0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
3: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytė.

0: Širdies.
1: Iš ties taip ir norisi, kad ta vasara nesibaigtų, kad dar bent 5 minutės, kad dar bent mėnesį, dar 2, liktų čia kartu su mumis. O taip ir atsitiks. Ir taip dar bus ne šiandien, dar tik tai birželio 24 diena. Su kuo visus ir sveikinu. Labas rytas, mūsų mylimi klausytojai. Šiandien jau esantys įsijungę radijos stotį Lietus, nors tikiu, kad po trumpiausios metų nakties galbūt tai ir nėra pats lengviausias dalykas, bet kaip sakant, visi kartu, visi draugien, įsikibę parankėm, keliausim per šią dieną. Aišku, pirmiausia, nuoširdžiausiai noriu pasveikinti visus Jonus, Janinas, Janytės, Jonės ir dar iš tikrųjų Rasas, žinoma, vardo variacijų tikrai galime daug pririnkti, nes aš girdėjau tikrai įdomių tokių, kaip čia pasakyti, galbūt darinių, bet labai nuoširdžiausiai visus sveikinu. Svarbiausia, būkit sveiki, o visa kita, kaip sakau, aplinkui dėliojasi. Tai Jonam šiandien, Janinom, Janytėm, Jonėm ypatingas dėmesys, apkabinkit vainiką, nupinkit. Džiaugiamės kartu su jumis ir iš tikrųjų vardas Jonas turbūt vienas tų stipriausių vardų Lietuvoje, nes nu net laisvadienį sugalvotas Jonams. Tai čia turbūt tokia prakalba ir apie tai, kad mūsų puikioji rubrika traukite iš širdies. Tai šiandien traukime dainas apie Jonus, skirkime jiems šią laidą, skirkime jiems šią dieną, nes švenčiam neveltų, švenčiam visą naktį, švenčiam visą dieną. Tai jeigu žinot dainą apie Joną arba Janiną arba Jonę, skaminkit, traukite širdies ir šiandien galbūt jums atiteks lietaus marškinėliai. Tai yra tiesiog privalomas atributas tiems, kurie mėgsta dainuoti ir traukia į širdies. Alio, labas rytas.
2: Labas.
1: Kuo vardu esat?
2: Janina.
1: Janina, Janina, tai jūs su Joninėmis iš širdies sveikinu. Visko pačio geriausio linkiu. Klausykit, tai kaip atšventėt Janina šią naktį? Ar pynėt vainikus, plukdėt?
2: Vakar dirbau, šiandien dirbu, taip kad šventimo nebuvo, bet laužus kūrenom.
1: Oi, kaip, klausykit, na čia tie darbai kartais pakiša koja, bet tikrai nuoširdžiausiai sveikinu. Ir Janina, tai turbūt, jeigu jau paskambinot, tai daina apie Joną arba Janina tikrai žinot?
2: Nežinau, bandysim.
1: Gerai, klausau jūsų.
2: Buvo naktį švento Jono, naktis pasakų gražių. Buvo naktį, buvo miela ir malonu, pirmą meilę prisimint.
1: Va, prašau, kokios naktį švento Jono. Janina, nuostabiai, ačiū jums labai ir dar per Joninės, dar dirdama, bet vis tiek tos dainos sukasi galvoj. Ačiū jums labai, gero ryto,
2: ačiū
1: Janina.
2: Linkiu geros dienos.
1: Geros dienos, linkiu laimėti marškinėlius. Na, klausykit, jau čia taip simboliška būtų, Janina, per Joninės laimi marškinėlius. Alio, labas rytas. Alio, labas rytas. Ne, kažkaip neišdryso kalbėti su mumis klausytojas ar klausytoja. Labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vardu.
4: Tas pats Gediminas.
1: Tas pats Gediminas. Gediminai, tik pritirnikit radijo imtuvą, nes girdėjau kažkokį lyg raidą. Gediminai, o kaip jūs atšventėt Jonines?
4: Darbe.
1: Irgi darbe. Klausykit, visi pas mus darbininkai, nei vieno švenčiančio nėra.
4: Už valandos baigėsi laikas darbo.
1: Aha, tai dar valandėlę kartu su Lietumi pabūsit ir viskas, ir bus viskas tvarkoj. Gerai, Gediminai, bet daina apie Jonus žinot?
4: Žinau, nu tokia yra, kaip aš pasakyčiau, iš tenų laikų, ne. Rokas, kai šokiuose kažkada prieš 40, kokius 5 metus dainuodavo.
1: Va, prašau, klausykit, daina netgi su istorija. Tai, Gediminai, jau mūsų intrigavot, mes klausom įdėmiai.
4: Aš dar prisimenu gerai laikus, kai mes lakstydavom abu kartu. Saulutė švietė mums tada linksmai, bet meiliai buvo mums vieni juokai. O pasitrauk, ją nepasitrauk, o pasitrauk, ją nytę nuo manęs. Juk tu ir taip gerai, gerai žinai, kad aš galiu gyventi ir be tavęs.
1: Va, prašau, kokia daina. Gediminai, žinokit, šypsausi viena čia savo atsistojusi, nu fantastika, tokių dainų nesugirdėjus, bet nuskamba, tai tikrai toksai kaip...
4: Mūsų istorija, tai aš čia tais laikais dainuodavau šokiam, rokas geras buvo.
1: Labai geras, Gediminai, ačiū jums, ačiū už tą nuotaiką pakeltą ryte ir tokį ankstyvas, sakykim, sąlyginai šiandien rytą po Joninių, tai ačiū jums, gero ryto ir dabar jau žiūrėkim, kam gi atiteks lietaus marškinėliai. Alio, labas rytas.
0: Jums gero ryto ir dabar jau žiūrėkite.
1: Labas rytas, ar girdit mus? Ne, kažkas padėjo ragelį, pabijojo pakalbėti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Marius.
1: Na, Mariau, tai ką marškinėliai šiandien atitenka?
5: O, šiek visai gražiai sudainavo antras dalyvis.
1: Gediminas, taip? Plojam Gediminui. Ačiū, Mariau, jums už pagalbą labai, bet aš kažkaip galvoju, kad per Joninės įžeidimas tiesiog būtų, jeigu aš marškinėlius padovanočiau Gediminui, bet ne Janinai, ir Janina, ir Gediminai. Šiandien sveikinu iš širdies jūs abu ir dovanoju jums abiems marškinėlius. Būkit laimingi, būkit džiaugsmingi ir traukim dainas iš širdies visi kartu.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
2: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja grupė 2 Leisk pripažinti.

0: Jono užrašinė.
1: Taip, Jonas, šiandien dar kartą sveikinu su Joninėmis. Mano Jonas turbūt saldžiai dar miega, bet aš jam siunčiu didžiausius linkėjimus ir sveikinimus, kaip ir visiems šių metų ir ne tik šių metų Jonams ir Janinoms. Beje, aš kažkaip pastebėjau, kad ir mano netgi draugų tarpe vardas Jonas vėlgi kažkaip tampa vis populiaresnis. Tai tų Jonų tikrai mes turime Lietuvoje, tai kaip ir sakiau, apkabinkit, pasveikinkit. Na, bet šiandien aš noriu pakalbinti iš tikrųjų, kadangi toks, sakykim, daugiau mažiau visiems daugumai laisvadienis, bet aš noriu vat ir pakalbinti jūs tokią lengvą temą, paklausti, ar jūs šiandien dirbat, ar visgi jums šiandien laisvadienis, o jeigu dirbat, tai gal išduosit kokioje srityje, kad vat, nu, kaip sakant, negalit tų joninių atšvesti iki ryto su savo draugais, su savo artimaisiais, prie laužų šokinėt, nes vat sako, nes jau skambino mūsų poro klausytojų, kurie sakė, žinokit, dirbu ir vat už valandos tik tai baigsis darbas, jedina, kurio šiandien lyg ir privalėtų švesti, ir vakar dirbo, ir šiandien dirba, tai vat pasikalbėkim taip lengvai, ar dirbat, ar laisvadienis, jeigu šventėt, tai kaip šventėt, kur šventėt, na žodžiu, tokia lengva tema, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, tai dirbat ar ilsite šiandien?
2: Dirbam.
1: O, klausykit, mano kolegė, tai Žydrūnė, ar išduosit, kokioj srity dirbat, kad nu to laisvadienio
2: niekaip? Prekyba.
1: Prekyba, tai jau nuo ankstaus ryto kažkur veikia.
2: Į darbą važiuojat,
1: tai iki kelių šiandien? Taip.
2: Iki penkių
1: vakaro. Tai kaip suprantu, joninės liko nelabai atšvestos.
2: Taip.
1: Žydrūne, jūs ne viena, duokit penkis. Linkiu geros darbo dienos, linkiu gero oro ir svarbiausia mintise, kad būtų šviesu. Ačiū, kad paskambinot. Gerai, toliau kalbam. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Vilija.
1: Gerai išgirdau, mes abi vienodos Vilijos, taip?
2: Taip, abi vienodos.
1: Gerai, tai Vilija. Ir jūs šiandien dirbat, ar švenčiat visgi?
2: Taip, dirbam. Nuo 9 iki pusės 6.
1: O, klausykit, tai pilna darbo diena, apie jokius ten sutrumpinimus kalbos nėra.
2: Ne. Vakar buvo sutrumpindau, šiandien pilna darbo diena, slaugom žmonės į namus, einam padėti žmogus.
1: Oi, tai jūs čia tokį labai gerą ir atsakingą širdies darbą dirbat, Vilija.
2: Ir einam tokiam dienom, einam pas žmogų, kad ras yra gulintis tik tai.
1: Oi, Vilija, tai žodžiu, jūsų stiprybė, jūsų pagalba tikrai tiems žmonėms yra didelis džiaugsmas, tai ačiū jums už tokį darbą, kurį dirbate. Apkabinu jūs stipriai linkėjimus, siunčiu iš radio namų. Geros dienos jums.
2: Ačiū. Viso.
1: Ačiū labai, iki. Gerai, labas rytas. Čia sakau, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Dalia.
1: Na, mėla Dalia, kaip jums šiandien, ar laisvadienis, ar darbadienis?
3: Oi, man sunku kalbėti, aš esu iš Jonavos.
1: Taip, ir jūs negalėjote dalyvauti joninėse.
3: Ir man teko dirbti, aš tik grįžau iš darbo.
1: Ai, dalyte, klausykit, net nežinau, kaip jūs paguosti, žinokit, aš savo Joną išsiunčiau jums, bet jūs...
3: Va, tai yra, taip norėjau susitikti su Jonu, jūs mano mylimiausias kiekvieną dieną su lietum.
1: Oi, kaip smagu.
3: Ir man nepasisekė.
1: Dalyte, žiūrėkit, padarysim taip, aš jūs kviečiu į radio namus, kur galėsit susitikti su Jonu ir paspausti rankom. Gerai, jeigu jau Jonavoj nesusitikot Jono, tai ką jau čia dabar... Važiuosit į Vilnių susitikti. Gerai?
3: Ko gero.
1: Gerai, tai ačiū jums labai, laikykitės ir pailsėkit bent jau šiandien. Geros dienos jums. Ačiū labai. Iki. Na va, klausykit, kiek čia dirbančių žmonių. Ko tai Lietuva klestės? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Dainius.
1: Na, Dainiau, pasakokit, į darbus važiuojat? Ar iš?
4: Po darbo.
1: Tai jūs irgi, Jonė, nesatšventė darbe.
4: Taip.
1: O išduosit, kokioj srity dirbat?
4: Apsauga.
1: Na, kaip sakant, be apsaugos mes, žinokit, neišgyventumėm. Tai Dainiau, ačiū už jūsų darbus. Ir linkiu bent jau šiandien gero poilsio. Turėsit jau dabar laisvą minutę kokią?
4: Jo,
1: na, klausykit, tai gero poilsio, ačiū jums labai už jūsų darbą. Ir dar kažkam sakykim, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Vilma,
1: tokiu liūdnu balseliu ir jums nepasisekė su tom joninėm. Kaip čia yra dabar?
5: Žinokit, aš nedirbu, ne.
1: Ai, tai jūs vienintelė, klausykit, iš visų skambinančių. Jūs...
5: Bet aš eilėraščius rašau.
1: Eilėraščius rašau. Prašau, klausome eilėraščio, Vilma.
5: degė laužai joninių naktį ir dainas dainavo, juk vilties dar yra, kad ta naktis pasikartos amžinai išliks, tai atminti, kaip ieškojom nakčio paparčio žiedą vasarą, gražu miške paukštukai čiulba, ulba, o tu klajoji miško taku, kur meilė sutikt gali, iki širdies gelmų ir aukščių debesų, tai likimo duota.
1: Nu, klausykit, kokios eilės. Vat, Vilma, ačiū jums labai. Ačiū, manau, kad visi klausytojai išgirdo ir jūsų eilės. Ir tikrai yra tas ne vienas žmogus, kuris šiandien dirba. Tai linkėjimų siunčiu, būkit kartu su Lietumi. Jūs ne vieni, o mes su gera muzika, kaip sakant, visai lengva, palengva ir keliausim per šitą dieną.
0: Vasara su Lietumi.

0: Labdien! Mes žemaitukai!
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Na, iš tikrųjų, kalbėk širdelę, kur nori atsidurti rugpjūčio pirmą dieną. O man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų slapčia pasvajojam, kaip faina būtų susitikti su žmonėmis, kurių seniai nematėm, bet su kuriais mūsų riša kraujo ryšiai. Nes iš tikrųjų, atrodo, sutinki žmogų, net nežinodamas, bet pajauti kažkaip tą kraujo šauksmą, tą tokį giminystės ryšį. Tai taip faina, žinokit, suburti tokį festivalį, kuriame galėtų sudalyvauti visos Lietuvos giminės. Taip ir yra jau Radijos stotis Lietus ne pirmi metai organizuoja giminines. Tai tapo tokia gražia tradicija, tokiu gražiu susibūrimu, kur giminės sako, žinokit, anksčiau neturėjom tokio nei noro, nei gal motivacijos, o dabar sako, atrodo, kad nu vat taip užmotivavot, kad mes norim susitikti. Tai mes darom tokį grandiozinį susitikimą šiais metais Kėdainiuose, kad visiems būtų patogu atvažiuoti, kad visi, kaip sakant, šeštadienį turėtų laisvadienį ir galėtų atkeliauti ir susitikti, apsikabinti, pabūti ir žinoma, pašėlti kartu visi draugien. Įsivaizduojat, kokia energetika ten turėtų būti, kai susirenka daugybė Lietuvos giminių. Man žinokit, tikrai kol kas sunkiai protų suvokiama, bet ten turėtų būti fantastika. Žinoma, bus visko, bus dovanų, bus staigmenų ir aišku, koncertas, kuriame patys garsiausi Lietuvos atlikėjai, kurie atliks, aišku, jums gerai žinomas dainas. Jau vakar išsiaiškinome vieną atlikėją, tai yra mūsų kolegė Simona, kuri tikrai manau, kad užkurs publiką. Na, o šiandien ateina eilė kitam žmogui. Kas dar tas atlikėjas ar atlikėja, kuri lips ant scenos ir dovanos jums savo dainas? Žinoma, be jūsų pagalbos aš niekaip neišsisukčiau ir jūs registravote savo variantus, kaip jūs matėte iš to, kaip aš sakau, šešėlių teatro, kasgi galėtų dar vienas lipti ant scenos. Ir aš kalbinu mūsų klausytoją Raimondą. Labas rytas, Raimonda.
1: Labas rytas.
0: Tai klausykit, mėloji Raimonda, pirmiausia, pakalbėkime apie jūsų giminines. Ar švenčiat, ar turit kažkokią datą, ar kaip tik sakot, na, būna, kaip sakant, įvykių, tai susitinkam. Bet šiaip jau nelabai.
1: Taip, turim. Atsiprašau.
0: Taip, ankstyvas rytas.
1: Pirmas giminines buvom sugalvoję, tai gal jau atgal 20 keli metai.
0: O.
1: Tai mes taip tokiais tarpukais kas 10 metų darėm. Paskui nutarėm, kad mums reikia dažniau. Tai turėjom 22, turėjom pernai, turėsim ir šiemet. Rugpjūčio kažkur 13-14 tą savaitgalį.
0: Fantastika.
1: O iš Kėdainius turbūt ir susibėgsim, nes daug yra kilusių iš Kėdainių krašto ir sėso gyvena Kėdainiuose. Šiandien švenčia Joninės, nes yra Janina. Linkėjimai visiems Jonam ir Janinam.
0: Oi, klausykit, Raimonda, jūs čia pasakojat, širdis dainuoja. Labai lauksim jūsų visų giminių ir artimųjų Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną. Ir žinoma, rugpjūčio 13 dieną, kaip suprantu, ten bus puiki proga susitikti. Ačiū, kad puoselėjate tokias gražias tradicijas. Ačiū, kad perduodate iš kartos į kartą. Tai yra fantastika. Ir Raimonda, šiandien aš jums noriu suteikti galimybę atskleisti dar vieną atlikėją, kuri lips ant, jau išduodu, kad tai yra moteris, kuri lips ant gimininių scenos ir koncertuos giminėm. Tai skelbiam, kasgi tai yra?
1: Laisva.
0: Taip, Laisva, mūsų kolegė.
1: Laisva. Taip.
0: Dar viena kolegė, Laisva. Tai Raimonda, ar mokat Laisvos dainų?
1: Taip, truputį.
0: Nu va, tai jau dabar pats metas mokytis. Tai Raimonda, tikrai taip. Tai Raimonda, ačiū Jums už tokį šiltą pokalbį, už tai, kad puoselėjate giminių tradiciją susitikimo ir dovanoju Jums marškinėlius. Jau kai atkeliausite į Kėdainius, būtinai jais pasipuoškit. Atsiskirsim, tada apsikabinsim, gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, gero ryto, gražios Jums šventės, viso iki. Na, klausykit, Kėdainiuose tikrai bus rugpjūčio pirmąją įstabi šventė, nuostabi, būtinai atkeliaukit, bet iki tol mes irgi turim ką nuveikti. Nes 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia išskirtinius vasaros renginius. Na, bet birželio 30-20 valandą Evangelikų reformatų bažnyčioje skambės įspūdingas Česlovo Milošo festivalio uždarimo akcentas kompozitoriaus Antano Jasenkos oratorijų Šetenių sapnai. Tai išskirtinis muzikinis vakaras skirtas Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūrybai ir žinoma gimtajam kraštui. Liepos 5-6 dieną Kėdainių miesto širdyje suksis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis, sukasi trys kartos, miestą užlies tautinių šokių ritmą. ritmai, spalvingi kolektyvų pasirodymai ir šventinė atmosfera, suburianti skirtingas kartas bei svečius iš Lietuvos ir užsienio. Aišku, išsami renginių programa www.kedaini26.lt, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kad ir iš kur atvyktumėte. Tai laukiame jūsų Lietuvos kultūros sostinėje Kėdainiuose.
2: Būkit laimingi.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jums pliusą, mums minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €, o 40 cm aukščio lauko auglas hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ačiū savaitę maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,29 €. Šviežiau pėtakio filė 11,99 €. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Trys taip.
1: Mūsų nuostabusis, linksmasis, greitasis, sakyčiau, netgi žaidimas. Trys taip jau yra lietaus eteryje. Na, o aš noriu pristatyti, koks puikus prizas jūsų laukia. Juk vasarą mes kažkaip vakar net su draugėmis susirašinėjom, kad sakom, vasarą kol kas dar tik prasideda, nes dar tik dabar pajutom tą šilumą, pajutom tą tokį tikrai vasaros, kaip čia pasakyti, jausmą. Tai ir vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Na, o žaidimo laimėtojai mesgi padovanosime pakvietimą netgi dviems. Ir net jeigu ir nesate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti ar su draugais, ar su šeima, ar su klase, ar su kaimynais, ar su giminėmis, visiškai nesvarbu, yra labai labai verta. Nes parkas yra paruošęs jums naujienų. Na, o šiandien mano toks labai paprastas klausimas, kur nežinau, kaip pasidalinsit dabar į tas stovyklas, tai noriu paklausti. Vat, pavyzdžiui, mūsų studijoje yra ir langai, ir yra kondicionierius. Ir kartais būna, kad pas mus yra tam tikros peštinės. Ar čia reikia atsidaryti langą prasivedinti, ar čia visgi geriau atvėsinti patalpą kondicionieriumi. Tai kaip yra jūsų, pavyzdžiui, darbuose, kaip jūs pasidalinat ir rinkitės, arba kokia jūsų nuomonė, ką reikėtų geriau, ar langas, ar kondicionierius. Va toks yra paprastas pasirinkimas ir, kaip sakant, laukiu, kasgi čia pasisakys, o pasisakančių tikrai yra ne vienas ir ne du. Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
1: Na, Mindaugai, tai langas ar kondicionierius?
2: Kondicionierius.
1: Kodėl?
2: Geriau atvėsina.
1: O klausykit, gali būt atvėsina tikrai labiau, bet gerklės neskauda?
2: Labai žemos temperatūros nereikia pasidaryti.
1: Aha.
2: Gerai būna.
1: Supratau, žodžiu, jūs kondicionieriaus fanas.
2: Taip.
1: Gerai,
2: taip.
1: Ačiū jums labai. Gero ryto, bandau toliau ką aiškintis, kaip čia ką masto žmonės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Laura.
1: Na, Laura, už ką jūs?
3: Būtų gerai kondicionierius.
1: Būtų gerai kondicionierius. Kodėl?
3: Nu, per langą. Taip, aiškiai
1: Supratau. Žodžiu, kaip sakant, komforto mėgėjai esat. Gerai, Laura, ačiū ir jums už jūsų balsą. Bandau kalbinti ir aiškintis toliau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Aušra.
1: Na, Aušra, o jūs už ką?
4: Aš už, kad dirbu darbe.
1: Taip.
4: Ir už kondicionierių, vėdinimo sistemą ir plus atidarimo duris yra.
1: Aha, supratau, tai žodžiu, jūs irgi visgi prie kondicionierių pasiliekat, ne?
4: Taip.
1: Gerai,
4: ir duris atidarytas, ir grino oro.
1: Taip. Žodžiu, visko reikia.
4: Dirbti taip. Tokia sistema, tiesiog ir vėdinamės ir grino oro,
1: taip.
4: Ir vėdinamės kondicionierių.
1: Nu va, tai tokį miksą pasidariusi. Gerai, Aušra, ačiū jums labai. Bet kaip suprantu, žmonėms tikrai to komforto labiau reikia ir kondicionierių šiandien gauna tris taip ir keliauja šiandien prizą žmogui, kurio vardas ar kurios yra Mindaugas. Mindaugai, sveikinu jūs ko nuo širdžiausiai, puikus prizas, pakvietimas dviems į Raubonių parką atkeliauja būtent jums. Ačiū, kad balsuojat, ačiū, kad esate tokie aktyvūs. O aš noriu paklausti, kaip jūs galvojate, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Ir pati paklausiu ir iškart pati atsakau, taip, tai yra Raubonių parke. Čia jūsų laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir žinoma daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Ir beje, šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo būtų lygyvi įspūdžių tiek suaugusiems, tiek vaikui, net nebejoju. O Raubonių parką rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių.lt ir žinoma, socialiniuose tinkluose. Čia lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laimės vasara tęsiasi.
3: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
4: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Konstitucija numato, jog atsistatydinus vyriausybei šalies vadovas nedaugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio premjero kandidatūrą. Seimui nuo 2027 lapkričio atėmus aplinkosaugininkų teisę stabdyti lengvosius automobilius ir tikrinti, ar jų išmetimai neviršyje normų, keliuose planuojama diegti automatinę taršos matavimo sistemą. Aplinkos apsaugos departamentas neslepia, kad automobilių patikra nepadėjo nustatyti pažeidėjų, nes tam nebuvo galimybių skirti pakankamai laiko ir darbuotojų. Tačiau problema niekur nedingo, neretas automobilis gali teršti orą labiau nei leidžia įstatymai. Siekiama, kad automatinė taršos matavimo sistema pradėtų veikti 2028-aisiais, bet ar pavyks neaišku, mat tam nerastas finansavimas. Planuojama, kad tam galėtų reikėti nuo 1 iki 3 milijonų eurų, bet už maksimalią sumą pavyktų pastatyti tik apie 12 įrenginių. Laikinoji aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė visgi tikina, kad automatinė automobilių taršos matavimo sistema galėtų padėti mažinti taršą.
1: Pradžioje neturėtų būti, sakykime, labai griežtai elgiamasi. Pradžioje turėtų būti įspėjimai, gyventojas turėtų galimybę susitvarkyti. Bet tikėtina, kad ateityje ir pasitaikytų keletą kartų, kad automobilis viršyta, tikėtina, kad būtų bauda.
0: Ekspertų teigimu automatinės taršos matavimo sistemos neužteks automobilių oro taršai mažinti, siūlyta dažninti ir automobilių techninę apžiūrą, bet pasiūlymas atmestas. Tuo metu nepavykstant sumažinti automobilių taršos azoto oksidais, Lietuva gali sulaukti Europos komisijos baudos. Europos komisija vakar vakarą paskelbė, kad skirs beveik 6 milijonus eurų pirmųjų regioninių centrų, kurių užduotis bus stebėti ir remontuoti povandeninius kabelius Baltijos ir Viduržemio jūrose įkūrimui. Regioninių centrų įkūrimas yra dalis platesnių ES pastangų kovoti su galimu Rusijos sabotažu Baltijos jūroje. Regioninis centras Baltijos jūroje, kurio finansavimas dabar siekia 2,5 milijonų eurų, sustiprins regioninių stebėjimo ir reagavimo mechanizmus. Suomija koordinuos centro veiklą kartu su Danija, Vokietija, Estija, Latvija ir Švedija. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą leidžiantį federalinės pasienio tarnybos pareigūnams deportuoti Jungtinių valstijų žaliosios kortelės turėtojus. Kaip praneša ABC News, kalbama apie asmenis įtariamus nusikaltimų padarimu. Teismo sprendimu nustatyta, kad pasienio tarnybos pareigūnai gali neleisti įvažiuoti žaliosios kortelės turėtojui, jei jis yra įtariamasis. Tuo pačiu pabrėžiama, kad pasienio pareigūnai neprivalo pateikti nusikaltimo įrodymų. Pakanka vien tik pagrindo manyti. Ši naujovė taip pat iš esmės supaprastina pasienio tarnyboms procedūrą, pagal kurią į Jungtinių valstijų įvažiavimo punktus atvykusiems asmenims atimamas teisėto nuolatinio gyventojo statusas. Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Laimės vasara su lietumi jau yra įsisukusi ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu leisti šį rytą kartu su jumis, nes tikrai, kaip kalbinau, tai supratau, kad tikrai labai ne vienas ir ne du mūsų klausytojai taip pat darbuojasi. Kažkas grįžta iš darbų, kažkas keliauja į darbus, tai mes esame visi kartu, tokia didelė graži lietuviška lietaus šeima, o dabar žaidimas proto vinys. Ir mesgi turime draugų Lietuvos inžinerijos kolegiją, kuri jums dovanos puodelį, arbatą bei šokoladą su kola. Taip, taip, čia toks šokolado skonis. Ir galimybę laimėti ypatingą prizą penktadienį, čia tokių, kaip sakau, magaryčių. Norite pajausti, ką reiškia tikrasis greitis trasoje? Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lick Racing sportiniu automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinui. Tokia puiki proga gali nusišypsoti jums būtent penktadienį, bet, kaip sakant, žingsnelis po žingsnelio. Šiandien laimėkit nuostabų prizą puodelį, arbatą bei šokoladą. Tai 1823. Kas norėtų pasivažinėti, kas galbūt norėtų bandyti šansą ir penktadienį, o kas šiandien dar laimėti, tai sakau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ko vardu?
1: Jūratė.
0: Na, Jūratė, o kaip šiandien jūsų diena atrodo? Ar tokia po ilgos nakties, po ilgos trumpiausios metų nakties, ar kaip tik sako, ramiai miegojau ir dabar darbuojas?
1: Truputėlį vėliau nuėjau miegot, bet šiaip viskas ramiai ir be jokių didelių tokių...
0: Fanfarų žodžių nebuvo, kaip sakant, laužą pakūrenot, bet jau tokių fejerverkų nedarėt.
1: Tikrai taip.
0: Gerai. Tai Jūrate, aš jums turiu klausimą, mano galva jis yra nesudėtingas, bet kaip... O beje, iš kokio krašto esat?
1: Iš Kauno rajono.
0: Iš Kauno rajono. Gerai, tai Jūrate, klausimas jums šiandien yra štai... Toks. Kokiame Lietuvos mieste yra telefonijos muziejus? Vat mes kalbame telefonu, čia žiūrime viską, tai kur jisai yra?
1: Telefonijos muziejus.
0: Taip, kuriame Lietuvos mieste yra telefonijos muziejus? Nekankinsiu šiandien labai stipriai.
1: Netgi matau, galbūt Šiauliuose.
0: Nu negalbūt, Jūratė, taip ir yra Šiauliuose. Ar esate buvusi?
1: Ne, kažkaip girdėjau, šiek tiek, bet būt neteko.
0: Na, sako, geras ten muziejus, verta apsilankyti, ten tikrai ekspozicija apima ryšių plėtrą ir telefonijos raidą nuo pat 19 amžiaus iki šiuolaikinių debesų technologijų, tai žodžiu, tikrai verta apsilankyti, o pirmai pradžiai aš jums dovanoju Lietuvos inžinerijos kolegijos įsteigtą puodelį, arbatą bei šokoladą su kola ir dargi galimybę penktadienį laimėti pasivažinėjimą su Lick Racing sportiniu automobiliu. Ar norėtumėt?
1: Taip, ačiū labai.
0: Tai Jūrate, penktadienį jūs irgi turite būti dėmesinga, nes mes turėsime 5 finalistus, iš kurių mes trauksime vieną ir jeigu jam skambindami prisiskambinsime, būtent jam yra atiteks tas prizas. Tai budėkit prie telefono, sutariam?
1: Taip,
0: gerai. Sveikinam, Jūrate, jūs nuoširdžiausiai. Na, o jeigu jūs esate tas žmogus, kur antra vieta tikrai ne jums, tai finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija. Rinkitės inžinerijos studijas ir įgykite profesiją, kurios reikės rytoj. Pagal darbdavių bei vertinimus, Lick užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia yra ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį. Nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos. Modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų. Na, turbūt kiekvienas iš mūsų, tie, kurie jau baigė universitetus, žino tokį dalyką, kad tie praktiniai užsiėmimai, reali patirtis turbūt yra geriausia mokytoja ir geriausias dalykas, kas gali nutikti, nes tada kažkaip pradedi suprasti, ką tu čia apskritai darai, ne tik tai knygas skaityti, tai čia yra viskas labai tobulai sudėliota. O Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
2: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Auč.
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
1: Skuba į pagalbą.
2: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: horoskopai.
1: Kokia puiki tokia motyvacinė Marijono daina ir iš tikrųjų nepaisant visko yra tų, kurie mums ir apkabins, ir plaukus pakedens, ir tuo reikėtų pasidžiaugti. O kokia gi diena mums šiandien nusimato birželį 24-oji, viską papasako žvaigždės. Avinas, viduje gali būti daugiau noro išgirsti kitų žmonių nuomonę. Emocijos skatins ieškoti bendrų sprendimų ir mažinti įtampą. Svarbus pokalbis gali padėti aiškiau suprasti vieną situaciją. Jaučiai, viduje gali būti daugiau dėmesio kasdieniams rūpesčiams. Emocijos skatins ieškoti tvarkos ir aiškumo, o viena smulkmena gali pasirodyti svarbesnė, nei atrodė iš pat pradžių. Dvyniai, jūsų viduje gali būti daugiau kūrybinio įkvėpimo ir optimizmo, o emocijos skatins dažniau šypsotis ir ieškoti malonių akimirkų. Netikėtas pasiūlymas gali praskaidrinti dieną. Vėžiai, viduje gali būti daugiau poreikio ramybei ir saugumui. Emocijos skatins daugiau laiko skirti namams ar šeimai, o artimo žmogaus žodžiai gali suteikti pasitikėjimo. Liūtai, jūsų viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai veikti. Emocijos skatins ieškoti naujos informacijos ar įdomių pokalbių, o viena žinia gali pakeisti požiūrį į tam tikrą situaciją. Mergelės, viduje gali būti daugiau dėmesio praktiniams klausimams. Emocijos skatins pagalvoti apie saugumą ir stabilumą, o kasdienį situaciją gali paskatinti peržiūrėti prioritetus. Svarstyklės, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir ryšto. Emocijos gali aiškiau išreikšti savo nuomonę, o aplinkybės gali suteikti progą parodyti savo gebėjimus. Skorpionams viduje gali atsirasti noras šiek tiek atsitraukti nuo triukšmo. Emocijos skatins daugiau laiko skirti apmąstymams, o viena sena tema gali vėl priminti apie save. Šauliai, jūsų viduje gali būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateitimi, o emocijos skatins ieškoti bendraminčių ir naujų galimybių. Draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Viduje gali stiprėti atsakomybės jausmas ožiaragiams, o vienas sprendimas gali turėti didesnę reikšmę, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Vandeniai, jūsų viduje gali būti daugiau įkvėpimo ir optimizmo. Nauja informacija gali paskatinti pažvelgti į situaciją kitaip, o sėkmė stiprėja per atvirumą naujovėms. Ir žuvis, viduje gali būti daugiau jautrumo įvairioms detalėms. Emocijos jūs skatins giliau analizuoti situacijas ir žmonių motyvus, o sėkmė pas jūs ateina per apdairumą ir kantrybę. Kągi gero ryto, likite kartu su Lietumi.
0: Su Saule.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijos.

toks lėtesnis rytas, tai norisi labiau kažkaip apžvelgti spaudą, kas ten parašyto, 15 min portalas kaip visuomet, labai įdomiai, labai atvirai, labai išsamei apie viską ir apie visus. Tai kokiegi man šiandien straipsniai, kaip čia pasakyt, užkrito, už akies užkliuvo, aš toj pat viską ir supažindinsiu. Tai turbūt kalbėjome ankstyvą rytą, kad ir sakiau, kad mano artimo rato netgi žmonių tarpe. Ne vienas vaikelis yra pavadintas Jono vardu ir iš tikrųjų statistika rodo, kad Jono vardas yra vis dar populiarus ir nuo metų pradžios, kai 15 min informavo registrų centras, Lietuvoje gimė 89 vaikai, kuriems tėvai davė Jono vardą. Dabar yra birželis, tai yra pusmetis praėjęs nuo metų pradžios, tai 89 Jonai, tai su kuriuos nuoširdžiausiai ir sveikinu tuos, kurie dar ir kalbėti nemoka ir dar yra labai labai mažyčiai, bet visi jau turi tokį stiprų gerą vardą. O registrų centro teigimu, pastaraisiais metais Jonų vidutiniškai gimsta po 220 per metus. Beje, naujagimių berniukų vardų dešimtuke Jonas kiekvienais metais yra pirmajame penketuke ir dalinasi vietomis su kitais populiariais berniukų vardais Marku, Benu ir Matu. Ir tarp dešimties populiariausių Lietuvoje duotų berniukų vardų Jono vardas 2025-aisiais buvo trečias. Tokia pati situacija buvo ir 2024-ais. Tai Jonas yra vis dar populiarus, bet to paties negalima pasakyti apie vardą Janina. Nei pernai, nei šiemet kol kas Janinos vardas suteiktas nebuvo. 2024 metais vardas Janina buvo suteiktas mažiau nei 5 vaikams, 2023 apskritai nebuvo suteiktas, 2022 metais suteiktas mažiau negu 5 vaikams, o prieš tai laikotarpiu nuo 2014 iki 2021 laikotarpiu jis apskritai tebuvo suteiktas 4 kartus, tai vidutiniškai gimdavo po vieną Janiną kas 2 metus. Štai taip, Janina vardas yra labai retas, tai susimastykit, jeigu jūsų kūdikis yra šiuo metu pakeliui. Gerai, o dabar kainos. Visuomet kažkaip smalsu palyginti, kas vyksta kainų srityje. Žinom, kad tikrai dabar kiekvieno turbūt jūsų pakalbinčiau, pasakytumėt, kad ta kainos auga. Tuo tarpu paplūdimyje, ypatingai pajūryje, tos kainos išauga dar turbūt 5 kartus, nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti. Tai karšta vasaros savaitgalį Palangos paplūdime poilsiautojų netrūks ir aš tikiu, kad šie ateinantį savaitgalį lygiai tas pats bus, nes pranašaujami kosminiai karščiai ir prie pat jūros įsikūrusios kavinės ir prekybos vietos bent jau šį savaitgalį, sakė, nusidriekė eilės, o žmonės gaivinosi ledais, gaiviaisiais gėrimais, salumi, tačiau, sako, už patogumą ir vietą tenka mokėti. Tai palyginus kai kurių populiarių produktų kainas, paplūdimio kavinėje ir įprastoje parduotuvėje paaiškėjo, kad už tą patį produktą paplūdimyje dažnai mokama 2, 3 ar net 5 kartus daugiau nei parduotuvėje. Tai 15 min aprašo, kokios jautriausios tos prekės yra, kurių kaina išauga paplūdimyje netgi 5 kartus, būtinai paskaitykit. Na ir dar vienas aktualus turbūt straipsnis apie maudymosi kostiumėlio spalvą. Iš tikrųjų, dabar maudymosi sezonas jau praktiškai turbūt pas visus atidarytas, bet ruošdamiesi maudynėms, nepamirškite pasirūpinti, kad jūs matytų ne tik žuvys. Taip šmaikštauja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Facebook paskyroje Meteo ir primena, kokios spalvos maudymosi apranga geriausiai matoma baseine ar jūroje, upėje bei ežere. Ir žinokit, aš tikrai nustebau, nes kažkaip galvojau, kad juodos, pavyzdžiui, spalvos maudymosi kostiumėlis turėtų kažkaip nublankti, bet ne, priešingai. Neskaidriame vandens telkinyje geriausiai ir matosi juodos, geltonos, rožinės spalvos maudymosi kostiumėliai ar maudymosi šortai, tuo tarpu baseine lygiai taip pat. Pirmiausia, ką pamatys, tai raudonos, žinoma, juodos spalvos maudymosi rūbus. O prasčiausiai, pavyzdžiui, baseine, dėl to nesaugiausia baseine būti, jeigu maudysitės vilkėdami baltos ir žydros spalvos rūbais. Tai žodžiu, irgi 15 min aprašo, puikiai iliustruoja viską, netgi su nuotraukomis, kaip kas atrodo, tai turėkite omenyje, rinkdamiesi maudymosi kostiumėlius ne tik pagal madas, bet ir pagal tai, kaip jūs galėtų pamatyti gelbėtojai, jeigu nedaug dieve kažkas atsitiktų. Na ir turbūt simboliška, kad apžvalgą 15 min pabaigsiu kalbėdama apie Joną ir po ilgesnės pertraukos Jonas Valančiūnas parodė šeimą taip. O diena tikrai išskirtinė ir Kaune buvo ypatinga šventė Lietuvos sporto universiteto absolventams, įteikti aukštojo mokslo baigimo diplomai, tarp jų ir Lietuvos nacionalinės rinktinės krepšininkas Jonas Valančiūnas, kurį atlydėjo senokai viešumoje matyta jo šeima. Tai ir gražus straipsnis, ir gražios nuotraukos, būtinai apžvelkite 15 min.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar darbo baigė. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakarinėme posėdyje. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Teigiama, kad pokyčių reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo, esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai. Padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminui, jei žmonės atvyksta nepasiruošę. Tai yra be reikiamos aprangos, registruodamasi nurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatu ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklais. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako regitros atstovas, beje, nuo šių metų lapkričio 15 metų sulaukusieji nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedo. Tai padaryti bus leidžiama tik sulaukus 16, bet tuo bus privaloma išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lietuvoje švenčiant Joninės registrų centras teigia, kad Jono vardas išlieka vienu populiariausių vardų šalyje. Šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiam. Gyventojų registro duomenimis šiuo metu Jono vardą turi 24600 vyrų, dar beveik 3300 vyrų turi 2 vardus, iš kurių vienas yra Jonas. Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas. Tuo metu Janinos vardą turi 17600 moterų, tačiau šis vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas. Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Paskutinioji ryto laidos su Saule valanda, 9 valandos 11 minučių. Jau matau, kad jūsų prabūdusių dar daugiau atsirado, tai labai smagu matyti, labai smagu girdėti. Na, o man atrodo, po tokios trumpos nakties šokių ir šokinėjimų per laužus esate alkani ir norėtumėte skaniai užkasti. Tai ir mes kartu su mūsų draugais paruošėme jums dovaną, būtent kas legendose ir makaronuose nepasimės, laimės Jesburger restoranų tinklo įsteigtą prizą 15 eurų dovanų kortelę, o ją galėsite iškeisti į ten esančius skanumynus. Iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų ten lankėsi, žino ir išsirinko savo favoritus. O jeigu leisite patarti, tai šį mėnesį mes kviečiame jūs užsukti ir paragauti Jesburger šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra sultingos, traškios Jesburger saldžiarūkštės tortilijos su vištiena. Tikrai žinau, kad yra jos gerbėjų, tikrai žinau, kad yra besirenkančių. Tai prašom, 1823 laimėkit puikų prizą sau ir savo šeimai. Tikrai visiems užteks sočiai, pavyzdžiui, papusryčiauti. Apie tai šiek tiek dar vėliau pakalbėsiu. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Edmundas.
1: Mielas Edmundai, kaip jums šita naktis joninių praėjo? Ramiai, dainuojant, miegant, kaip išėjo šį kartą?
2: Palyginant viską buvo, bet ramiai.
1: Supratau, o iš kurio krašto, Edmundai, esat?
2: Iš Zarasų krašto.
1: Oi, tai ten ežerai, gražu, ten jau turbūt visos paežerės šią naktį skambėjo ir aišku, šašlykų kvapas irgi buvo turbūt apėmęs irgi. Ane?
2: Taip.
1: Gerai, Edmundai, mes pakalbėsim apie tokią mistišką būtybę, kurią beje šiandien yra jos diena. Aš pasieškojau informacijos visame pasaulyje, tai šiandien yra švenčiama fėjų diena. Tikit fėjom?
2: Nelabai.
1: Žmona turit, Edmundai, taip nekorektiškai paklausiu.
2: Taip.
1: Tai turit fėją namuose, taigi va, jums paprasčiausias pavyzdys, fėja, kuri viską ir sriubą išverda iš nieko, ir kambariai kažkaip patys susitvarko, ir žodžiu, tai turit kuo tikriausia fėja. O Edmundai, dabar jums aš turėsiu tokią, kaip sakyti šiandien, galbūt šiek tiek palengvintą užduotį, jums tiesiog reikės pasakyti taip arba ne. Gerai?
2: Gerai,
1: tai pirmasis teiginys, kurį aš sakau, ir jums reikės pasakyti taip arba ne, tai žodis fėja yra kilęs iš lotynų kalbos fatum, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia burtininkė.
2: Taip.
1: Taip, sakot. Jau čia tvirtas jūsų pasirinkimas.
2: Burtininkė, sakėt,
1: taip. Deja, ne, Edmundai. Deja, ne. Reiškia ne burtininkė, o likimas. Vat ir supainioja jūs, klausykite, burtininkė, pasakėt, kad netikit fėjom, tai supainioja liežuvėlį. Ačiū jums, Edmundai, gero ryto linkiu. Bandykim toliau aiškintis. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, ką jūs išmanot apie fėjas?
3: Žinau, tokia dantukų fėja.
1: Tikrai taip, yra tokia dantukų fėja. Lankosi dantukų fėja?
3: Taip, būtinai.
1: O kokios šiais laikais kainos yra dantukų fėjų?
3: Nu, žinokit, nepigiai.
1: Nepigiai ateina, ne?
3: Šiais laikais.
1: Nu, kaip sakyt, odontologo kėdė irgi nepigų, tai žino, čia turbūt nieko keisto.
3: Viskas pabrangė.
1: Gerai. Gerai, Kamilė, aš jums turiu irgi tokį teiginį apie fėjas, tai jums reikia pasakyti taip arba ne. O teiginys skamba štai taip. Piktosios fėjos garsėjo tuo, kad vogdavo žmonės, ypač vaikus, ir pakeisdavo juos savo mažyliais. O jie buvo vadinami keistukais. Taip ar ne?
3: Oi, nežinau, nu turbūt, kad piktosios, tai ir piktus darbus darydavo.
1: Taip, bet čia buvo pagrindinis klausimas, ar jie buvo vadinami keistukais.
3: Ai, tie vaikai?
1: Taip.
3: Tai jos apkeisdavo, sakėt, ar ne?
1: Taip. Sakiau
3: nu,
1: taip.
3: Tai tada keistukai.
1: Nu ir teisingai, ir nepasimėtėt. Tikrai taip, jie buvo pakeisti ir vadinami keistukais. Kamilė, sveikiname jūs už tai, kad matyt pažįstat dantukų fėją. Jums palengvinimas atėjo ir sveikiname labai, tai galėsit su savo jauniais iš šeimos nariais nukeliauti į Jesburger restoraną.
3: Būtinai.
1: Ir išleisti 15 eurų dovanų kortelę. Sveikiname jūs kuo nuoširdžiausiai. O aš primenu, jog šį mėnesį Jesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga, braškė, hesburgeris, saldžia rūkštė tortilija su vištiena. Ir dar primenu, jo kiekvieną mielą dieną ir šiandien nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Man atrodo, šiandien tikrai pats tas nukeliauti laisvadienis, įgriebkit savo draugus, šeimą, giminaičius ir keliaukit į hesburger ir paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, o hesburger jau laukia jūsų.
0: Legendos ir makaronai.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Valdant 5,99. O duglaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: Aš jau atsivertusi orai.lt portalą ir žiūriu, kokiųgi čia mums orų atnešė. Na, galime džiaugtis tuo, kad iš tikrųjų joninių naktis buvo puikiausia, nei lašo lietaus, kas jau taip ilgus metus lydėdavo. Tai džiaugiasi, manau, kad visi, o kasgi šiandien laukia. Tai dienojus įsivyraus nepastovus debesuotumas, bet saulėtų valandų, sako, taip pat netrūks. Trumpai ir negausiai palis tik kai kur. Didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bus kiek juntamesnis vakarinių krypčių vėjas, o temperatūra įdienojus turėtų kilti iki 21-26 laipsnių šilumos. Na, ketvirtadienį naktį debesis klaidysis, o trumpo ir negausaus lietaus bus tik kai kur. Didesnė tikimybė nakties pradžioje šalies rytuose. Vėjas ir toliau daugiausia pūs iš vakarų, pietvakarių nestiprus, o temperatūra kris iki 12-17 laipsnių šilumos. Štai taip, tokia diena, o kaip sakiau, išsamiau galite viską pamatyti. Orai.lt.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: O taip, laimės ratas mūsų visuomet yra dosnus ir laimės vasara Lietuvoje tęsiasi, sukame ratą kiekvieną dieną ir galite laimėti pačių nuostabiausių prizų ir kaip aš sakau, mūsų laimės ratas yra be pralaimėjimų. Dėl to turbūt jis yra laimės ratas. Na, o mes pakalbėkime ir apie namus, o jaukus namai prasideda nuo Nybe. Nybe tai yra iš mano šilumos siurbliai jūsų namų komfortui. O ekoklima laimės rate dovanoja praktiškų Nybe dovanų. Taip, laimės ratas, jeigu pamatysite, jau yra sudėliotos kitos dovanos negu įprastai ir tai yra praktiškos Nybe dovanos, tai yra ir termosas, du kavos puodeliai arba gertuvė. Tad sukite laimės ratą ir laimėkite vieną iš jų. Jau yra laimėtas termosas, jau yra laimėti puodeliai, jeigu aš gerai atsimenu. Tai šiandien jūsų laimė gali nusišypsoti būtent jums. 1823, laukiam jūsų ir suksim laimės ratą. Ir sakau kažkam labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Skaistė.
1: Skaistė, ar sukot laimės ratą jau šiais metais?
2: Nesukau.
1: Nesukot. Pirmą kartą dabar suksit?
2: Pirmą kartą.
1: Mano rankom tiksliau suksit.
2: Tai jūsų rankom.
1: Gerai, Skaistė, būtinai tą padarysiu, bet prieš tai dar noriu pakamantinėti, kaipgi jūsų joninių naktis? Kaipgi jūsų joninių naktis? Ką nuveikėt gero?
2: Ogi buvom namuose.
1: O, taip ramiai Jonus, kaip sakant, sveikino širdimi.
2: Mūsų mieste joninių nėra šventės, neorganizuoja.
1: O kur čia yra taip?
2: Alytus.
1: Alytau, klausykit, jūs apie ką? Joninių nešvenčiat?
2: Ne, pas mus atšvenčiamas yra miesto gimtadienis, būna šventė, o po to joninių šventė, jeigu būna organizuojama, tai būna organizuojama Tarzanijoje, kuri yra Alytaus rajone, čia netoli Radžiūnų. O jeigu kas neturi galimybės ten nuvykti ar panašiai, tai pačiame mieste joninių šventės jau daug metų pas mus nebūna.
1: Na, klausykit, tai dėl to, kad greičiausiai meras,
2: norėtume,
1: ne Jonas.
2: Bet nebūna.
1: Tai, mielieji.
2: Ne Jonas, bet geras meras.
1: Geras, žinom šitą. Bet linkėjimus siunčiam, žiūrėkit, nes, kad kitais metais jau kažkaip net, kaip aš dabar tam savo Jonui pasakysiu, kad joninių nebuvo Alytui. Grįžčiau.
2: Tai čia organizuojasi savi, tokios, kaip mieste yra bendruomenės, tai jos, jeigu kai kurios, tai organizuojasi, bet tai ten ir pas mus yra dainų slėnis, tai ten irgi tolokai, prie baltos jos rožės tiltos. Jūs tikriausiai žinot, tai va ten žmonės organizavosi vakar lygtais viena bendruomenė, o apskritai tokios kaip bendros joninių šventės, tai pas mus jau, jau kelint kiek metų nėra, nes atšvenčiamas tas, kaip aš sakiau, gimtadienis ir va taip ir būna.
1: Gerai, Skaistė, tai taisom tada padėti, žodžiu, suku laimės ratą jums ir žiūrėsim, kągi jums čia šiandien tas paparčio žiedas išsuks, gerai?
2: Norėtųsi kažką, kad išsuks.
1: Bandau. Viskas, laimės ratas pasisuko ir dabar jau Skaistė tik tai galit ir tiesiogiai žiūrėti.
2: Tiesiogiai tai nežiūriu, bet tikėkime, kad laiminga jūsų ranka bus tikrai.
1: Na klausykit, kaip jums skamba Nybe termosas?
2: Labai gerai.
1: Nu va ir viskas. Na va ir viskas. Tai Skaistė, sveikiname jūs kuo nuoširdžiausiai. Nybe mūsų draugų termosas keliaus tiesiai jums ir turėsite ir prisiminkit čia šią joninių dieną, kad vat jums paparčio žiedas pražydo termosu. Gerai?
2: Labai jums ačiū, jūs labai maloni, gražiosim dienos ir visiems Jonam ir Janinam gražios šventės.
1: Būtinai perduosiu visiems Jonams ir Janinams. Ačiū labai, Skaistė, linkėjimai į Alytų. Na, o geoterminis šildymas, kaip žinia, tai yra stabilumas ir skirtingai nei oras, vanduo siurbliai, geoterminiai Nybe šilumos siurbliai veikia efektyviai net ir spaudžiant didžiausiam šalčiams. Aišku, apie juos dabar labai galvoti kažkaip nesinori, kai žadama 35 laipsnių karščio tokia banga, bet vasara vėsinimas iš gręžinio irgi nieko nekainuoja. Taip pat galima gauti Lietuvos energetikos agentūros arba kitaip lėja kompensaciją, keičiantiems seną katilą į geoterminį šilumos siurblį. Tad rinkitės Nybe, kai norisi jaukumo ir komforto ištisus metus. Nybe – vienas patikimiausių geoterminių šilumos siurblių gamintojų Europoje.
0: Lietuja.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: tiek to.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Atrodo taip kažkaip lyg ir susitikom, lyg ir pasisveikinom, o dabar viskas, jau turime atsisveikinti ir išsiskirti. Ir ačiū Jums labai, kad šiandien buvote tokie aktyvūs, kad šiandien nepalikote manęs vienos, aš už tai esu labai labai dėkinga. Čia turbūt mano didžiausia padėka Jums šį rytą, žinoma, dar kartą sveikinu visus Jonus, Janinas, Janytės, Jonės, su Jūsų vardo diena, su Jūsų didžiulė švente, būkit laimingi, būkit sveiki. Kreipiuosi į tuos, kurie laukia pagausėjimo, kurio renka galbūt kaip tik šiuo metu, tai atsiminkit, kad Janina vardas nu, kažkaip negalėtų turbūt išnykti iš Lietuvos vardo vardynų, nes kaip girdėjom per kelis metus, tik tai kas du metus Janina yra pavadindama vienas vaikelis, tai žodžiu, turėkite tą omenyje, nes Joninės to neturėsim ką švesti, jeigu taip ir toliau. Na, o dabar dar kreipiuosi į Jūs, gal Jūs turit ir norit kažkam už kažką padėkoti, puiki galimybė įgarsinti tą žmogų, galbūt Jonui kažkokiam turite begalę sentimentų ir sakot, labai noriu padėkoti, galbūt Janinai, o galbūt tiesiog žmogui esančiam šalia Jūsų visiškai nesvarbu, tai suteikiu tą galimybę įgarsinti ir perduoti ties iš širdies į širdį, o tai geriausiai turbūt pasiekiamas kelias, lengviausias kelias, būtent toks jausmų. Tai 1823, primenu mūsų studijos telefono numerį, jeigu norit, jeigu galit, jeigu kyla šiandien ūpas, tai prašom paskambinkit ir tuomet jau atsisveikinsiu, nes šiandien jau mačiau, jau Marius atkeliavo į studiją, sakė, šiandien irgi, kaip suprantu, vienas bus, tai žodžiu, nepalikite ir jo vieno čia liūdėti, būkite aktyvūs, kaip ir ankstyvą rytą buvote aktyvūs, na, o aš sakau, turbūt ačiū visiems šiandien, ne, žinokit, visgi nepaliks manęs su padėkom vienos klausytojai ir sakau, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Rasa.
2: Na, miela Rasa, tai pirmiausia, Jūsų vardu vėmi sveikinu. Kaip šventėt?
3: Ačiū, gerai.
2: Gerai šventėt. Gerai, tai Rasa, kam ir už ką dėkinga esat?
3: Esu dėkinga Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, reanimacijai, pilvo chirurgijos skyriui, labai gerai gydė, buvo sunki operacija ir jau dėkia su gyva.
2: Džiaugiamės ir mes, labai, ir kad skambinat.
3: Labai dėkinga jiems.
2: O mes dėkingi jiems taip pat, kad Jūs esate, kad Jūs galite mums paskambinti ir kad Jūs mūsų klausote. Ačiū Jums labai, sveikatos, didžiausios Jums sveikatos. Ir Rasa, geros dienos, gerai. Alio, labas rytas.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Diana.
2: Malonu, Diana, iš kur skambinat pirmiausia, prisipažinkit?
4: Iš Londono.
2: Iš Londono, iš Londės. Kaip Jūs šventėt, Joninės, klausykit?
4: Darbe. Darbe.
2: O, Diana. Diana.
4: Bet aš palaikiau radijo stotį Lietus, visus švenčiantys Lietuvoj, vaikus, senelius, sesės, brolius ir viskas gerai, žinokit. Tai ne. Va, o aš norėčiau...
2: Taip.
4: Aš norėčiau pasveikinti Jūsų Jonuką.
2: Jonukas?
4: Radijo stoties, Jūsų Jonuką, radijo stoties, Joną Radzevičių su Joninėm, palinkėti jam dar ilgai, ilgai būti Lietuje.
2: Ir sveikinam Joną, taip, Jonas kažkur dingo Diana, matyt, ar ryšys kažkoks nutrūko, gaila, Diana, nežinau, kažkas matyt jungimo, vis tiek iš Londono skambinat, gali būti visko, tai perduosiu būtinai linkėjimus Jonui, jis tikrai apsidžiaugs, dabar renkasi, turbūt miega dabar dar saldžiai po savo Joninių, na ir dar kažkam sakykim, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Kestas.
2: Na, Kestai, uždėkit vyšnę ant torto. Kam Jūs už ką dėkingas esat?
5: Aš noriu pasveikinti šeimos gydytoje už gerą gydymą.
2: Tai gerai gydo.
5: Taip.
2: Girdžiu, kažkas patarinėja pavardę, pasakykit.
5: Aurelija Kazlauskienė.
2: Aurelija Kazlauskienė. Čia kuriame mieste Aurelija dirba?
5: Šiauliuose.
2: Šiauliuose. Miela Aurelija Kazlauskienė, jeigu jūs girdit padėkas, skrieja jums nuo mūsų klausytojo Kesto. Kestai, ačiū Jums labai. Gražiai pabaigėt mūsų laidą. Linkiu visiems geros dienos. Linkiu, kad ir toliau tęstusi graži Joninių tradicija šiandien ir toliau tęstusi geri orai, toliau tęstusi vasarą. O mes susiklausykime rytoj nuo šeštos. Ate!

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Aš Merūnas Svitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
9: Su Lietuvi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija gali ruošti provokaciją prieš vakarų šalis. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis socialinėme tinkle X pareiškė, kad Maskva rengia netikros vėliavos operaciją savo teritorijoje, kad vėliau galėtų surengti tariamą atsaką. Lenkų diplomatijos vadovo teigimu, Rusija toliau bandydama vakarų ištvermę informacinėje erdvėje skleidžia idėjas, apie nevataikos derybas ir abejotinus tarpininkus ir tai esą skamba kaip provokacijos pranešimas. Sikorskis sako besitikintis, kad bus surengtas neva pavojingas išpuolis prieš Rusijos teritoriją, į kurią Putinas atsakys, taip kaip esą 1939 metų rugpjūčio mėnesį. Vokietijos abveras inscenizavo neva Lenkijos išpuolį prieš radijo stotį Glevice, siekdama sukurti pretekstą karui. Taip Lenkijos ministras sureagavo į Vladimiro Putino pareiškimus, kad Maskva puls Europos šalis, jei iš šių teritorijų į Rusijos federaciją bus paleidžiami dronai. Pamatau pats Putinas po kalbos Maskvoje skirtos aukštųjų karo mokyklų absolventams pareiškė, kad vakarų šalis kol kas dar nepriejo iki to lygio, kad iš savo teritorijos leistų dronus į Rusijos teritoriją. Pasak Putino, kai į Baltijos valstybės įskrėjo Ukrainos dronai, šio šalis nerodo pirštų į Maskvą, o pripažįsta, kad tai Ukrainos dronai. Tokiu būdu Putinas iš esmės atmetė daugelio vadinamųjų Z-Telegram kanalų teiginius, kad Baltijos šalis tariamai dalyvauja dronų paleidimuose į Rusiją arba suteikia savo oro erdvę Ukrainos dronams skristi. Pastarąjį teiginį buvo išsakę ir keli oficialūs Rusijos pareigūnai. Liepos 1-ąją Europos Sąjungoje naikinama lengvata mažos vertės siuntoms už 150 eurų ribos neperkopinti siuntinį iš trečiųjų šalių, teks sumokėti ir pridėtinės vertės mokestį ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tiek bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. 3 eurų muitas 150 eurų vertės nesiekiančioms siuntoms taikomas laikinai. 2028 Liepos 1 turi pradėti veikti Europos Sąjungos muitinės duomenų centras ir visoms siuntoms iš ne Europos Sąjungos šalių bus pradėtos taikyti standartinės muito procedūros. Policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, kuris būtų išduodamas įtariamiems smurtautojams, siekiant juos ilgesniam laikui nei dabar iškeldinti iš namų. Ilgalaikį orderį skirtų teismai, o iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas 15 dienų. Policijos departamento atstovės Jevos Naruševičienės teigimu, sakytas mokslininkų tyrimas parodė, kad smurto namuose aukų, dažniausiai moterų, trumpalaikis orderis neapsaugo. Būtina ieškoti ilgalaikės apsaugos priemonių.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderiai asmenim. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad įstatymo pakeitimai, kurie turėtų labiau saugotis nuo smurtautojų rengiami, bet nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas. Ir apie orus šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Ir 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Sveiki visi mėlyjei klausytojai. Šiandien studijoje aš esu vienas, laisva, kaip ir nedarbo diena šiandien, kaip ir daugelį iš jūsų turbūt, tai todėl aš jai daviau išeiginę. Taip, jinai paprašė, sako, ar galiu rytoj neteiti, sako, aišku, gali neteiti. Ir įsivaizduoju, kad daugelį iš jūsų šiandien irgi yra nedarbo diena. Oras puikus, vakar ko gero buvo prie lūžų pašokta. Gal ne visi šokote prie lūžų, gal kiti ramiai nuėjote mėgoti 11 valandą, gal kai kurie iš jūsų dirba, beje, Vilija sakė, kad kalbino tos žmonės, kuriems neišėjo šiandien turėti išeiginės ir jie darbuojasi. Bet kokiu atveju mes šiandien laidoje, na, tokį truputėlį nedarbos dienos ritmą palaikysime, bet vieną klausimą aš noriu šioje valandoje užduoti, jeigu man kas nors dabar labai greitai paskambins, telefonu 1823, būsiu labai dėkingas. Man paprasčiausiai norisi paklausti, kad suprasčiau, kokia pas jūs dabar yra nuotaika, kelintą valandą jūs vakar nuėjote miegoti. Nu, vat kelintą. Aš, pavyzdžiui, jau 11 valandą vakaro buvau lovoje, o kelintą jūs nuėjote, bet man reikėjo keltis šiandien ryte. Pagal tai ir pasižiūrėsime, ar jūs vakar kažką smarkiai šventėte, ar galbūt ramiai kažką paveikėte, gal net iš viso nebuvote ten nei prie lūžų, nei paparčių žiedų ieškojote. Tai jeigu jūs jau atsibūdote, beje, aš dabar galvoju, sunkiai, ko gero, man gali paskambinti žmogus, kuris pasakytų vakar nuėjau gulti 4 arba 5 ryte, nes ko gero tas žmogus dar miega. Tai paskambins tie, kurie labai kultūringai nuėjo mėgoti. Gerai, pakalbinkime vieną klausytoją. Alio, labą rytą.
1: Labą rytą, labą
0: Sveiki,
1: rytą.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Mano vardas Regina, švenčiau labai gražų jubiliejų. Atsiguliau 2 nakties, atsikėliau 6, o dabar važiuoju vėl į šventę.
0: Palaukit, jūs mėgojusi 4 valandas.
1: Taip.
0: Ir dabar važiuojate vėl šventę.
1: Taip.
0: Nu, tai ką aš jums galiu pasakyti, mūsų dienos kaip šventė, kaip gyvenimo, kaip išdėjimas vyšnius.
1: Šventė, švenčiau dukros jubiliejų, labai nuostabu.
0: O tai palaukit, dukra gimusi realiai per Jonines, taip?
1: Taip, o gal, vakar jos.
0: O gal ir Jenina dukra, ar ne?
1: Ne Jenina.
0: Supratau, gerai, o tai, o šiandien į kokią šventę važiuojat, Regina?
1: Į tą pačią.
0: Palaukit, jubiliejus švenčiamas 2 dienas?
1: Tai aišku.
0: Kaip vestuvės?
1: Nu, panašiai, gali dar būti rytoj.
0: Oho, labai gerai, 40 metų sakėt dukrai.
1: Taip.
0: Fantastiškas gimtadienis, fantastiški metai. Taip. Ačiū Jums labai už skambutį.
1: Labai fantastiška šventė buvo, taip. Labai fantastiška. Disko vakarėlis buvo, disko joninis.
0: Disko joninis. O tai buvo kažkaip specialiai apsirengę?
1: Visi labai pasipuošę, disko rūbais. Aha. Nu, buvo super šventė.
0: Ir skambėjo turbūt ABBA ir Bonnie M.
1: Buvo visko.
0: Gerai, Regina, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Nu, gal dar vieną žmogų pakalbinsiu. Pasižiūrėsim, kaip čia nusikėlės. Alio, labą rytą. Alio. Sveiki. Ko Jūs vardu?
2: Remigijus.
0: Kelintą vakar nuėjot miegot?
2: 1.
0: A gerai pašvesta
2: Ir jau,
0: buvo? O, ar gerai buvo pašvesta?
2: Futbolo varžybas.
0: O tai švęsta nebuvo?
2: Ne.
0: Visiškai ne, va taip ramiai pažiūrėjot futbolą ir nuėjot miegot?
2: Taip.
0: O, klausykite, nu, tai, o kodėl nebuvo ten laužų, šokinėjimo per laužus?
2: Nu, kad aš jonų neturiu.
0: Jonų neturit, supratau. Ir Jenina užėjus nebuvo.
2: Taip.
0: Supratau. Gerai, Remigijau, ačiū už skambutį. Gerai, pabendrausime su jumis šią valandą. Taip pat pasakysiu, kad dar aišku laidoje visi prizai, kurie buvo vakar, bus ir šiandien. Ir nepamirškite, kad suksiu taip pat ir laimės ratą.
3: Čia Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės.

0: kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą Ištes Tour. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Apie orus.
1: Trumpai noriu jums papasakoti apie orus, nors ką ten pasakoti. Visi turbūt jau žiūrėjote prognozes ir šios dienos, ir rytdienos, ir savaitgalio, kasdien bus vis šilčiau. Na, jeigu apie šiandieną kalbėti, tai šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose visgi gali, bet labai trumpai palyti. Temperatūra bus nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos ir jeigu aš neklystu, šiandien yra vėsiausia savaitės diena. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune 26, na vat Klaipėdoje vėsiausia 21 laipsnis šilumos. O nuo rytoj oras šyla, savaitgalį iki 33 jau matau žada, bent jau Vilniuje ir kitos savaitės pradžia irgi labai karšta, ateina karšiai į Lietuvą.
2: Radijo stotis Lietus.

0: 10:00, 35 minutės. Lietuvoje dar truputėlį noriu jūs pakibinti, užduodamas tą patį klausimą. Labai paprasta, kad nereikėtų jums smarkiai čia kažką galvoti, nedarbo dieną. Kada vakar nuėjot miegot? Išsiaiškinsim. Atrodo paprastas klausimas, kada nuėjot miegot, bet pagal tai galima nustatyti, ką jūs vakar veikėt ir kaip jūs galbūt netgi šiandien jaučiatės. 1823, alio, kas man jau taip greit paskambino?
1: Sandra.
0: Sandra, malonu. Sandra, kada vakar nuėjot miegot?
1: Normaliai, nešvenčiau Joną.
0: Nu, normaliai tik kas yra? Nu, nes kitiems normaliai 3:00 nakties nuėjot.
1: Apie 11.
0: Apie 11. Nešventėt, nebuvot niekur.
1: Ne.
0: O niekada nešvenčiat ar šiais metais, tik tai progos nebuvo?
1: Tai veik niekada.
0: Tai jums tai išėginė kaip rinta, nelabai reikalinga turbūt?
1: Nu, panašiai.
0: Panašiai? Supainioja visos savaitės planus, ta viena diena vidury savaitės nedarbo, po to vėl į darbą.
1: Kaip tai keistai, jo.
0: Jeigu galėtume, turbūt iškeistume tik kažkokią kitą laisvadienį, taip?
1: Taip, taip.
0: Supratau, gerai, Sandra, ačiū ir skambutį. Beje, mes su jo, nu dar kai dirbome poroje, kažkada darėme apklausą apie joninių nedarbo dieną, ar sutiktumėt, kad vietoj joninių nedarbo dienos būtų kažkuria kita diena. Ir aš buvau nustebęs, kad labai daug žmonių sakė, kad jiems per joninės nedarbo diena iš principo nereikalinga, jie geriau prijungtų prie kažkurio savaitgalio. Alio, laba diena, kas paskambino?
2: Laba diena.
0: Sveiki, kas paskambino, kuo vardu?
2: Vanda paskambino iš Jonavos.
0: Malonu, Vanda, kada vakar nuėjot miegot?
2: Nu, vakar gal kaip ir per anksti, tik 1:00.
0: O kodėl per anksti?
2: Už tai, kad joninės dar tęsiasi. Labai smagu buvo su Jonu, Razevičium ir visos joninės.
0: Palaukite, jūs vakar šventėte joninės su Jonu Radzevičium.
2: Taip.
0: Va čia prašau dabar jau daugiau papasakoti. Kur tai vyko? Kur buvo vakar mūsų Jonas?
2: Mūsų Jonas buvo Jonų sostinėje.
0: Nu teisingai, šiaip vaila klausimą uždaviau, jeigu aš neklistu, jisai beveik kiekvienais metais būna pas jūs prie Joninės.
2: Taip, taip, taip.
0: A linksma buvo?
2: O jezau, neapsakomai linksma buvo.
0: Labai gerai. A Jonukas mūsų, ar linksmas buvo, ar palinksmino, arba Jeriuką kokį pasakė?
2: Labai linksmas buvo ir labai su žmonėmis bendravo, nu labai super buvo, joninės labai gražios.
0: Fantastika, džiaugiamės, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Beje, kažkada irgi Jonas mane sako, važiuojam per joninės į Jonavą, bet aš taip nekartu ten ir nesu buvęs, būtent per Jonis, galbūt kažkada ateityje. Gerai, truputėlį jūs pakalbinau, pasilisėkime, paklausykime muzikos, dar šią valandą jums esu paruošęs vieną surprizą.
3: Laimės vasara Lietuja.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
6: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
7: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
6: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Na, žiūrėsime, kas greičiausiai sureaguos. Nuskambėjo šaukinys laimės ratas, o tai reiškia, kad esu pasiruošęs vienam iš jūsų suteikti šansą laimėti prizų, o galbūt netgi kelionę į finalą, kur bus galima kautis dėl kelionės į Graikiją. Gerai, su kuogi šiandien pabendrausiu. Alio, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
1: Erika, iš Kauno.
0: Iš Kauno. Beje, aš noriu pasakyti, kad rytoj su laimės ratu mes važiuojame pasivažinėti ir važiuosime į Birštoną, ne į Kauną dėje, bet, Erika, jūs galite sukti laimės ratą. Tai yra, aš suksiu laimės ratą, kai tik tai jūs pasakysite, kad aš galiu jį sukti. Va taip.
1: Gerai.
0: Tai jau galiu?
1: Galit ir sukit prieš laikrodžio rodiklį.
0: Jau sukau paliai, tai dabar gerai, prieš laikrodžio rodiklį. Tai reiškia ten paliai, tai gerai, prieš. 3, 2, 1, pradedu sukimą. Jūs gal stebėt netgi video transliaciją?
1: Ne.
0: Nestebėt.
1: Gaila.
0: Gaila, bet būtumėt pamačiusi, kaip aš sustabdžiau tam, kad įvykdyti jūsų norą ir... Jūs laimite kelionę, ne kelionę, kelionę į finalą, kur galite laimėti kelionę į Graikiją.
1: Valio.
0: Valio, valio, valio, iš tikrųjų. Nu va, žiūrėkite, suveikė kažkaip jūsų magija, nes ratas jau buvo pradėtas lyg ir sukti, jūs sakote, palaukit, palaukit prieš laikrodžio rodiklį.
1: Na, aš tik išduosiu paslaptį, kad sakykit. Aš visas dienas bandžiau skambinti ir aš neprisiskambinau niekaip į jūsų stotį, bet matomai, kad dabar liaudis po joninių gal dar miega.
0: Šiandien, ne, žinokite, skambinančių labai daug, paprasčiausiai jums nusišypsoja sėkmė. Beje, žinau, tokių žmonių būdavo, kai mes važinėjom su laimės ratu, kad jie išsuka kelialapį į finalą ir jie sako, ai ne, persukite ratą, aš noriu galbūt iš karto kažkokį prizą gauti, o ten ar pavyks laimėti, ar nepavyks tas kelionės, tai neaišku. Gal ir jūs norite pakartoti, gal nereikia į tą finalą?
1: Nu, gal į finalą paminginsiu.
0: Į finalą, teisingai, tą ir norėjau išgirsti. Erika, aš jūs sveikinu, mes jūs užregistruojame ir jūs jau dalyvaujate finale.
2: Laimės vasara Lietuja.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekiams iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekiams iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Žmonės klausia.
4: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainas, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
3: Finansų ministras atsako.
5: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda jau šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas vakar baigė darbą. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas iš vakarėse teigia, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakarinėme posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo posėdžių salėje. Grupė socialdemokratų siūlo teisinius pakeitimus, kurie leistų savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams stabdyti dviratininkus ir paspirtukų vairuotojus, bei nustačius pažeidimą surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Teigiama, kad priėmus įstatymo pataisas padidės eismo priežiūros aprėptis miestuose, sumažės neužfiksuotų pažeidimų, pagerės pėsčiųjų bei kitų pažeidžiamų eismo dalyvių saugumas. Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų jau šių metų lapkritį. Aplinkos ministerija ketina imtis priemonių prieš žalą gamtai darančius miškuose besivažinėjančius keturačių, krosinių motociklų ir kitų panašių transporto priemonių vairuotojus. Prasidėjus šiltajam metų laikui, įtariamų pažeidimų nuolat daugėja važiuojama ne keliais per miško paklotę. Taip daroma žala gamtai, kenkiama jautriausioms gyvūnų rūšims ir augalams. Laikinoji aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė sako, kad planuojama stiprinama kontrolė riboti įvažiavimą į saugomas teritorijas ir didinti baudas už pažeidimus.
1: Galvojame apie diferencijuotą baudų padidinimą papildomų tokių priemonių, įvedimą atsižvelgiant į teritorijos, kuriuose padaryti pažeidimai statusą ir pažinimo specifiką. Tai dabar yra tam tikras diferencijavimas, bet nėra išskiriama konkrečiai dėl bekelės transporto priemonių, kur atitinkamai būtų galima irgi tas baudas papildomai dar padidinti.
0: Tačiau net ir didesnių baudų skirimas miškų važinėjantiems vairuotojams liktų apsunkintas, mat aplinkosaugininkams miškuose nustatyti pažeidėjus sudėtinga. Problema gilina ir prievolės registruoti keturačius nebuvimas. Artimiausioje ateityje įprastas apsilankymas manikiūro salone Vokietijoje gali baigtis baudžiamųjų persekiojimų ir kalbama ne apie visišką šios kosmetinės procedūros uždraudimą. Siūloma bausti tuos klientus, kurie mato akivaizdžių požymių, kad su darbuotojais yra elgiamasi nesąžiningai, tartinai mažos kainos arba salono veikla ne darbo valandomis, bet vis tiek moka už paslaugą. Taip Vokietijos vyriausybė nori veiksmingiau ginti paslaugų sektoriaus darbuotojus. Šiuo metu prieš įstatymą atsako verslo savininkai, kurie pelnosi iš svetimo darbo. Tačiau dabar norima bausti ir klientų. Standartinis manikiūras Vokietijoje paprastai kainuoja nuo 20 iki 40 eurų. Teigiama, kad jei šios paslaugos kaina yra neįprastai žema, gali būti, kad už jos slypi blogas elgesys su darbuotojais, tai yra socialinio draudimo nebuvimas, viršvalandžiai ir mažas atlyginimas. Šiandien Lietuvoje kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose gali trumpai palyti, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, žaidimas pratesimas. Paskambinkite man telefonu 1823 ir laimėkite puikų prizą. Žaidimo laimėtojai padovanosiu dovanų rinkinį. Tikrai rinkinį, ne vienas prizas, o rinkinys, kuriame rasite. Octenisept žaizdų gelį, Octenisept Protect and Repair kremą, Octenisan losjoną, Octenisan MD nosės gelį ir Octenisent burnos skalavimo skystį. Štai toks rinkinukas jums. Laukiu skambučio, jeigu jūs pratesite lietuvišką dainą teisingai, jis atitenka jums. Ir su kokį šiandien pabendrausiu? Alo, laba diena.
1: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Algirdas. Taip.
0: Gerai, Algirdai, dėmesio groju jums iškarpa iš dainos, kad dainas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojame.

0: Kaip toliau?
1: Kad nebūtum kas? Blogai jūs girdžiu, pakartokite prašau dar kartą.
2: Kad nebūtum nuobodu.
1: Kad nebūtum... Būkite geras, Algirdai, tiesiai ir ragelį, nes labai labai blogai jūs girdžiu.
2: Tai aš matau savo ausinėm dabar.
1: Tai labai blogai, nes aš jūs labai blogai girdžiu. Per ausinės. Gal pabandykite išjungti laisvų rankų sistemą ir kalbėti tiesiai ragelį, gerai? Gerai, tai kokia ta eilutė? Aš pradėsiu tą pradžią. Tau ne 37, kad tu būtum nuobodus ir ne 42.
2: Ir ne 40, kad nebūtum nuobodus.
1: Ne, tai jūs pakartojot tą patį, kad nebūtum nuobodus. Čia prieš tai buvo tokia eilutė.
2: 40, kad nebūtum nuobodus.
1: Ne, ne, ne, tai čia ta pati eilutė, kad nebūtum, ten buvo, kad tu būtum nuobodus ir jūs sakote, kad nebūtum nuobodus. Kitoks yra žodis.
2: Taip.
1: Nu, ne, ne taip, žinokite. Ne taip, ne taip, Algirdai. Žinokite, kai kada truputėlį turime problemų dėl to, kad labai blogai jūs girdime. Bet vis dėl to kartojo mūsų klausytojas net kelis kartus, kad jo eilutė, jo pratesimas yra, kad nebūtum nuobodus. Ne tokia eilutė, ne tokia. Gerai, sveikinuosi su kitu žmogumi. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Laima.
1: Laima, patildykite radijo imtuvą, prašau.
3: Taip, patildžiau.
1: Ar priminti iškarpą iš dainos?
3: Priminkit.
1: Gerai, klausom dar kartelį.

0: Ir ne 42, kaip toliau?
1: Kad nebūtum įdomus.
0: Kad nebūtum įdomus, visiškai teisingai, ploju jums.
1: Valio.
0: Laima, sveikinu, valio, valio, tikrai taip, dėl prizo su jumis susisieksim, mes jums perskambinsime. Ačiū labai, kad dalyvavote, o visiems dar noriu papasakoti apie puikius produktus. Net ir maža žaizda gali padaryti didelių problemų, jeigu yra netinkamai pasirūpinama ta žaizda. Savo vaistinėlėje būtinai reikia turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias bakterijas, ir Octinesept žaizdų gelį. Žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o ją sukuria Octinesept žaizdų gelis, apsaugo žaizdą, kad jie nepatektų mikrobai, spartino jos gyjimą, bei mažina rando formavimąsi. Octinesept žaizdų gelis taip pat padės degus saulėje, kai oda tampa skausminga. Taigi, pirmiausia, dezinfekuojame Octiseptu, tada tepame Octinesept žaizdų gelį. Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos, vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Čia Lietuvos.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai valdant 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Vasara tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir visa kita didelių gabaritų technika. O Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia yra saugumas. Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijos, visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės. Šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis saugos reikalavimų. Nevažiuoti transporto priemonėms, kurių aukštis viršė 4,5 metro. Atliekant pavyzdžiui medžių kirtimų šalia linijų, nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirsto ant laidų. Elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų, užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikytis saugaus atstumo. Jeigu pamatėte nutrūkusią elektros oro linijos laidą, ne tik tai, kad jo nelieskite, čia jau apskritai protu nesuvokiama, bet net neikite arčiau negu 8 metrai. Jeigu ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą, paskambinkite telefonu 112. Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos jūs vis dar rasite internete saugu.litgrid.eu. Čia.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, sterkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar noriu jūsų paklausti, kas gero Lietuva. Šiandien nedarbo diena ir bent jau tai, ko gero, gali būti daugeliui labai geras dalykas, bet labai noriu sulaukti jūsų skambučių telefonu 1823, paskambinkite ir pasakykite man nors vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingais. Gal yra kažkokia proga, gal kažkokia šventė, gal gimtadienis, gal kažkoks kitas įvykis. Kodėl jūs šiandien laimingi? 1823. Labai laukiu jūsų skambučių. Galbūt paskambins Jonas arba Janina, arba Rasa. Aš tai sakau, kad Rasus dar, tai nereikia jų pamiršti irgi. Gal vakar labai smagiai praleidote vakarą su savo draugais, su bičiuliais. Tinka visi variantai. Ir štai pirmasis skambutis eteryje. Alio, laba diena. Alio. Klausom jūsų. Ne, kažkaip nepavyko. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
2: Edita.
1: Edita, malonu. Edita, sakykite, kodėl jūs šiandien jaučiatės laiminga?
2: Todėl, kad šiandien mano gimtadienis.
1: Jūsų gimtadienis šiandien?
2: Taip.
1: Super, sveikinam labai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Ar buvo vakar atšvęsta jau, ar šiandien?
2: O, žinokit, jau švenčiama nuo savaitgalio.
1: Palaukit, nuo praėjusio savaitgalio?
2: Nu taip, nuo šeštadienio, sekmadienio.
1: Šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis. Čia jau...
2: Taip, visi vis sveikina iš anksčiau ir tenka, nu, vis kažkiek šest.
1: Supratau, penkta diena.
2: Nu, taip.
1: Ir ko gero dar iki pirmadienio priminėsit sveikinimus.
2: Ir žinokit, tikrai nepabaiga.
1: Supratau, nu gerai. Ištvermės tada jums linkiu.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, dėkui ir skambuoti. Dar vieną žmogų pakalbinsiu. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Aš Jonas esu.
1: Jonai, sveikinu jūs su Joninėm, ar kažkaip paminėjote?
3: Ne, nieko nepaminėjau, bet tų pačių norėčiau pasveikinti visus kolegas Jonus, Rasas, Janinas ir visus kitus žmonės.
1: Labai gerai, Jonai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
3: Dėkui ir jums.
1: Ačiū. Ir dar vieną žmogų pakalbinsim. Priminsiu, kad mes kalbam apie priežastis, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
4: Ramūnas.
1: Ramūnai, kodėl jūs šiandien laimingas?
4: Nes važiuoju į šventąją.
1: Į šventąją važiuojate?
4: Taip, su gera kompanija.
1: Su gera kompanija. Ar tik tai, nežinau, savaitgaliui ar ilgesniam laikui?
4: Ne, ilgesnė.
1: Nu gerai, šiandien nuvažiuojant, šiandien trečiadienis ir kiek ten būsite dienų?
4: Ir šiandien grįšim.
1: Ai, tai tik tai vienai dienai?
4: Taip.
1: Nu tai o kaip atsipalaiduot žmogui, ką ten nuvažiuoja, pasivaikšti, grįžti?
4: Jau buvom atsipalaidavę.
1: Jau buvo atsipalaidavę, dabar važiuojat palisėt, jo?
4: Ne, tik tai reikia žmonės nuvežti.
1: Ai, supratau, gerai, ačiū labai už skambutį, dėkui. Važiuoja žmogus į šventę, reikia nuvežti žmonės, bet gerai, jeigu dėl to jūs jaučiatės laimingi, super. Būkime visi laimingi.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
1: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
2: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskine.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitiks su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas jau darbo baigė. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas iš vakarėse teigia, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakariniame posėdyje. Seimas imasi pataisų, kuriomis siūloma leisti vartotojams nepriklausomą elektros tiekėją ir kainų planus pakeisti per 2 darbo dienas, taip pat turėti daugiau nei vieną tiekėją. Energetikos ministerija tikisi, kad tai skatins konkurenciją. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas ir jas svarstys rudenį. Teigiama, kad pokyčių reikia dėl situacijos praėjusią žiemą, kai elektros kainos kito dažnai, bet gyventojai negalėjo jų keisti dažniau nei kartą per mėnesį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didžiųjų naftos bendrovių veiklos, nes degalų kainos mažėja nepakankamai sparčiai. Prezidento nuomonė didžiosios naftos bendrovės nemažina kainų degalinėse proporcingai tam, kiek smarkiai krito jų perkamos naftos kaina. Benzino kainos jungtinėse valstijose yra jautrus politinis klausimas, nes iškastinių kurų varomos transporto priemonės yra pagrindinė daugelio amerikiečių susisiekimo priemonė. Artėjant lapkritį vyksiantiems kongreso rinkimams, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias moka milijonai amerikiečių. Kataras galės atnaujinti įprastą suskystintų gamtinių dujų gamybą per kelias savaitės, tai pareiškė šio šalies premjeras, duodamas interviu leidiniui Financial Times. Jis pažymėjo, kad Kataras antras pagal dydį suskystintų gamtinių dujų eksportuotojas pasaulyje, kurio gamybos objektai nukentėjo nuo Irano smūgių karo pradžioje, jau pradėjo ruošti savo tanklaivių laivyną po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė susitarimo memorandumą. Vis tik nepaisant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimų, laivyba per Hormūzo sąsiaurį vis dar neatkurta, nes laivų savininkai kol kas negali įvertinti rizikos. Tai pareiškia draudimo bendrovė Allianz, remiantis jos analizė, Persijos įlankoje tebėra užblokuota apie 1150 laivų. Didžiausias Vokietijos draudikas įstrigusių laivų ir jų krovinių vertė įvertina maždaug 125 milijardais dolerių. Taip pat ekspertų teigimu sudėtingai išlieka ir laivybos per Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą padėtis. Šiuo metu per Sueco kanalą praplaukia maždaug 80% mažiau laivų. Nepaisant aplinkosaugininkų protestų, Islandija po 2 metų pertraukos atnaujina banginių medžioklę. Savaitės pradžioje buvo sumedžioti 2 banginiai. Islandijos televizijos ir radio bendrovė RUF pranešė, kad buvo sugauti 2 finvalai, tai mėlynojo banginio giminaičiai ir antri pagal dydį gyvūnai žemėje. Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelės šalys pasaulyje, kurios, nepaisant tarptautinio pasmerkimo, vis dar medžioja banginius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12:10 Lietuvoje, Lietuvos eteryje. Laida Viskas bus gerai ir čia žaidimas jis ar ji. Vakar uždavinėjau klausimus aš ir jie buvo skirti mūsų moterims. Šiandien teoriškai turėtų klausimus uždavinėti laisvą vyrams, bet laisvos nėra, tai aš uždavinėsiu klausimus. Bet visgi negriaukime tvarkos, jeigu vakar galėjo skambinti moteris, šiandien gali skambinti vyrai. Beje, aš turiu labai gerą prizą, Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atviru dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausios Lietuvos muzikos žvaigždės. O žvaigždynas tikrai ohoho. Ten pamatysite Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernuželius ir daugybė kitų atlikėjų. Daugiau informacijos ir biletai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose. O žaidimo nugalėtojui atiteks 2 biletai į pasirinktą koncertą. Laukiu jūsų skambučių 1823 ir priminsiu, šiandien bendrauju su klausytojais vyrais. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Sergejus.
1: Sergejau, malonu. Ar pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, tada susikaupkime ir pradėkime. Priminsiu, iš 5 klausimų jums reikia teisingai atsakyti į 3, bent į 3. Koks vienintelis Australijos sterblinis gyvūnas maitinasi išskirtinai tik tai eukaliptų lapais ir didžiąją gyvenimo dalį praleidžia medžiuose?
2: Koala.
1: Antras klausimas, kaip vadinasi stipriausia ir ilgiausia žmogaus kūno sausgyslė esanti blauzdos apačioje virš kulno? Labai dažna beje trauma sportininkams. Kas?
2: Akyva.
1: Kas?
2: Akyva.
1: Paraidžiui pasakykite.
2: Afyva.
1: Afyva?
2: Taip.
1: Antra radė. F kaip faktorius, kaip
2: taip,
1: fabrikas.
2: Taip, aš manau, kad taip.
1: Afyva.
2: Taip.
1: Gerai, toliau važiuojame. Koks miestas yra Italijos sostinė, dar vadinamas amžinuoju miestu?
2: Milanas. Roma.
1: Tai Milanas ar Roma?
2: Roma.
1: Roma, gerai. Ketvirtas klausimas. Kaip vadinasi centrinė Vilniaus aikštė? Kur stovi varpinė?
2: Katedros aikštė, taip?
1: Katedros. Gerai, važiuojame toliau. Paskutinis klausimas. Ir jum reikia pasakyti, kiek atlikėjų sudaro kvartetą?
2: 4.
1: 4. Ir tai buvo visi klausimai. Ir aš galiu jūs pasveikinti, nes prizas jums atitenka, jūs atsakėte į 4 klausimus teisingai.
2: Ačiū jums labai.
1: Ir apie tą sausgyslę, žinokite, tai yra vienintelė vieta, kur jūs paslydote, tai nėra afibo sausgyslė. Tai yra...
2: Afibo, bo.
1: Ne, tai yra...
2: Nu, ne medikas aš.
1: Žiūrėkite, tai yra achilo sausgyslė. Achilo. Dažnai būna, kad sportininkai... Taip, achilo kulnas ir achilo sausgyslė, dažna labai trauma tarp sportininkų, turbūt teko girdėti, kad ir krepšininkai patyrė achilo sausgyslės traumą. Bet kokiu atveju prizas jums atitenka, dėl prizo su jumis mes susisieksime, ačiū, kad dalyvavote. Na, o dabar dar noriu papasakoti apie puikius koncertus ir apie puikią vasarą, kuri bus Taujėnų dvare, festivalių vasarą. Tai 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė, kaina 25 eurai. Liepos 18 Žirvinas Žvagulis, Ernesta Rošaitė, Rondo, Džordana Butkutė, kaina tokia pati 25 eurai. Rūpiučio 1 dieną 16 hercų, Mango Šeškės, kaina vėlgi 25 eurai. Rūpiučio 22 dieną Ovidijus Vyšniauskas, Monika Linkytė, Mark Novas ir The Roop. Beje, pasinaudokite specialių pasiūlymų su kodu vasarą gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų. Tai paskubėkite, kol tas 1000 dar neišparduotas. Nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Na, o daugiau informacijos ir bilietai yra internete www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose. Čia lietus.

0: gauname karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na ką, noriu pristatyti jums naują dainą ir šį kartą tai yra atlikėjos Elvijos daina šiurpiu pavadinimu, nes daina taip ir vadinasi Šiurpas. Atlikėja Elvija jau tikrai skambėjo ir skamba mūsų eteryje su keliomis dainomis, buvo ir Lietuvos top 20 viešne. Kaip seksis šiai dainai? Tuoj pasižiūrėsime. Pagrosiu minutę iš dainos, po minutės jūs paskambinę, galėsite dainai vertinti, pasakyti jai taip arba ne. Elvija ir daina Šiurpas. Minutę iš dainos.

0: Viskas minutė iš dainos nuskambėjo ir dabar jau galite paskambinti man telefonu 1-4-1-8-2-3 ir pasakyti, ką jūs galvojate apie šią dainą, pasakyti jai taip arba ne. Alio, laba diena.
1: Laba diena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Irena iš Klaipėdos rajono.
0: Irena, labai malonu. Ar jūs sakote dainai taip, ar sakote dainai ne?
1: Taip,
0: sakote. Labai gerai, ačiū už skambutį. Taip. Antrasis pašnekovas, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Jurgita.
0: Jurgita, dainai taip ar ne?
2: Dainai taip.
0: Du taip. Labai gerai. Trečias mūsų komisijos narys, alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Lino Šaknelė, dainai taip.
0: Taip, sako dainai. Labai gerai. Puiku, puikus debiutas mūsų eteryje, atlikėja Elvija, jos daina Šiurpas, pasiklausome visos dainos.

0: čia lietus.
1: Prasidėjo vasara ir ohoho, kokia vasara. Jeigu matėte orų prognozes, ateina tikri karšiai į Lietuvą ir atrodo, kad pakankamai ilgai pas mūsų užsibus. Beje, pasižiūrėjau, kad visoje Europoje dabar visa yra karšiai ir kai kur, na, tokie jau nejuokingi. Bet šiaip visų pirma, ką mes galvojame atėjus vasarą, tai yra apie atostogas, apie bendrą laiką kartu su savo artimaisiais, su savo šeima ir tą progą aš turiu jums labai gerą naujieną. Sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums labai gerą dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai. Su suaugusiais gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis irgi nemokamai. Kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykų veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone. Na, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Sena gera daina.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Vilnius dega kiemą. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacel.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

Tas man su jumis atsisveikinti, beje, dar pasižiūrėjau, užmečiau akį į orų atnaujintą prognozę. Orai puikiausiai, šiandien jau, kaip ir sakiau, kai kur labai trumpai gali palyti, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vėsiausia Klaipėdoje, pajūryje, ten 21, visur kitur, na, maždaug 25-26. O štai rytoj vietomis taip pat gali trumpai palyti, galima perkūnija, nu, žinot, karštis, perkūnija, neatsiejami dalykai. Temperatūra naktį, net jau naktį visai komfortiška, daug kur 12-17 laipsnių. Dieną rytoj galime laukti nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos ir kasdien oras vis labiau kais. Savaitgalį mačiau jau žada virš 30-33 vietomis ir taip toliau. Na ką, su jumis šiandien atsisveikinu, mačiau jau atėjo Simona, jinai irgi šiandien laidoje bus viena, palaikykite ją, likite su Lietumi, o aš su jumis susigirdėsiu rytoj, Lietaus eteryje laidoje viskas bus gerai, rytoj jau ateis ir laisva. Iki!

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Pusantro litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O pusantro litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad jai nereikia tarpininkų, kurie padėtų išspręsti aštrų diplomatinį ginčą su Ukraina, po to, kai keli Europos pareigūnai pasisiūlė tarpininkauti. Pastarosiomis dienomis kaimininės šalys apsikeitė diplomatiniais smūgiais, akis už akį, dėl seniai užsitęsusio istorinio nesutarimo, kuris vėl iškilo į paviršių, o ginčo centre atsidūrė Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis ir jo Ukrainos kolega Volodymyras Zelenskis. Lenkijos centristinės koalicinės vyriausybės atstovas pareiškė, kad nors situacija yra sudėtingesnė nei anksčiau, Varšuvai esą nereikia išorinės pagalbos ir pati pareiškė, kad pačios šalis turi imtis veiksmų įtampai sušvelninti. Jungtinių valstijų kariuomenė per artimiausias 4-6 savaites planuoja šalies teritorijoje įrengti mažiausiai 2 poligonus, kuriuose bus atkuriamos realios karo veiksmų Ukrainoje sąlygos. Apie tai kanalui CBS News pranešė Jungtinių valstijų kariuomenės ministras Denas Driskolas. Tokios pratybų aikštelės turėtų padėti Jungtinių valstijų kariuomeniai greičiau prisitaikyti prie šiuolaikinių karo vedimo metodų, kurie aktyviai taikomi mūšio lauke Rusijos kare prieš Ukrainą. Liepos 1-ąją Europos Sąjungoje naikinama lengvata mažos vertės siuntoms už 150 eurų ribos neperkopinti siuntinį iš trečiųjų šalių, teks sumokėti ir pridėtinės vertės mokestį ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tiek bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. 3 eurų muitas 150 eurų vertės nesiekiančioms siuntoms taikomas laikinai, mat nuo 2028 metų Liepos 1-osios. Turi pradėti veikti ES muitinės duomenų centras ir visoms siuntoms iš ne ES šalių bus pradėtos taikyti standartinės muito procedūros. Lietuvoje toliau stringa maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas. Tai Europos Sąjungos direktyva daryti įpareigojo nuo 2024 metų, tačiau dauguma savivaldybių iki šiol nesugebėjo pradėti rinkti maisto atliekų, net ir didmiesčiai tai daro gana vangiai. Pernai Lietuvoje galėjo būti surinktas vos 1% maisto atliekų. Regionų atliekų tvarkymo centrai sako, kad savivaldybės maisto atliekų netvarko, nes neturi įrenginių ir tai yra labai brangu. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Žilvinas Šilgalis teigia, kad geresnių maisto atliekų surinkimų nesirūpina ir pati aplinkos ministerija.
1: Man tikrai noris, kad mes pirmą prieš kažką darydami paimtum ir viduje susitartume. Va kokie mes krypti pasimam? Dabar vieni renka maišeliuose, kiti atskiruose konteineriuose, vieni turi įrenginius, kiti neturi. Tai yra iš tikrųjų chaosėlis toksai. Reikalavimai turėtų būti visiems vienodi, sistema turėtų būti daugiau mažiau visiems vienoda, tada mes galėtume kalbėti apie kažkokius tai skaičius.
0: Laikinoji aplinkos viceministrė Akvilė Gargasaitė sako, kad maisto atliekų surinkimas išties prastas, bet tikisi, kad situacija gerės.
2: Finansavimas tikimės greitai pasileis, kai kurie regionai apskritis tikimės gaus finansavimą ir turės galimybę patys perdirbti maistines atliekas, kas tikėtina pačias savivaldybės paskatinti jas surinkti, nes turės įrenginius.
0: Ekspertų teigimu savivaldybėms ėmus rūšiuoti ir tvarkyti visas maisto atliekas, jų tvarkymas gyventojams gali dar labiau brangti. Šiandien Lietuvoje kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Labai diena visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Sveikinu visus su Joninėm. Aišku, visų pirma sveikinu savo uošvį Joną su gimtadieniu ir su vardadieniu. Taip pat mūsų mylimą kolegą Joną su varduvėmis ir Janinas, žinoma, visas apkabinu ir išbučiuoju. Tikiuosi, kad jūsų diena yra labai gera. Nuotaikinga, aišku, kad palaikysiu kompaniją ir besilsintiems, ir besidarbuojantiems. Žinau, kad atvažiavau į radio namus ir Vilnius paprastai tokiomis laisvomis dienomis, ypatingai kai geras oras yra toks tuščias, toks erdvus atrodo ir tikrai tam tikra prasme tokia šiandien jaučiuosi radio namų karalienė, nes beveik viena čia karaliauju ir man visai sakyčiau, kad smagu, aišku, labai reikės, žinokit, pokalbį su jumis, labai reikės kompanijos, nes dovanas tai reikia išdalinti, reikia ir laimės ratą būtinai pasukti ir šiaip pasikalbėti apie dalykus, kurie yra svarbus gyvenime, ar ne? Tai tikiuosi, kad jūs ar bekeliaudami į linksmybės, o gal jų ir grįžinėdami iš jų, būtinai prisijungsite ar namiai savo namuose kažką besitvarkinėdami, pasigarsinsite ir būsite su Simona, su laida, su daina. O tam, kad aš geriau pajusčiau, kokios šitos nuotaikėlės yra šiandien, tai galvoju, reikia pabandyti jums dainą išsirinkti ir šį kartą tokie skirtingi, sakyčiau, kūriniai, abi dvi dainos tokios jų iš senesnių laikų, jeigu galima taip sąlyginai pavadinti, bet viena suskambusi naujai, o kita originale. Bet pasižiūrėsime, kuri iš jų visgi pelnys du taškus, nes dviejų taškų reikia, kad nuskambėtų eterė. Ir jūs gal šiandien esate labai romantiškai nusiteikę ir jums patiktų... Jaunas dar balsas girdis, ar ne? Leisk mylėt kūrinys, tikrai hitų hitas buvo, kai tik pasirodė, bet gal jūs šiandien esate taip linksmai nusiteikę, taip jums vakar patiko šokinėti per laužus ir linksmybės buvo tokios, kad sakote...
1: Aš noriu šokt.
0: Remis retro, karališka erdvė.
1: Aš noriu šokti.
0: Kodėlgi ne? Gal iššokti kokį ežeriuką visai neblogai būtų, man atrodo. Ne tik šokį aikštelėje šiandien sukiotis. Tai 1823, jūs man pasakykite, kurią dainą dabar turėčiau pagroti. Sveiki. Alio, laba diena.
2: Aš už antrą variantą.
0: Labas, už antrą variantą. Ko vardu?
2: Arminas
0: rašo antram variantui. Žodžiu, šokti norisi ir nieko čia nebepridursi. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
3: Renata.
0: Renata su Joninėm iš Tauragės. Taip, kaip atšventėt? Ar švenčiat?
3: Ne.
0: Ramiai, eilinė diena.
3: Taip.
0: Gerai, o kuri daina?
3: Antra.
0: Reikia vis tiek šokių.
3: Taip.
0: Nu gerai, žinokit, tai tada ir grojam, nes du balsai iš eilės šiai dainai. Panašu, kad šiandien klausytojai nusiteikia labai linksmai ir pašoksim, patrepsėsim ir bus viskas super.
4: Čia Lietus.

0: Žmonės klausia.
1: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokių papildomų pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
0: Finansų ministras atsako.
2: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražint arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimo.
7: Ingos Valinskinės koncertinis turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Taip, laimės ratas dabar bus sukamas ir ką tik dainavo Donatas Blanka apie rojų. Ir aš, žinokit, nuoširdžiai pagalvojau, kad ta žmogus, kuris laimės kelionę į Peloponesą visai šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje su viskas įskaičiuota, nu tikrai turbūt galės drąsiai sakyti, kad aš tiesiog tarsi rojuje. Šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus kuria įsimintinas keliones šeimoms. O šį kart projekto dalyviams dovanoja ir įspūdingą prizą. Tai yra 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, 2 suaugusiems ir 1 vaikui iki 12 metų. Viešbutyje Ademar Olympian Village 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota. Jeigu, nežinau, kažkokiu būdu nutiko taip, kad jūs pirmą kartą girdite apie tokį dalyką, tai vis dar galite registruotis lietus.fm ir sukti laimės ratą ir žodžiu. Laimės vasara yra projektas tam, kad jūs visi tiesiog išgyventumėte laimingą vasarą. Labai paprasta ir labai nuoširdu. Gerai, o ką darysime, tai dabar tiesiog suksime laimės ratą ir čia, mėlyjei, žinokit, paprasta, pasuku ratą, o čia jau ir marškinėlių galite laimėti, ir skėti, ir lietpaltį, ir kojines, ir žinoma, kelialapį į finalą, kuriame žadėtoji kelionė į Peloponesą. Gerai, žinokit, dar viena niekada nesukau to rato. Tai pažiūrėsim, kaip čia mums seksi šiandien, bet gerai, bandom pasisveikinti su pirmuoju ir vieninteliu šiandien, kuris suks laimės ratą. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Zita.
0: Zita, iš kur jūs mums paskambinote?
1: Iš Klaipėdos.
0: Kaip Klaipėdoje orai, kaip sekasi švęsti Jonines?
1: Oi, mes kaip Joninės šventėm, galiu pasakyti, vakar išvažiavom į rojaus ūkį, prisirinkom braškių.
0: O.
1: Ir mūsų visos joninės tvarkėm braškės.
0: Ai, čia jau žiemai turėt omeny, kad jau gal šaldėt, taip, virėt ogienės?
1: Taip, šaldėm.
0: Nu, žinokit, šiaip labai simboliška, nes ką tik aš grojau dainą apie rojų, jūs dabar kažkokiam rojaus ūkyje buvot, gal tai lems jums sėkmę, niekas nežino. Tuoj sužinosim. Gerai, tai laikom kumščius, aš žodžiu suku ratą, nežinau, gal turėt kokių pageidavimų, ar čia stipriai, ar čia kaip, ar tiesiog sukam į kairę, dešinę.
1: Į dešinę pagal
0: laikrodžio. Pagal laikrodžio rodiklę su kairę ranką ar su dešinę.
1: Su dešinė.
0: Gerai, einu tada prie rato, jūs laikykit kumščius ir suku ratą. Nu, taip stiprokai, žinokit, čia taip suktelėjau. Aš irgi, žinokit, vakar braškių valgiau, tai turiu daug jėgų. Ir žiūrim. Gerai, o kas dar be kelionės pradžiugintų? Ko dar norėtumėte?
1: Aš labai noriu marškinėlių visada, bet niekas neprisiskambino, bet kelionė tai būtų nuostabu.
0: Nu, žinokit, aš sakau, tiesiog jums šiandien labai sekasi, jūs ką tik išsukote kelionę, tiksliau, kelialapį į finalą, kuriame bus galima kelionę laimėti.
1: O kada bus tas finalas?
0: Finalas bus šiek tiek vėliau, dabar surinksim visus finalistus ir tuomet jau atskiras bus dar konkursas, iš kurio jau ir sužinosime, kas bus tas laimingasis. Tai kol kas...
1: Kaip man pasakyti savo...
0: Viską, žinokit, susakysit mūsų sekretorijai, nepadėkit ragelio, sutarsit, gal dar galėsiu ir ne eterė jums viską papasakoti, o kol kas sveikinu ir, žodžiu, praktiškai galit po truputėlį jau galvoti, kad dėsit į lagaminą.
1: Gerai, ačiū jums labai sėkmės.
0: Ačiū jums.

0: tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Laimės vasara tęsiasi.
4: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
5: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nybe.lt.
6: Nieko nepastebi?
7: Kažkoks pagražėjas.
6: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
9: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Taip, mėlėjai, jau girdėjote, kad Laimės vasara vyksta projektas, kuriame galite registruotis ir mūsų svetainėje. Tai tiesiog labai paprasta, nueinate į mūsų puslapį, ten rasite paveikslėlį Laimės vasara ir galėsite užsiregistruoti. O testur, kaip jau ir minėjau, padovanos 7 naktų atostogas Peloponese visai šeimai, 2 saugusiems ir vienam vaikui iki 12 metų viešbutėje Ademar Olympian Village 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota. Nes šeimos keliauja su testur. Keliauti su vaikais apsimoka. Atrinktuose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas agyvendinimas, o mažųjų poilsių paruošti vandens kalneliai, baseinai, minių klubai ir smėlėti paplūdimiai. Kodėl verta rinktis testur? Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės testur VIP paslaugų paketas dovanų. Ir prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia. Taigi, nepraleiskite progos ir dalyvaukite mūsų Laimės vasaros projekte. Kaip jau minėjau, galite registruotis tiek internetu, tiek ir žinoma laukti ženklo ir paskambinus sukti Laimės ratą.
1: Štai kur klausimas.
2: Štai kur klausimas.
0: O žinokit, šiandien pagalvau, kad štai kur klausimas, tai nežinau, kažkaip vis tiek tokia diena šventinė, nediskutuosim čia apie kažkokius labai jau, žinot, egzistencinius dalykus. Aš jums siūlau paskambinti 1823 ir tiesiog galbūt, pavyzdžiui, pažįstate Joną, kuriam norite perduoti linkėjimus, tai tikrai suteiksiu jums tokią galimybę. Ar netgi galite tiesiog pasigirti, kiek Jonų ar Janinų pažįstate. Tai tikrai, man atrodo, bus smagu. Jonams to dėmesio reikia, dovanokim jį ir negailėkim. Ane? Lietus, alio.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
3: Vidas.
0: Vidai, malonu, iš kur jūs?
3: Iš Kauno, nu, iš Kauno.
0: Iš Kauno rajono. Apylinkių.
3: Šiaip gyvenu Kaune, bet dabar randuosi Kauno rajone.
0: Supratau. Vidai, sakykit, kiek Jonų ar Janinų pažįstat, suskaičiavot?
3: Nu, kokius, pradžiai kokius 4.
0: O.
3: Realiai, bet, nu, ir mano amžinatelis tėtis buvo Jonas.
0: Tai kam linkėjimus dabar siunčiam?
3: Nu, visiems tiem Jonams.
0: Visiems tiem Jonam. Gerai, ačiū Jums, Vidai, gražios dienos ir Jums. Lietus, alio.
4: Lietus, alio.
5: Klausau.
0: Sveiki, kas mums paskambino?
5: Labą dieną, Lina iš Pagėgių savivaldybės.
0: Labas, Lina, labai malonu.
5: Norėčiau pasveikinti su individualios priežiūros slaugytoja ir priežiūrių dėduką vardu Joną.
0: O.
5: Ir 85 metų, taip pat ir žmona jo 85, bet Zofija. Bet noriu abiem palinkėti, kad pragyveno 63 metus jau kartu. Sveikatos, stiprybės ir išlikt jiem abiem tokiem, kokie jie yra su šypsena, su nuoširdumu, su jumoru, žinokit, tikrai labai graži tokia amžiaus šeimyna.
0: Turiu. Oi, kaip gražu, ačiū. Ačiū Jums, Lina, aš įsivaizduoju, kad tiek Jonas, tiek
5: Zofija,
0: tikrai labai laimingi jūs turėdami ir panašu, kad jūs esate tikrai labai geros širdies žmogus. Tai ačiū Jums už skambutį, perduokit linkėjimus šeimynai ir nuo manęs.
5: Gerai, ačiū labai viso.
0: Iki. Nu va, kaip smagu. Ir nu, panašu, kad ilgamžiškumo galbūt paslaptis ir yra tas mokėjimas už šypseną į gyvenimą žiūrėti. Kas ten žino? Sveiki.
6: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
6: Andrėjus vardu.
0: Malonu, Andriu.
6: Noriu pasveikinti Jonių progą savo sūnų Donatą. Dabar žiūrėjau, klausau dabar tą laidą ir dabar pasveikinimai.
0: Gerai, nu gerai, Donatui irgi sveikinimai tada, Joninių progą. Gerai, gal turime dar linkėjimų Jonam. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
4: Eugenija.
0: Eugenija, iš kur jūs? Iš Palangos. Nu, labai smagu iš to pajūrio tokių orų sulaukti skambučio. Kaip ginatės nuo karščių?
4: Nu, pas mus dabar pavėsis, taip jau nėra per daug karšto.
0: O ne?
4: Taip.
0: Gerai, supratau. Sakykite, kam linkėjimus siunčiame?
4: Savo brangiausiam, mylimiausiam vyrui Jonui.
0: Ar jis girdi dabar?
4: Taip.
0: Jonai, girdi. Linkėjimai jums visai Lietuvai girdint ir nuo radijos stoties Lietus komandos ir nuo jūsų mylimosios. Nu va, kaip smagu. Gerai, dar vienas linkėjimas, sveiki.
7: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
7: Artūras.
0: Artūrai, kam siunčiam linkėjimus?
7: Turiu labai gerą draugą, šeimos draugą. Uh-huh. Lapadauską Joną, jisai yra iš Šiaulių mokytojas. Dabar jis savo fazendai nemakšyse, turbūt švenčia. Tai norėčiau labai pasveikinti jį, jo šeimą.
0: Sveikinimai Jonui, aš kaip suprantu, čia, jeigu jis girdi, tai galėtų Artūrui skamtelti ir pakviesti tą fazendą.
7: Su malonumu, bet kad aš vakar švedėjau, buvau, šiandien važiuoju už Vilnių įsikrautęs, turbūt reikia vairuotės.
0: Viskas aišku. Nu, žodžiu, bet kuriuo atveju, tai linkiu ko greičiau pasimatyti ir paminėti ir Joninės, ir visas kitas galbūt praleistas progas ir šventės. Ačiū už skambutį, gražios dienos. Na, o aš, aišku, savo ruoštų irgi siunčiu linkėjimus visiems Jonams, Janinoms. Šiandien netrūks, man atrodo, jiems dėmesio. Ir vakar netrūko, ir šiandien. O čia visiems, kurie gerai nusiteikia ir su šypsena žiūri į gyvenimą. Daina Margarita.
1: Sena gera daina.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkit tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: LT ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Daugiau nei 300 Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronų šiandien atakavo Rusijos regionus ir Krymą. Pranešama, kad Sevastopolis liko be elektros energijos. Gyventojai paraginti taupyti telefonų baterijas. Po šiandien įvykusio Ukrainos dronų išpolio užsidegė Orenburgo dujų perdirbimo gamykla. Esanti beveik 2000 km nuo Ukrainos sienos, ši gamykla didžiausias pasaulyje kompleksas per metus perdirbantis apie 37 milijardus kubinių metrų dujų. Karštis sutrikdė geležinkelio eismą tarp Paryžiaus ir Londono dėl neįprasto karščio apėmusio vakarų Europą. Bendrovė Eurostar paskelbė apie kelių traukinių maršrute Paryžius-Londonas atšaukimą, apie tai informuoja Le Figaro. Siekiant išvengti bėgių deformacijos ir įrangos perkaitimo įvedami greičio apribojimai. Keleiviai raginami keliauti tik esant būtinybei. Panašias priemonės taiko ir Prancūzijos geležinkelių operatorius, kuris dėl infrastruktūrai kylančių pavojų atšaukė 10 traukinių. Lietuvoje policijos departamentas ragina įteisinti ilgalaikį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį, kuris būtų išduodamas įtariamiems smurtautojams siekiant juos ilgesniam laikui nei dabar iškeldinti iš namų. Ilgalaikį orderį skirtų teismai, o iškeldinimas galėtų trukti iki 2-3 mėnesių. Dabar orderis išduodamas 15 dienų. Policijos departamento atstovės Ievos Naruševičienės teigimu užsakytas mokslininkų tyrimas parodė, kad smurto namuose aukų dažniausiai moterų trumpalaikis orderis neapsaugo. Būtina ieškoti ilgalaikės apsaugos priemonių.
1: Stebim tikrai apie 24% atvejų, kai yra tikrai du ir daugiau kartų išduodami orderiai asmenim. Nemažą dalį sudaro ir įpareigojimų pažeidimai. Tai savaime ir diktuoja būtiną poreikį tobulinti esamą, tiek ir reglamentavimą ir priemonės.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad įstatymų pakeitimai, kurie turėtų labiau saugoti nuo smurtautojų, rengiami, bet nežada, kad policijos siūlymas įteisinti ilgalaikį orderį bus įgyvendintas. Nacionalinėme vakarų meno muziejuje Tokijuje baigėsi paroda Mikalojus Konstantinas Čiurlionis vidinis žvaigždynas. Ją nuo kovo mėnesio aplankė beveik 180 tūkstančių žmonių. Japonijoje eksponuota daugiau kaip 80 menininko tapybos, grafikos kūrinių, eskizų, muzikinių rankraščių. Parodos salėse skambėjo simfoninė poema Jūra ir fortepijoniniai kūriniai. Taip pat demonstruoto Čiurlionio kurtų fotografijų skaidrės rodytas dokumentinis filmas apie šį kūrėja ir jo atminimo įamžinimą Lietuvoje bei Lenkijoje. Per orų šiandien kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, rytoj vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 11 minučių Lietuvoje, ne tas žodis žaidimas, kuriame mes tikriname, kaip gerai jūs prisimenate dainų žodžius. Nes perskaitysiu eilutę iš dainos ir jums reikia surasti, kokį žodį aš sugalvojau. Nu, va, tiesiog pati sukūriau, o jums reikia pasakyti, koks tai žodis ir kaip iš tikrųjų turi būti. Gerai, žinoma, kad paruošta ir dovana, tai yra lietaus marškinėliai. Gerai, 1823. Pažiūrėkime, kaip šiandien veikia galvos, kaip šiandien veikia atmintis, ar ta vasaros saulėgrįža įkvėpė jūs, gal kaip tik kažkokie, žinot, nežinau, atsivėrė nauji horizontai. Kas ten žino, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Nerijus.
1: Nerijus, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Ar švenčiat Jonines, ar darbuojatės?
2: Švenčiam simboliškai.
1: Gerai, linkiu sėkmės žaidime ir štai kokia jums eilutė. Šviesos naktyje rodys kelią mums, tik nesidrovėk. Šviesos naktyje rodys kelią mums, tik nesidrovėk.
2: Čia reikia pratesti, taip.
1: Ne, čia vienas žodis netinka, kaip galvojat, kuris?
2: Dar kartą galit pakartot.
1: Šviesos naktyje rodys kelią mums, tik nesidrovėk.
2: Pas tave?
1: Ne. Ne, kur tas mano varliukas? Gerai, kol kas nepavyko. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Bronius.
1: Broniu, malonu, su Joninėm.
3: Su Joninėm ir jūs.
1: Ačiū labai. Ar girdėjot užduoti?
3: Nelabai girdėjau.
1: Gerai, aš pakartos.
3: Esu nuo radio.
1: Šviesos naktyje rodys kelią mums, tik nesidrovėk. Kaip galvojat, kuris čia žodis netinka? Šviesos naktyje rodys kelią mums, tik nesidrovėk.
3: Nesidrovėk, žodis netinka.
1: Aha, bet koks turėtų būti? Turit variantą? Tik neliūdėk. Ačiū jums, broniu, bet ne. Gerai. Šiaip įdomu, ar bent jau daina iški. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Giedri.
1: Giedri, iš kur jūs?
4: Iš Jurbarko rajono.
1: Gerai, Giedri, ar atpažino dainą?
4: Negaliu pasakyti, kas dainuoja, bet man, manau, kad žodis mums netinka ir rodis kelia man.
1: Tik vieną, žinokit, aš sugalvojau. Tai kažkuris vienas tik tai netinka.
4: Man.
1: Tai kaip turi būti?
4: Netinka rodys kelią mums, o...
1: Ai, rodys kelią man. Ai, šiaip gal ir įdomus variantas, bet ne. Nu gerai, žinokit, taip jau užstrigom gerokai, mane neramina jau. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Tai žinome, tikrai atsakymą bus netinkama žodis šviesos, o reikėtų pakeisti žvaigždės.
1: Aš tai tikrai žinau, kuris yra žodis, ne tas. O ko jis vardu?
5: Simonas būsiu.
1: Simonai, labai gražus ir vardas, ir labai gražius marškinėlius, ką tik laimėjot. Būtent žvaigždės naktyje rodys kelią mums. Kokia čia daina?
5: Jessica Shaik?
1: Ne, čia yra Vaidas Baumila ir suknelė.
5: Vaidas Baumila, atsiprašau.
1: Taip, viskas gerai, žinokit, jūs jau laimėtojas, tai galit jau sakyt, ką norit, ir pasigarsinkit ir klausom šios dainos. Sveikinu dar kartą.
5: Ačiū jums, gražios dienos, visai.
0: Ne tas žodis. Čia Lietus.

0: 30, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai padelėje dadu, traškučiai tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
4: Oktinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octenisept?
3: Taip, dabar tepsim Octenisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octenisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tave.

0: jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 31 minutė ir pats metas jūs pakalbinti, nes aš taip suprantu, kad iš to didžiulio karščio, kuris lyg ir turėjo būti, gal nėra čia taip jau labai jau nepakeliamai karšta Lietuvoje. Skambino mums jau klausytojai iš Palangos, sakė, kad kažkaip šešėlis lyg ir apniukė. Prašau, man dabar reikia šviežiausios informacijos. Visi Lietuvos orų korespondentai, prašau paskambinti 1823 ir papasakoti, kas vyksta Lietuvoje, kiek rodo termometrai, ar apniukė, ar saulė šviečia ir ką veikiate? Tikrai labai man įdomu. Lietus, alio. Sveiki.
2: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
2: Stasys,
1: smagu, kad paskambinote. Papasakokite, kokie orai jūsų mieste.
2: Na, šiandien tai kaime. Apniukia, 20,5 šilumos, vėjelis, prieš taip valandą beveik nulijo, dabar kaip normaliai.
1: Čia Molėtai, taip?
2: Molėtai, jo. Mhm.
1: Ir nulijo netgi.
2: Nulijo, jo, gal nepilnai valandą.
1: Mhm. Gerai, ačiū jums labai, gražios dienos. Lietus, alio. Sveiki.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Čia noriu pasakyti, kad Kupiškyje 21.
1: Ai, tai taip jau galėtų ir šilčiau būti praktiškai jau.
4: Labai šalta.
1: Nu va, klausykit, o tai ką darom?
4: Nieko, nu ką darom.
1: Bet šiaip, o ką veikia, švenčiat ar darbuojatės šiandien?
4: Ne, šiandien ne. Buvo vakar stasionės, ne. Šiandien kažkaip silpnai.
1: Supratau. Ačiū labai. Nu kaip ten bebūtų vis tiek geros nuotaikos, geros dienos. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Vygintas.
1: Vygintai, o jūs iš kur?
5: Aš iš Vilniaus.
1: Gerai, Vygintai, praneškite, kokie orai Vilniuje?
5: Vilniuje orai debesis užniaukti. Dublės nėra. Lietus nelyja.
1: Kiek laipsnių rodo?
5: Bet norėjau pasveikinti draugus, tie, kurie į Labanoros miškus išvažiavę, gerą orą sugavę ir gerai ilsisi.
1: O, ir aš linkėjimus siunčiu. O kodėl jūs nevažiavot?
5: Nevažiavau, todėl, kad turėjau...
1: Reikalų.
5: Aplinkybės mano.
1: Mhm. Viskas pasakybė. Aišku. Geros dienos, ačiū jums labai už pranešimą. Nu ir dar vieną greitą. Sveiki.
6: Labas, Simona.
1: Labas. Kas man paskambino?
6: Su šventėm.
1: Gerai, papasakokit, iš kur ir kokie. Oi, jūs vejasi.
6: Ir turiu, kad su Aurimu turėčiam reikalų savaitgėlį. Prašė karšio, savaitgėlį kiek turėjo 31 barabą.
1: Nu, pranešinėjo, taip.
6: O... Tai va, vežiau ir privežiau.
1: Nu, jo, bet va, girdėjot, kol kas tai taip vėsoko. O kur šiuo metu?
6: Švedijoje, Malmo 25.
1: 20. Komfortiškas toks, ar ne, oras?
6: Nu, šilta.
1: Gerai.
6: Gerai dienas.
1: Ačiū jums, geros ir jums. Gerai, pasižiūrėkime, kaip čia sinoptikai ką pranašauja mums.
0: Apie orus.
1: Ketvirtadienį, sako, vietomis trumpai palis, galima per kūniją, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune bus 28, Šiauliuose 29, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Na, Šiauliuose panašu, kad karščiausia rytoj. O aš tiesiog noriu priminti, kad kaip toj dainoj, ar lietus, ar vėjai, ar saulės per daug, tai mes visai netrukus ir gimtadienį lėksim, tai dar galite suspėti užregistruoti sveikinimą lietus.fm.

0: joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
1: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
2: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Mėly klausytojai, mes lekiame į gimtadienį ir šį kartą aš labai džiaugiuosi, kad radijas ir vėl taps gražiu jungiančiu tiltu, kuris gali iš tikrųjų sujungti žmonės, kurie yra netgi skirtingose šalyse. Tarptautinis sveikinimas Lietuva, Airija, Vokietija, jeigu teisingai supratau. Ir Viliutai turim paskambinti, nes ji šiandien švenčia gražų gimtadienį. Gerai. Bando prisiskambinti, o jūs galite sveikinimus registruoti mūsų svetainėje Lietus FM. Viliutė švenčia. Ar Viliutė ilsisi? Kol kas nesulaukiam atsakymo. Kaip gaila, na Viliuta, dar vieną duodu jums šansą. O, nu tai jau supratau. Gerai, pranešimas toks, kad su gimtadieniu sveikinam, o aš noriu gal tada greitai greitutėliai, taip, paskambinsime Irmai. Ji šiandien irgi švenčia gimtadienį, būtent birželio 24-ąją. Ir gal pavyks su jie pasikalbėti. Na taip, aišku, šiandien ta diena tokia, tikrai daugelis ir poilsiauja ir galbūt tiesiog kažkaip ramiai leidžia dieną telefonus, kur užmetę. Jubiliejus.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar su Irma kalbuosi?
1: Taip.
0: Irma, jums skambina?
2: Radijo stotis Lietus.
0: Mano vardas Simona Irma ir aš girdėjau, kad šiandien yra jūsų jubiliejinis gimtadienis.
1: Taip.
0: Ar nieko nesupainiojau?
1: Nieko, tikrai nieko.
0: Labai gerai, tai žinokit ir padainuosiu dar tą progą. Irma, leiskite jūs pasveikinti visai Lietuvai girdint. Turbūt visai smagu, kai per Joninės gimtadienis. Laisva diena, galima švęst, ar ne?
1: Taip.
0: Bet nėra taip, kad truputį užsimiršta, kad gimtadienis jūsų, nes visi švenčia Joninės, o kad Irmos gimtadienis gal ir pamiršė, kas buvo?
1: Nu, žinokit, niek nepamiršu.
0: Tai labai džiaugiuosi. Irma, ir dar vienas žmogus nepamiršo, kuris štai ką norėjo perduoti. Mieloji, sveikiname tave su tavo švente. Tau linkime daug sveikatos, sėkmės, apkabiname ir siunčiame bučinukų. Sveikina dukterėčia su šeima.
1: Ačiū labai.
0: Tai Irma, ir aš prisidedu prie sveikinimų, dar ir dainą pagrosiu. Būkit laiminga, gerų laimingų metų.
1: Ačiū labai.
0: Iki.
3: Būkit laimingi. Iki.

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai energetikos bei ūsienio reikalų ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas ir Kestutis Budrys dalyvauja Ukrainos atkūrimo konferencijoje Gdanske, Lenkijoje. Ministrai Lenkijoje lankosi šiandien ir rytoj. Lietuvos diplomatijos vadovas pasisakys diskusijų sesijoje skirtoje Ukrainos transporto paramos fondo veiklai ir kartu su Švedijos infrastruktūros plėtros ministru bei Ukrainos vicepremjerų valstybės atstatymo reikalams pasirašys bendrą deklaraciją. Taip pat vizito metu numatoma pasirašyti ir Lietuvos bei Ukrainos bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinant energetikos atsparumą bei atsigavimą. Ją pasirašys abiejų šalių energetikos ministrai. Kremlius neigia portalo Medūza paskelbtą informaciją apie diskusijas dėl galimo rugsėjo mėnesį vyksiančių rinkimų į valstybės dūmą atidėjimą. Rusijos federacijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad terminų keitimas nesvarstomas, pasirengimas rinkimams esą tęsiasi. Anksčiau šiandien Medūza rašė apie federalinės saugumo tarnybos vadovybės ir Rusijos nacionalinės gvardijos vadovo Viktoro Zolotovo bandymus įtikinti Vladimirą Putiną artėjančius rinkimus atidėti. Esą tokio sprendimo būtinybė jie motyvuoja blogėjančią ekonominę padėtimį ir krentančių valdančiosios vieningosios Rusijos partijos reitingų. Baltarusijoje prasidėjo mobilizacijos pratybos, apie tai informavo Baltarusijos gynybos ministerija. Nuo birželio 20-osios Gardino srities Ašmenos rajono karo komisariatas atlieka karo prievolininkų duomenų patikrinimą ir atnaujinimą. Šiuo tikslu piliečiai kviečiami į preliminaraus susirinkimo punktus vykdančias priemonės. Komisariatų darbuotojai atnaujina registracijos dokumentus ir tikslina asmens duomenis. Iš viso planuojama tokiu būdu sutikslinti apie 2000 rajono gyventojų. Duomenis. Baltarusijos gynybos ministerija teigia, kad pratybų metu bus sprendžiami klausimai susiję su komisariato personalo papildymu šaukiant karo prievolę turinčius asmenis į mokomasias pratybas. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai regitrai, padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminų, jei žmonės atvyksta nepasiruošę, tai yra be reikiamos aprangos, registruodamiesi nurodo net tą pavarų dėžę. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privalomą.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš dviejų būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių prasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jį sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklai. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Aiškino regitros atstovas. Ir apie orus, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 9 minutės Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs leidžiate Jonines drauge su Lietumi. Ir šį kartą aš jūs kviečiu į žaidimą ir man atrodo, kad bus puikus būdas pasilinksminti galbūt, nežinau, darbus dirbant. Iš tikrųjų, šiandien nemažai mūsų klausytojų, aš net nebijoju, kad ir darbuojasi. Kiti vairuoja, tai kviečiu paskambinti, aišku, saugiai 1823 ir išbandyti savo reakciją. Aišku, kad mes apie Jonines čia šiandien, bet iš kitų kampų truputėlį pabandysim pasižiūrėti į jas ir kažkuriam iš jūsų, kuriam sėkmingiau seksis išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą, aš padovanosiu lietaus marškinėlius. Tikrai, man atrodo, labai labai gerai ir tiks ir šventei, ir aš naujų darbą netgi sveiki.
2: Sveiki.
1: Alo, laba diena, truputį tyliau radijo imtuvą ir galėsim susipažinti. Alo.
2: Laba diena.
1: Labas, kuo vardu?
2: Dovilė.
1: Dovilė, iš kur jūs man paskambinote?
2: Kretingos.
1: Ką veikiat Kretingoje?
2: Gyvenam.
1: Ar švenčiat Jonines šiandien? Ar poilsiaujate ar darbuojatės?
2: Švenčiam kaip tik pakeliu į Mažeikius pasėti Joną pasveikinti.
1: Oi, kaip smagu, nuveškit ir nuo manęs linkėjimus. Dovilė, na, mes vakar žaidėm žaidimą, kuriame Aurimas, mano kolega, klausė, kaip Jonas vardas yra tariamas arba vadinamas kitose šalyse. Ir vienas iš variantų buvo Giovanni. Mesgi turim savo Giovanni, kuris yra su ne vienu atlikėju bendrų projektų pridaręs ir tokių tikrai labai sėkmingų ir įsimintinų. Tai aš jums vardinsiu pavardes arba žymius atlikėjus grupės ir jums reikės pasakyti, su kuo Giovanni yra jau sukūręs bendrų projektų ir su kuo dar kol kas ne. Ar aiški užduotis?
2: Aiški, pabandykim.
1: Gerai, Dovilė, 3, 2, 1 ir pradedam. Šeduikytė.
2: Ne.
1: Karališka erdvė.
2: Taip.
1: Baumila.
2: Ne.
1: Lady Ice.
2: Ne.
1: Norbertas.
2: Ne.
1: Momantovas.
2: Ne.
1: Marijan. Marijano nebespėjau. Žinokit, nežinau, yra daugiau negu jūs numanot, man atrodo, tų projektų, nes Šeduikytė, Jurga Šeduikytė ir nebijo kūrinys tikrai yra nuskambėjęs Giovanio remikse. Čia taško neturim, karališkos erdvės ateina šešėlių valdovas, man atrodo, vienas sėkmingiausių jo projektų. Su Baumila jūs esate teisi, kol kas nėra bendro projekto, antrasis taškas Lady Ice, jis vertas knygos viršelio, prisimenat šitą dainą? Taip, tai yra remiks šios dainos su Norbertu taip pat, o su Mamontovu irgi kol kas ne. Tai trys taškai. Pasižiūrėsim, ar tiek užteks, kad visgi būtų marškinėliai jūsų. Kol kas iki.
2: Gerai, ačiū. Iki.
1: Gerai. Šiaip, aišku, dėl tų trijų taškų kaip ir nesmagu, bet smagu turbūt žinoti, kad visai nemažai tų bendrų projektų yra, ar ne? Sveiki. Ir pabėgo. Pabėgikas. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Evaldas.
1: Evaldai, o jūs iš kur?
3: Nu, šiaip iš Dzūkijos, bet Vilkaviškį gyvenu.
1: Gerai, Evaldai, ar jūs šiandien darbuojatės, ar turit laisvadienį?
3: Nu, pačio ryto darbuojamės.
1: Supratau. Gerai, Evaldai, tai smagu, kad radot per darbus laiko man paskambinti. Ir galbūt netgi pavyks marškinėlius laimėti, jeigu aš jums vardinsiu pavardes, žymių žmonių ir jums reikės išrušiuoti, kurie iš jų yra Jonai. Susitariam, kad turi būti žinomas žmogus.
3: Bus sunku, bet pabandyti.
1: Manau, kad nebus, žinokit. Tai jeigu Jonas, tai sakote į temą, jeigu kuo kitu vardu, tai sakote ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Radzevičius.
3: Ne.
1: Sakalauskas.
3: Taip.
1: Montvidas.
3: Ne.
1: Bitulskis.
3: Taip.
1: Valančiūnas.
3: Taip.
1: Kazlauskas.
3: Ne.
1: Man atrodo, kad tiesiog spėjot, kaip ateina kokia mintis, tą ir sakėt, ar ne? Ar spėjot pagalvoti? Tai Radzevičius, mūsų mylimas kolega, yra tikrai Jonas, čia taško neturim. Sakalauskas Jonas, to tarpu yra El Fuego narys, dainininkas, ir čia nesuklydote. Donatas Montvidas yra ne Jonas, čia antrasis taškas. Vitulskis sakė taip, Merūnas gyjis. Viskas gerai. Valančiūnas, taip, trečiasis taškas Jonas ir Jonas Kazlauskas, na, žymus treneris ir jis tikrai, Jonas čia taško neturime. Tai žinokit, kol kas atsisveikinu, nes burtai, žinokit, nu dar pačiai su savim neteko burtų žaisti, nu pabandom kažkaip. Gerai, šiandien Dovilė ir Evaldas. Nu, aš, žinokit, tikrai užsimerkusi, dabar kratau tuos lapelius ir traukiu burtą ir dešinėje mano yra Evaldas, kuris šiandien laimi lietaus marškinėlius. Sveikinimai Evaldui, o Dovilės skambučio lauksim jau rytoj.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik

0: žiemą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
1: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

Oi, mėlyje, jeigu norit šokti, tikrai ateikite, susiorganizuokite su visa giminė ir atlėkite į giminines, nes radio stotis Lietus, kurios šūkis visos Lietuvos muzika būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Ir jau prieš keletą metų radio stoties Lietus pradėta iniciatyva, kuri kvietė tiesiog susiburti giminėms, užaugo ir šiemet visos Lietuvos giminės kviečia į Kėdainius. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną. Po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgusimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis, mažiausiems, vyriausiems, vaišėmis, bendrystės jausmu. Na, tikrai tikimės, kad lydės visus metus iki kitų gimininių ir dar kartą pasižymėkite, giminaičiams perduokite, paskambinkite, nežinau, priminimus išsiųskite. Smagiausia šių metų šventė gimininės jau rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Taip pat būtinai užsukite į mūsų svetainę lietus.fm, kurioje galima spėti, kokie atlikėjai pasirodys gimininėse. Ir jau dvi gražuolės puikuolės yra atskleistos. Tai aš ir mano kolegė Laisva būtinai išbėgsime į sceną ir su jumis padainuosim. O dar du atlikėjus jūs galite spėti mūsų svetainėje. Labai gerai. Projekto draugas Aquapor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai? Aquapor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquapor specialiai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai nemokamai. Susisiekite su Aquapor jau dabar aquapor.lt.

0: apie orus.
1: Ir dar greitai labai noriu pasidalinti šviežiausią sinoptikų informaciją. Jie sako, jog ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. Šilumos, aišku. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune bus 28, Šiauliuose 29, o Klaipėdoje 23 laipsnių. Šilumos. Kviečiu pasilikti kartu.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Aš Merūnas Svitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: metus.
1: Na, man atrodo, kad Rasuolė tikrai yra ta mergina, kuri mielai priims gėles šiandien švesdama gimtadienį, nors Zyga ką tik dainavo mergina, kuriai nereikia gėlių. Gal čia apie kitą merginą. Gimtadienis, tai jau žinokit, man atrodo, neatsiejamas nuo glėbių, gėlių, dovanų ir aišku sveikinimų. Mes kaip tik pabandysime perduoti nuo Rūtos už šeiminą sveikinimus Rasuoliai. Rašus vardas. Rasuolė. Gal Rasuolė.
2: Rasa.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Rasuolė?
2: Taip.
1: Rasuolė, o kaip yra su Rasuolės vardu? Ar tas Rasos vardadienis irgi skaitosi, ar ne?
2: Ne, ne, čia du skirtingi vardai.
1: Du skirtingi, supratau. Bet gimtadienis šiandien, ne?
2: Taip.
1: Ai, nu tai vis tiek tada galiu pasveikinti. Radio stotis Lietus. Rasuolė, skambinu iš radio stoties Lietus, mano vardas Simona. Tiesiog pagalvau, kadangi jau Rasos vakar minėtos. Tai žodžiu, kažkaip galvau ir tas vardas jūsų, ar turit kažkokią istoriją, gal kodėl Rasuolė visgi, o ne Rasa, nes tikrai įdomus.
2: O, žinau, kad nežinau, tiesiog idėjo ateitas vardas išrinko tokį, tai va taip pagavau.
1: Gerai, Rasuolė, šiandien toks gražus jubilėjinis gimtadienis, kaip jaučiatės?
2: Gerai, va dabar kaip tik kaviniai pasėdėjom, pavalgėm, paminėjom ir tiek.
1: Viskas aišku. Tai žodžiu, taip ramiai jau kažkaip be didesnių
2: taip,
1: žodžių.
2: Taip, savaitgalį, žinokit, su kompanija švesnis vaudyboje, tai va.
1: Ai, tai žodžiu, to toks apšilimas tik buvo praktiškai.
2: Taip, šiandien ramiai.
1: Rasuolė, aš esu įpareigota jums perduoti linkėjimus nuo jūs mylinčių žmonių. Štai ką jie prašė perduoti. Šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Su gimtadieniu. Sveikinimus siunčia.
2: Ačiū.
1: Gal įtarėt kas?
2: Nežinau, ateitot gal.
1: Ne. Rūta su šeima.
2: Ai, sesis, supratau.
1: Tai Rasuolė, dar kartą su gimtadieniu, linkim triukšmingai atšvesti, kaip tik esu ir paruošusi tokią dainą, man atrodo, kuri tikrai turėtų skambėti ir jūsų vakarėlyje. Hiperbolė ir laužai savo bendrė miks, tai žodžiu, dėkite, švieskite, mėgukitės kiekvieną akimirką, prasideda patys geriausi metai.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Įsijungsim tada paklausyti.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Geros dienos. Čia Lietuvos.

Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės vadinamosios SAFE programą. Apie tai informuoja Finansų ministerija, nuo jos šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau kaip 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos yra skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Pagal SAFE reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės gražinti paskolą. Rusijos valdžia svarsto galimybę surengti naują mobilizaciją siekdama papildyti Rusijos kariuomenę, nes patriotų ir norinčiųjų užsidirbti jau nebeliko, o agitacija nustojo veikti. Net du nepriklausomi leidiniai Verstka ir Važna istorija praneša remdamiesi šaltiniais karo komendantūrose bei pašnekovais artimais Kremliui ir FSB, kad mobilizacijos banga prasidės po rugsėjį numatytų rinkimų į valstybės dūmą. Pasirengimas masiniam šaukimui į kariuomenę, pasak vieno iš šaltinių, vyksta jau keletą mėnesių, tačiau oficialiai to, kas planuojama, niekada nebus vadinama mobilizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didžiųjų naftos bendrovių veiklos, nes degalų kainos mažėja nepakankamai sparčiai. Prezidento nuomonė, didžiosios naftos bendrovės nemažina kainų degalinėse proporcingai tam, kiek smarkiai krito jų perkamos naftos kaina. Benzino kainos jungtinėse valstijose yra jautrus politinis klausimas, nes iškastinių kurų varomos transporto priemonės yra pagrindinė daugelio amerikiečių susisiekimo priemonė. Artėjant lapkritį vyksantiems kongreso rinkimams, Trumpas sulaukė kritikos dėl pradėto karo ir jo poveikio degalų kainoms, kurias moka milijonai amerikiečių. Prancūzijoje užregistruotas pirmasis ebolos viruso atvejis. Susirgo gydytojas grįžęs iš humanitarinės misijos Kongo demokratinėje respublikoje, apie tai praneša kanalas France 24. Atlikus medicininius tyrimus, ebolos viruso testas davė teigiamą rezultatą, tai tapo pirmuoju šalies sveikatos apsaugos ministerijos oficialiai patvirtintų ligos atveju Prancūzijos žemyninėje dalyje. Vyras gydomas vienoje iš geriausių medicinos įstaigų laikantis griežtų biologinio saugumo protokolų. Nepaisant aplinkosaugininkų protestų, Islandija po 2 metų pertraukos atnaujina banginių medžioklę. Savaitės pradžioje buvo sumedžioti 2 banginiai. Islandijos televizijos ir radio bendrovė RUF pranešė, kad buvo sugauti 2 finvalai, tai mėlynojo banginio giminaičiai ir antri pagal dydį gyvūnai žemėje. Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelė šalis pasaulyje, kuriuose banginių medžioklė yra legali, nepaisant tarptautinio pasmerkimo. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: pavalgom.
1: 16 valandų 11 minučių Lietuvoje. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar prisijungė ir tikrai labai labai smalsu, ką gi valgo šiandien klausytojai. 1823, paskambinkite, papasakokite, ar šiandien bus valgomi kažkokie likučiai iš vakar šventės, o gal kaip tik šiandien ir bus patiekiamas kažkoks ypatingas patiekalas švenčių proga, nes laisvadienis, gal turėjote daugiau laiko pasiruošti ir kažką skanaus gaminate. Tai tikrai labai laukiu variantų. Aš vakar išgirdau salotas, užmirštas tokias, klausytojas skambino, sakė, darys, žodžiu, arbūzų ir feto salotas, tai aš jas šiandien tikrai gaminsiu, nes vakar nusipirkau ir arbūzo, ir fetos, o galbūt irgi šiandien kaip tik pasakysite kokį receptą, kuris galbūt jau seniai gamintas, gal iš vis negirdėtas, o gal puikus būdas panaudoti, sakykim, taip likučius iš po vakarykštės šventės. Tai 1823, labai laukiu receptų ir, nežinau, gal šiandien nieko negaminsit, gal šiandien jūs važiuosite į restoraną, pavyzdžiui. Ir kažkaip pasilepinsiu tokiu būdu. Sveiki, Lietus. Lietus, alio. Alio, labą dieną. Labas, kuo vardu?
2: Inga.
1: Inga, iš kur jūs?
2: Iš Šiaulių.
1: Gerai, Inga, iš Šiaulių. Ar švenčiate šiandien, poilsiaujate, ar visgi darbuojatės?
2: Vakar trupučiuką šventėm joninę, šiandien
1: poilsiaujam. Labai gerai. O ką valgo šiandien?
2: Ai, tai viską, ką turim iš po vakar likučius, o dabar tai taip susišvietė protas, kaip aš sakau, mielinių blynus su braškių uogienė, šviežių braškių uogienė.
1: Su šviežių braškių uogienė, net ne trintomis, o jūs spėjo ir uogienė.
2: Ne, trintomis, va taip,
1: Nu, labai gerai skamba, žinokit, Inga. Aš prisipažinsiu, kad nepamenu, kada valgiau mielinius blynus, tai labai skaniai jums linkiu pavakarieniauti.
2: Ačiū.
1: Kol kas iki. Mėliniai blynai su braškiam. Labai gerai. Sveiki.
3: Labas.
1: Labas. Kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, o ką jūs šiandien valgot?
3: Palaukit, garsą primažinkit.
1: Primažinkit.
3: Suprantat, valgau tušonkį.
1: Tiesiog vieną?
3: Nu, ne. Mišrai, pasakysiu, mišrai nėra, agurkai, cibuliai, pomidorai, ta, cukinijas biškį, gabaliukui pjausite. Mm-hmm.
4: Dar niekas valgo. Mėso.
1: Ir mėsos.
3: Ir tušonkės, nu, slonikiuko tušonkės. Naminės, sušonkės.
1: Labai gerai.
3: Panikyva.
1: Nu, puikiai. Ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, man atrodo, kad agurkų ir pomidorų šitų salotų laikas dabar kaip tik yra. Sveiki. Bet sakė dar ir cukinijai tarkuotas. Sveiki. Jeigu pritildytumėt radijų imtuvą, galėtumėm susipažinti. Labas.
5: Labas.
1: Kas mums paskambino?
5: Ilona.
1: Ilona, iš kur Jūs, Ilona?
5: Iš Telšių rajono.
1: Papasakokit, ką gaminat, ką valgysit šiandien skanaus?
5: Šašlykus valgom.
1: O, šašlykus? Oi, kaip gerai.
5: Taip.
1: Nu, bet tai čia šviežius kepatės šiandien, ar čia...
5: Taip, dabar ką tik dar yra pūra iešmų ant šašlykinis.
1: Kaip tik man.
5: Tai prašom.
1: Ačiū Jums labai, Ilona, skanaus, žinokit, net pajutau tą kvapą dabar, iš tikrųjų. Labai, labai, labai skaniai skamba. Skanaus, gražiai Jums pasidžiaugti dar šią dieną, šiuo puikiu vakaru, tikiuosi, kad oras puikus. Na, o aš visiems ir alkaniems, ir besigardžiuojantiems turiu fantastišką dainą, ir aš manau, kad galbūt po to užkandžiavimo ir, nežinau, pajudėti būtų visai neblogai. Saka lėlėk, Kastytis Kerbedis.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: Taigi, mėlyjeji, aš jums esu pasiruošusi papasakoti, ką sinoptikai žada, daugiau, aišku, apie orus, orai.lt, o ketvirtadienį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 26, Kaune bus 28, Šiauliuose net 29, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Beje, jeigu norėtumėte išgirsti kokią dainą, kuri, nežinau, palydėtų iš darbų ar kaip tik į šventės antrą dalį, tai parašykite man eteris@lietus.fm.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
2: Gal astma laiko ir su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Štai taip su daina ir praleidome Jonines trečiadienį, birželio 24-ąją, o tikrai dar niekas nesibaigė, o prasideda vakarėlis, nes jau su Kotryna pasišnekučiavom, tikrai laukia fantastiška programa, tikrai galėsite ir pasveikinti, ko aš galbūt nespėjau pasveikinti ar kolegos. Todėl kviečiu pasilikti kartu, labai labai noriu pasidžiaugti, kad žinomas keliautojas Paulius Samoška susitokė trečiadienį per Jonines Telšiuose, žodžiu, iškart po ceremonijos porą sveikino artimie jį bičiuliai ir labai smagu. Nu, kon jūs, vestuvininką, ilgai ir laimingai rašė kolegos. Tai va, tai smagu, man atrodo, meilės šventės visada papuošė ne tik, aišku, jaunųjų gyvenimus, bet ir visų tų, kurie turi džiaugsmą juos stebėti. Aš tuo tarpu turėjau didelį džiaugsmą su jumis leisti šią dieną, tikiuosi, kad buvo jums taip pat malonu. Ir labai labai noriu dar, aišku, pagroti ir dainą, kurios pageidavo Rūta ir sako, noriu savo papartėliui, savo paparčio žiedui, mylimajam, kad pagrotumėte dainą Deivido Basčio Blakstienos. Gal tos, nežinau, blakstienos labai riestos kokios yra mylimojo, bet kuriuo atveju fantastiška daina, manau, kad visi su malonumu jos paklausysime. Ir žinoma, kviečiu rytoj nuo 13 valandos prisijungti ir leisti popietę su daina. Su jumis buvo Simona, būkit gervini kitiems ir iki.
1: Būkit laimingi.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda dar šį vakarą turėtų susitikti su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas vakar teigia, kad šalies vadovas Sinkevičiaus kandidatūrai ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakariniame posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad jai nereikia tarpininkų, kurie padėtų išspręsti aštrų diplomatinį ginčą su Ukraina po to, kai keli Europos pareigūnai pasisiūlė tarpininkauti. Pastarosiomis dienomis kaimininės šalys apsikeitė diplomatiniais smūgiais dėl seniai užsitęsusio istorinio nesutarimo, kuris vėl iškilo į paviršių, o ginčo centre atsidūrė Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis ir jo Ukrainos kolega Volodymyras Zelenskis. Lenkijos centristinės koalicinės vyriausybės atstovas pareiškė, kad nors situacija yra sudėtingesnė nei anksčiau, Varšuvai nereikia išorinės pagalbos, esą šalis pačios turi imtis veiksmų įtampai sušvelninti. Kremlius neigia portalo Medūza paskelbtą informaciją apie diskusijas dėl galimo rugsėjo mėnesį vyksiančių rinkimų į valstybės dūmą atidėjimo. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad terminų keitimas nesvarstomas, pasirinkimas rinkimams tęsiasi. Anksčiau šiandien Medūza pranešė apie Federalinės saugumo tarnybos vadovybės ir Rusijos nacionalinės gvardijos vado Viktoro Zolotovo bandymus įtikinti Vladimirą Putiną atidėti artėjančius rinkimus. Tokio sprendimo būtinybė jie motyvuoja blogėjančią ekonominę padėtimi ir krentančių valdančiosios partijos vieningoje Rusija reitingų. Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lioke Rasmusenas išreiškė viltį, kad derybos su jungtinėmis valstijomis dėl Grenlandijos baigsis susitarimu iki metų pabaigos. Apie tai ministras kalbėjo duodamas interviu laikraščiui Politiken. Nuo sausio vyksta Danijos, Grenlandijos ir jungtinių valstijų atstovų susitikimai, kuriais siekiama įspręsti diplomatinį ginčą dėl šios Arkties teritorijos, kilusi po daugkartinio prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo apie norą perimti salą į savo kontrolę. Rasmusenas paaiškino, kad norint pasiekti susitarimą darbo grupiai prireiks dar kelių susitikimų. Per ekstremalius karščius Jungtinėje karalystėje atsivėsinti norintis vairuotojai perspėjami, kad sėdint automobilyje su duščiaja eiga veikiančių variklių ir jungtų kondicionieriumi gali grėsti bauda pagal oro taršos kontrolės įstatymus. Teigiama, kad standartinė bauda, jei pažeidimą fiksuoja policijos pareigūnas, yra 40 svarų sterlingų, apie tai praneša kanalas Sky News. Tačiau ši suma padvigubėja, jei pažeidimą fiksuoja civilis viešosios tvarkos priežiūros pareigūnas. Visgi baudos dydžiai yra sumažinami per pus, jei bauda sumokama nedelsiant. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

šalyje joninės rasos, tai būkite pasveikinti šventišką trečiadienį, mėlyi Lietuvos klausytojai. Ir kaip dainuojama dainoje, pasilikite ašaras kitai dienai, galbūt rytojui, rytui, kuomet prisiminę trečiadienio palaimą sakysit ir vėl į darbelį. Na, bet kaip sakau, nėra to blogo, kas gera mintimi nepasibaigtų. Ketvirtadienis, penktadienis ir vėl savaitgalis. Mėlyi Lietuvos klausytojai, būkite pasveikinti, linkėdama visiems ir kiekvienam šaunios, smagios trečiadienio nuotaikos, labai noriu tikėti, kad ta nuotaika atsispindės ir jūsų pageidaujamuose kūriniuose, kuriuos iki 18 valandos širdelėse esu pasiruošusi sugroti jums ir tik tai jums. Tai ką turėčiau sugroti, kuo turėčiau pamaloninti, ką turėčiau priminti, su kuo turėčiau padėti darbuose kelyje, beje, kalbant apie kelius. Pirmiausia, geros kelionės palinkėsiu tiems, kurie galbūt jau protingai organizuojatės maršrutą iš šventės namolio link. Beje, labai didžiausiai, šilčiausiai pagarbos kupiniai linkėjimai ir visiems būdintiesiems pareigūnams, kurie nori, nenori, jau pradeda tvarkyti eismą Lietuvos keliuose. Bent jau tikrai pridėjusi ranką prie širdies, džiaugiuosi aktyviu dėmesiu neminčinės plente. Liūdna konstatuoti faktą, kad šią savaitę įvyko daug tokių skaudžių su eismu susijusių įvykių, tai noriu tikėti, kad vis dėlto jūsų, mėlyi pareigūnai, darbas atida leis daugumai iš jūsų sugrįžti namo su gera, gera nuotaika. Nu, kad nuotaika kelyje vis dėlto būtų ta tokia daininga, primenu, mėlyi Lietuvos klausytojai, adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm, tai su kokia daina turėčiau palydėti jūs šią akimirką. Na, štai čia Lietaus eterija. Hiperbolė, vasara, daina, kurios paprašė Ramunė.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Žmonės klausia.
4: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau mokesčių, kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni.
3: Finansų ministras atsako.
5: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surenkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju, tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.

0: Simona rašo, būtų malonu išgirsti Vaido Baumilos naują dieną. Simona, linkėjimai tau, Vaidas Baumila Lietuje. Primenu, yra 17:21, trečiadienio pavakare, kuomet visa šalis džiaugiasi šventu Jonu rasomis. Mili Lietuvos klausytojai, jūs galite pasidžiaugti daina asmeniškai jums skambančia Lietuje. Ką reikia daryti? Laišką reikia rašyti, žinutę reikia siūsti. Širdelės etalietus.fm. Žirilė rašo, noriu dainos Sad Boy paskutinį kartą.
1: Širdelės.
0: Ir Vainius yra palikęs žinutę. Labą širdelę, su šventėmis labai norėčiau išgirsti brolių tautkų grupės Rondo atliekamą dainą Prisiglaus. Vainiau, prisiglaus prie radijo imtuvo. Daina skamba specialiai tau.

0: Tas paklaust bet kurio žmogaus, kad ta meilė širdyje jaučiasi karščiausia. Sakytų vasara. Ach, tas vasariškos nuotaikos Lietuvoje su jūsų pamėgtais pasirinktais kūriniais. Ernesta iš Šiaulių mielai su draugais rašo pasiklausytų Sabrinos dainos Boys, Boys, Boys. Ir su šia daina siunčia linkėjimus visiems esantiesiems kartu.
1: Apie orus.
0: Oi, orai, orai, orai, sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad ketvirtadienio naktį mūsų šalyje be žemesnio lietaus, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus galima perkūnė, vėjas vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 šilumos, dieną Vilniuje Panevėžyje 26, Kaune 28, Šiauliuose 29, Klaipėdoje rytoj dieną 23 laipsniai šilumos. O jeigu neduok dieve, esate žmogus, nepradėjęs maudynių sezono, sinoptikai sako, vandens temperatūra upėse yra tarp 14 ir 23, ežeruose tarp 17-23, Kuršių Mariuose kažkur tarp 19-21, nuo Baltijos jūroje tarp 19 ir 20 laipsnių šilumos. Tai kągi, mėly lietuvos klausytojai, linkiu šaunios, smagios, saulėtos trečiadienio pavakarės ir primenu adresą jūsų pageidavimams. Širdelės@lietuvos.fm.
1: Širdelės.
0: O čia, iš pirmo kordo jau aišku, Aleksandras Makejevas, tu ir aš, tas ilgas kelias namo. Daina specialiai Algirdui.
2: Vėl ateisi pas mane anksti ryte, kai iškris rasa per žolę basa.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
6: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
7: Aš pasiilgau žydinčių.

0: Aš mėgstu ir myliu ne tik tai rugiagėles, bet taip pat ir taip gražiai raudonuojančias aguonas, geltonuojančius rapsus, galų gale kvepiančias visas vasariškas gėles, mėlyi Lietuvos klausytojai. Palinkėsiu tiems, kuriems galbūt trūksta to linkėjimo iki 100% laimės, geros nuotaikos jums kartu su Lietumi. Beje, Skaistė parašiusi žinutę, klausėsi Sašos Song, dainos Birželis, beje, Renata, Vidas, Emilija, Lukas ir Vincentas, irgi gerai nusiteikusių žmonių kompanija, siunčia linkėjimus Šventų Jonų proga visiems Lietuvos klausytojams su grupės 16 hercų daina Rugiagėlės. Na, o jūs ką, mėly Lietuvos klausytojai, jūsgi ką? 17:44, jeigu norisi dainos, nu, nesikuklinkit, parašykit sirdelės@lietuvos.fm, taip kaip tą padarė Beata, kuri tikiuosi šiuo metu jau tiesia ranką pagarsinti savo radijo imtuvą, Beata, Paulina ir Vėlius jau pasiruošę dainuoti dainą specialiai tau.
1: Širdelės.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

Edžiui. Beje, ir skambėjo Natalijos Bunkės bei Stasio Povilaičio atliekama daina Jūra. Kas tenai tame saulėtam pajūry klausosi ramios Baltijos jūros bangų mušos. Linkėjimai visiems atostogaujantiesiems. Nenukaitote, nesudegėte, ledais atsigaivinote, Basanavičiaus gatve prasėjote, girdėjote, kaip groja lietus, pageidaujama daina. Aš tikiuosi, radę vieną kitą laisvą minutėlę savo atostogų metu, ateity leisite laiką kartu su širdelėmis, siūsite žinutės ir tikrai būkite ramus, girdėsite savas pageidaujamas dainas. Beje, Virgio Stakėno daina Snaudžia malūnas prie kelio skambėjo lietaus klausytojui Arūnui. Aš tikiuosi, Arūnas nėra iš tų, kuris snaudžia kelyje, nes jis gero kelio palinkėjo šiuo metu visiems važiuojantiesiems. Mylėjai, primenu, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Mano kolegė Danutė Daunoravičiūtė primins ir apie tai, kuo įdomi, aktyvi ši diena buvo ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Nu, aš primenu, po 18 valandos širdelėse klausytojai sveikins saviškius. Matau jau vienas kitas, taip gražiai yra prasibėgęs pro mūsų internetinius namus, palikęs laiškučių, žinučių, žodžių sveikinimo. Šį vakarą tikrai bus, juk ne veltui visa Lietuva ožė. Šventas Jonas, rasos. Mylėjai lietuvos klausytojai, nepamirškite adreso internete, kur yra laukiami jūsų linkėjimai lietus.fm. Na, dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 57 minutės, skaitau Redos žinutę. Sveiki, labai norėčiau lietuvaičių dainos Levandų jūra. Reda, pasigarsink savo radijo imtuvą.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą susitinka su kandidatu į ministrus pirmininkus Mindaugu Sinkevičiumi aptarti vyriausybės formavimo. Performavus valdančiąją koaliciją, socialdemokratų premjerės Ingos Ruginienės 20-asis ministrų kabinetas darbą baigė antradienį. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę teigė, kad Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus ketina pateikti ketvirtadienį Seimo vakariniame posėdyje. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės vadinamosios SAFE programą. Anot finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% visos šaliai skirtos daugiau kaip 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Pagal SAFE reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Rusijos valdžia svarsto galimybę surengti naują mobilizaciją siekdama papildyti Rusijos kariuomenę, nes patriotų ir norinčių užsidirbti jau nebeliko, o agitacija nustojo veikti. Net du leidiniai Verstka ir Važnaja istorija praneša, remdamiesi šaltiniais karo komendantūrose bei pašnekovais artimais Kremliui ir FSB, kad mobilizacijos banga prasidės po rugsėjį numatytų rinkimų į valstybės dūmą. Pasirengimas masiniam šaukimui į kariuomenę, pasak vieno iš šaltinių, vyksta jau keletą mėnesių, tačiau oficialiai to, kas planuojama, niekada nevadins mobilizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė atlikti tyrimą dėl didžiųjų naftos bendrovių veiklos, nes degalų kainos mažėja nepakankamai sparčiai. Prezidento nuomonė didžiosios naftos bendrovės nemažina kainų degalinėse proporcingai tam, kiek smarkiai krito jų perkamos naftos kaina. Benzino kainos Jungtinėse valstijose yra jautrus politinis klausimas, nes iškastinių kurų varomos transporto priemonės yra pagrindinės daugelio amerikiečių susisiekimo priemonės. Nepaisant aplinkosaugininkų protestų, Islandija po 2 metų pertraukos atnaujina banginių medžioklę. Savaitės pradžioje buvo sumedžioti 2 banginiai. Islandijos televizijos ir radio bendrovė RUF pranešė, kad buvo sugauti 2 finvalai, tai mėlynojo banginio giminaičiai ir 2 pagal dydį gyvūnai žemėje. Islandija, Norvegija ir Japonija yra vienintelė šalis pasaulyje, kurios nepaisant tarptautinio pasmerkimo vis dar legaliai vykdo banginių medžioklę. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Kas savaitę girdime apie naujas sukčiavimo schemas. Vieni apsimeta bankų darbuotojai, kiti kuria netikras parduotuves, treti socialiniuose tinkluose ieško romantinių santykių. Tačiau specialistai sako, kad visų šių schemų pagrindas tas pats – ne technologijos, o žmogaus psichologija. Psichologas Visvaldas Lekauskas aiškina, kad visiškai nepasitikėti kitais žmonėmis negalėtume. Pasitikėjimas būtinas kasdieniam gyvenimui, nuo apsipirkimo parduotuvėje iki bendravimo su aplinkiniais.
1: Pabandykite įsivaizduoti, va, jeigu jūs nueinat į parduotuvę, atiduodat pinigus ir lygiai taip pat atiduodat pinigus ir dabar viską tikrintumėt, ką jūs ten perkat ir taip tikrintumėt nuosekliai. Ne, pagalvokit, kiek daug dalykų galima suabejoti ir norėti patikrinti. Bet aišku, mes niekada neturim visiškai 100% pasitikėjimo. Tai yra tam tikri filtrai pas kiekvieną žmogų, tam tikras darbumas. Ir pagrindinis uždavinys yra praeit pro tos filtrus.
0: Dažnai manoma, kad sukčių aukomis tampa tik mažiau išsilavinę ar naivų žmonės. Tačiau psichologas sako, kad apgautas gali būti kiekvienas.
1: Apgaut galima kiekvieną. Šitas procesas jis ir lemiasi tą buką fizinę statistiką, kad jeigu mes meškerę 100 000 kartų, tai į tavo metimą keli šimtai pažiūrės, o keliasdešimt ir užkips. Ir to užtenka.
0: Pasak Visvaldo Lekausko, sukčiai nesiekia apgauti visų. Jiems pakanka nedidelės dalies žmonių, kurie tuo metu yra pavargę, išsiblaškę ar tiesiog mažiau budrus. Specialistai primena, kad geriausia apsauga nuo sukčių yra neįsitikinimas, kad man taip nenutiks, o gebėjimas sustoti, patikrinti informaciją ir nepriimti skubių sprendimų, kai kas nors žada meilę, greitą uždarbį ar išskirtinę galimybę. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Radio stotis Lietus.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Džiaugsmo vasarą su Lietumi, gero vakaro vasarą kartu su Lietumi. Širdelės kartu su Lietumi, vadinasi, ir širdelėse laimės vasarą. Būkite pasveikinti visi šią akimirką esantys kartu, ką veikiate, mylėjai Lietuvos klausytojai. Kaipgi tas jūsų trečiadienis, kaip šventas Jonas gulė, jeigu jūs aplinkoje Jonas, kaip jisai laikosi. Na tai gerai, kad laikosi, vadinasi, nebereikalo vakar didžioji dauguma Jonams linkėjote sveikatos. Ir šiandien norėčiau linkėti sveikatos tiems, kurie sako, o aš, netikiu, kad o jūs, esate be linkėjimų, bet, na, jeigu gyvenimiškos aplinkybės kažkaip taip yra susiklošiusios, tai jūs taip gražiai priminkite saviškiams lietus.fm. Ten galima registruoti sveikinimą ir tikrai tikiu, kad visi Jonai bus pamaloninti gerų žodžių, šiltų linkėjimų, na ir fantastišką muzikinę dovaną. Beje, Rasa rašo, važiuojame prie jūros, noriu vyrui Ernestui ir jo draugui Sauliui, kad kelelis nedulkėtų, palinkėti visą, ko paties geriausia. Raselė, pačią sveikinu su Rasos diena. Ernestas, tikiu, ir Saulius turite nabe ką pasišnekučiuoti, pačiai šypsenos nuotaikos ir geros, smagios jūros. Vidas šiandien sveikina Žydrūną artėjančio gimtadienio progą. Beje, draugė, visus sunkumus tu tyliai, drąsiai nugalėk, galų gale nusiskink skaiščiausią gyvenimo žiedą ir niekada girdi dėl nieko nesigailėk. Žydrūnai, optimizmo ir sėkmės belaukiant gimtadienio. Andrius Janina šiandien sveikina su gimtadieniu. Tegul tavo gyvenime netrūksta šviesių dienų, nepamirštamų akimirkų ir amžinų draugų. Andrius Janinai, gimtadienio proga, linki visą ko paties geriausio. Mėloji Janina, būkit pasveikinta vardadienio proga. Beje, žinot, kad šios dienos varduvininkai yra ne tik tai Janina, ne tik tai Jonas, yra Eiviltas, Eiviltė ir Virga. Virga, pažįstate? Pažįstate? Tai kodėl nesveikinate? Judita Janinai, Joninių proga siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako, mama, mes visi sveikiname tave. Rina, Jona, žinoma, kad Jona, šiuo metu Joninės švenčianti Norvegijoje sveikina Švento Jono progą. Mielas mano žmogau, sako Rina, tegul ši graži šventė neleidžia tau pamiršti, kad esi mylimas ir branginamas, tegul Joninių laužai tampa tau simboliu tavo gyvenimo kelyje, tie šviesa tavo idėjams būna įgyvendinama, na ir šilčiausius linkėjimus siunčia tavo paparčio žiedas vardu Rina. O taip gražiai, moteriškai, jausmingai, vyriškai, protingai, Jonas tikiuosi šypsosi suradęs tą savo paparčio žiedą vardu Rina. Jonai, Joneli, Jonuk, būk sveikas ir laimingas vardadienio proga.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

18:24 minutės ir žinau, kad vienuose namuose šiais trečiadienis ilgai laukta šventė, ne tik tai vardadienis, ne tik tai joninės, bet ir jubilėjinis gimtadienis. Ir kiek suprantu, tas žmogus labai labai mylimas yra. Aišku, metai dar ir reikalauja pagarbos, bet tikiu, kad per tuos metus būta ir džiaugsmų, ir neįtikėtų istorijų, kurias prisiminti gerai ir smagu, kai galvoji apie tą gerą žmogų, kažkaip tai ir praeiti.

0: tetą Janiną. Pačią mieliausią tetą Janiną. 70-ojo jubilėjinio gimtadienio progą sveikina sūnėnas Mindaugas kartu su Erika. Labas širdelė. Šiandien mūsų mamytė švenčia savąjį gimtadienį. Mes taip norėtumėm pasiūsti jai muzikinį sveikinimą. Mieloji mama, sveikiname tave gimtadienio proga. Nors šiuo metu esame toli, kas Airijoje, kas Vokietijoje, bet mūsų mintis, meilė visada yra su tavimi. Linkime tau stiprios sveikatos, džiaugsmo šviesių dienų, jaukių akimirkų ir kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų. Ačiū tau už meilę, už rūpestį ir viską, ką dėl mūsų padarei. Labai labai tave mylime ir siunčiame didžiausią apkabinimą iš toli. Aš noriu tikėti, kad moteris šiandien švenčianti savąjį gimtadienį ir girdinti šiuos siunčiamus linkėjimus iš Airijos, Vokietijos, visa savo esybė sako, Dieve, čia juk mano šeima. Mieloji, būtų gerai žinoti, kuo jūs vardu, bet aš tikrai tikiu, kad mamo širdis jaučia, kad apie ją šiuo metu kalba dukros Neringa iš Aušra, žentai Remigijus ir Peteris, anūkai Domas, Melina ir Meda. Taigi, mieloji, būkite pasveikinta gimtadienio proga, linkėjimai nuo tų, kurie toli, tačiau savo jausmų jūs apkabina prie širdelės glaudžia ir linki visą ko paties geriausio. Žiūriu, kad ir Nina šiandien švenčia savo į gimtadienį, o gal pasiklausykime, kokiomisgi intonacijomis yra gyva ta, kuri šiandien švenčia savo į gimtadienį, ta, kuriai, kiek suprantu, turbūt draugės, linki visą ko paties geriausio, nes kai draugės sveikina, o jos nieko tuose linkėjimuose nepagailės. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau Ninos.
1: Taip, Nina.
0: Nina, čia draugės Nijolė ir Zita pakuždėjo, kad gimtadienį šiandien švenčiat, kad trūksta žmonių, kad nesusirinko visi svečiai, kad praviros jūsų namų durys, sako Kotryna. Pakvieskit gerus pas Nina į svečius. Nina, tai ir pasiruošusi.
1: O su kuo čia kalbu?
0: Praklausė, Nina, praklausė. Radijo stotis Lietus, esu Kotryna. Mieloji Nina, suprantu, kad esate truputuką galbūt pasimetusi. Leiskite perduoti gimtadienio progą nuo šilčiausius linkėjimus jums nuo Nijolės ir Zitos, kurios sveikina, linkėdamos stiprios sveikatos, kasdieninio džiaugsmo, šviesių minčių ir jaukių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša šypsenų, ramybės, širdžiai mielų susitikimų ir tegul gyvenimas toliau dovanoja pačias gražiausias akimirkas, o meilį ir rūpestis te lydi kiekviename žingsnėje. Nina Ninuk, būkite sveika, būkite laiminga ir linkėjimai gimtadienio proga.
1: Klausykite, su kuo šią kalbu?
0: Trečią kartą sakau radijos stotis Lietus Kotryna.
1: O dėkoju.
0: Gero vakarėlių, iki malonaus. Inga Irenai, mamytei siunčia sveikinimus 77-ojo gimtadienio proga, sako, linkiu tau šią progą daug jaukių apkabinimų, malonaus dėmesio bei kitų prasmingų gyvenimo dovanų. Su gimtadieniu sveikina duktė Inga, anūkai Emily, Aurimas ir Justinas. Mieloji Irena, leiskite 77-ojo gimtadienio proga kartu su grupe 2 padovanoti didžiausia puokštė gražiausių gėlių.

0: 18 valandų 35 minutės širdelėse sveikiname Renatą. Nežinau, labai keisti yra sveikintojai linikinė, nežinau, kaip kirčiuoti reikėtų, bet Renata tikiuosi. Tai čia šitie. Mieloji Renata, šiandien norime palinkėti ne tik tai laimės, sveikatos ir sėkmės. Linkime, kad kiekviena diena būtų tokia, kur jaustum. Esanti mylima, reikalinga, vertinama, kad šalia būtų žmonės, kurie suprastų tavo tylą, džiaugtųsi tavo šypseną ir ištiestų ranką, kai jos labiausiai reikia. Tegul gyvenimas dovanoja daugiau šviesių akimirkų negu kad rūpestėlių, tegul priežasčių šypsotis būna daugiau negu kad liūdėti, o visos tavo svajonės, net pačios slapčiausios, po truputėlį tampa tikrovė. Ačiū, kad esi tokia nuoširdi, šilta ir ypatinga. Linkiu, kad šiandien ir visada jaustum, kokia brangi esi savo artimiesiems. Su gimtadieniu, Renata. Šiandien Daiva savojo močiutė gimtadienio proga sveikina duktė Žiedūnė, žentas Evaldas ir anukai Leonas bei Tauras. Daiva, močiutė, linkime, kad sveikatos užtektų visiems anukams išgaudyti, o geros nuotaikos net ir žentui pakęsti su meilė, sveikina dukra Žiedūnė, o ten jau ir visi tie, kam reikia sveikatos, kam reikia kantrybės. Žodžiu, mieloji Daivužė, jūs tik tai laikykitės. Suprantu, kaip yra su tais lakstančiais anūkais, kaip yra sunku, kai žentelį pakęsti reikia. Daiva, Daivužė, šypsenėlis nuotaikėlis ir polėkio gimtadienio proga. Labas širdelė, labai noriu pasveikinti mielą brangiausią pusėsdarę Rasą vardadienio proga. Raselė su Rasa sveikina pusėsdarę Viktoriją ir krikšto sūnus Liutauras. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Janina. Beje, Janina šiandien švenčia ir savąjį vardadienį. Būkime vis dėlto teisūs, nepamiršdami, kad ne tik tai gimtadienis, bet ir vardadienis yra svarbus. Juk nebereikalo turbūt tėveliai ją Janina pavadino. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina Janinos ieškau.
1: Taip, ir radot.
0: Janyte, nuoširdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga. Leiskite palinkėti sveikatos, laimės, meilės, šypsenų, gražių akimirkų kiekvienai dienai. Tegul jūsų namuose visada netrūksta jaukumo, šilumos ir artimųjų meilės. Gimtadienio proga šiandien pačią sveikina visa mylinti šeima. Ar reikia vardinti, Janyte, kas linkėjimus siunčia?
1: Ne, nereikia, aš
0: žinau. Visus žinote, ar ne? Nes aš kiek taip suprantu, tai tikrai šeima tokia, na, pakankamai tradiciškai skaitlinga, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Ar norėtumėt, kad šeima didėtų?
1: Ne, gal jau gana.
0: Tai vat ir palinkėsiu, kad gyvenimas būtų dosnus kitokiomis dovanomis, širdžiai mielomis, galbūt šnarinčiomis, galbūt šypsenai įspaudžiančiomis, na bet vis dėlto, kad būtų gyvenimas dosnus, tai to ir linkiu jums, mielo Janina, ir gimtadienio, ir vardadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Šiandien Rasa sveikina Vilių gimtadienio progą ir ne bet kokio, 39-ojo gimtadienio progą. Vilių. Metai iki jubilėjaus, sako, dažniausiai būna tokie. Ganėtinai įdomus metai, taigi leisk tau palinkėti gimtadienio progą įkvėpimo, kad nepritrūktų visuose darbuose, santykiuose, staigmenų šiandien šiltų akimirkų ir dar prie to paties. Viliuk, mesgi tau norime padėkoti, atsidėkoti už kaimynišką draugiškumą ir pagalbą, kai reikia. Taigi, smagiai švesk, Viliuk, savo gimtadienį, būk sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir dainingas. Linkėjimai nuo Rasos.
2: Mano kiemas be žemės kvapų.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Sukam laimės ratą ir šį trečiadienio vakarą sukam, mėlyi Lietuvos klausytojai, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Galų gale, tai reikia tik, kad paskambintumėte, pabendrautumėte, išsuktumėte, prizą pasiimtumėte ir toliau smagiai vakarotumėte kartu su Lietumi. 1823, gerbiamas brangusis mano draugė kompiuterį, parink man šį vakarą pašnekovą azartiškai nusiteikusiai. Ta, kuris būtų laimingas, beprotiškai laimingas, sukdamas laimės ratą. Labas vakaras.
1: Labas vakaras, Katrina. Negaliu patikėti.
0: Jo, buriau, kad man prisiskambintų azartiškai nusiteikęs žmogus. Tai vat ir prisikviečiau. Kuo būsite vardu?
1: Diana.
0: Diana, iš kur?
1: Iš Ispanijos.
0: Iš Ispanijos? O je, tau ponia, ar nesukaitusi?
1: Labai.
0: Aš įsivaizduoju Ispanijoje besiklausantys Lietuvos klausytojai su atgaiva alsuoja, kuomet pasakoju sinoptikų prognozės gerai dienai.
1: Tai.
0: Oi, kad pas jūs galvojate, ar net tai būtų. Mieloji Diana, suksime laimės ratą.
1: Taip.
0: Žiūrėkit, turiu prizų, kojinės, marškinėliai, laimės lašelis, lietpaltis, skietukas ir galimybė dalyvauti finalinėme žaidime, pretenduojant laimėti pagrindinį prizą, kelionę į Peloponezą. Ko norėtumėt labiausiai?
1: Marškinėlis pasisekė tikrai laimė, bet kokių kojų gerai būtų.
0: Dieve, kokia jūs fainuolė. Man labai patinka, žiūrėkite, taip galvoju čia į kairę ar į dešinę sukt. Nu gerai, va, pasukau. Pasukau. Bet žinokite, kairę ir pasukau, ir kojinės iškrito.
1: Nu, tikrai?
0: Žinokit, žmonės, kurie žiūri video transliaciją lietus.fm, mato, kiek reikėjo nedaug pasukti, kad kojinės iškristų tai, kuri apie konės, ko Ispanijoje svajoja. Dieve mano, bet sakau, kokie šaunoliai, smaguliai. Aš žinokite, Diana, palinkėsiu jums vis dėlto nesušalti. Prie marškinėlių dar ir kojinaitės. Jeigu ką reikės, jūs skambinkite. Žinokite, turime dar ir lietpaltuką. Ateity bus ir pirštinaitės, ir šalikutės. Dieve, mes jūs aprengsime. Pirminiais lietaus rūbais, kad tik tai Ispanijos žmonės nesušalti. Į Dieną labai dėkoju. Žodžiu, labai gerai jūs girdėti. Sutiksite lietuvius, perduokite jiems šilčiausios linkėjimus. Žinau, kad jinai tikrai yra labai daug ne tik tai vasarojančių, bet taip pat ir gyvenančių. Bet aš džiaugiuosi, kad tuose gyvenimuose skamba lietuviška daina. Mieloji Diena, nepatekite ragelio, tuoj sutarsime, kokiu būdu jūs pasieks mano minėta dovana. Mieliai lietuvos klausytojai, jums linkiu laimės vasaros. Kartu su Lietumi sukant laimės ratą.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Mažeikių rajone Žemalės kaime gyvenantį Joną Švento Jono proga šiandien sveikina kaimynai, palinkė laimės, džiaugsmo, gero gyvenimo ir gerbiamas Jonai, kad ūkis klestėtų. Agnė Daivai siunčia linkėjimus, o tuose linkėjimuose mylime tave, mamytę, su švente. Labą širdelę, labai norėčiau pasveikinti visas Viligitros kolektyvo raseles, kurių pas mus net keturios, su vardadieniu ir palinkėti daug šypsenų, sėkmės darbuose, geros nuotaikos, gražių gyvenimo akimirkų, tegul kiekvieną dieną atneša ką nors malonaus, pasirašo Renata. Primenu, mylėjai, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, kartu su Danute Daunoravičiūte. O dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 57 minutės, kviečiu į rubriką Daina meiliai. Labas, Kotryna, grįžau po kelionės į Italiją. Jaunesnysis sūnus dalyvavo tarptautiniame akordionisto konkurse. Myliu gyvenimą, myliu savo vaikus, myliu savo vyrą. Prašau pagroti Sašo song dainą apie nurudusius skruostus mergaitės. Ir jei neklystu, tai begėdis laikas. Pasirašo mamukas Rimukas. Aš tikiuosi šeimyną šiuo metu kartu su Lietumi, nes tokio prisipažinimo meiliai savai šeimai senokai esu begirdėjusiai. Na, aš tikiuosi, mamukas Rimukas irgi šiuo metu šypsosi, besimatuodamas radio stoties lietus firminius marškinėlius.
1: Daina meilė.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės vadinamosios SAFE programą. Anot Finansų ministerijos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos daugiau kaip 6 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Pagal SAFE reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės gražinti paskolą. Lenkijos vyriausybė pareiškė, kad jai nereikia tarpininkų, kurie padėtų išspręsti aštrų diplomatinį ginčą su Ukraina po to, kai keli Europos pareigūnai pasisiūlė tarpininkauti. Pastarosiomis dienomis kaimininės šalys apsikeitė diplomatiniais smūgiais akis už akį dėl seniai užsitęsusio istorinio nesutarimo, kuris vėl iškilo į paviršių, o ginčo centre atsidūrė Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis ir jo Ukrainos kolega Volodymyras Zelenskis. Lenkijos centristinės koalicinės vyriausybės atstovai pareiškė, kad nors situacija yra sudėtingesnė nei anksčiau, Varšuvai esą nereikia išorinės pagalbos, nes šalis pačios turi imtis veiksmų įtampai sušvelninti. Kremlius neigia portalo Meduza paskelbtą informaciją apie diskusijas dėl galimo rugsėjo mėnesį vyksiančių rinkimų į valstybės dūmą atidėjimo. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad terminų keitimas nesvarstomas, pasirengimas rinkimams esą tęsiasi. Kiek anksčiau portalas Meduza rašė apie federalinės saugumo tarnybos vadovybės ir Rusijos nacionalinės gvardijos vado Viktoro Zolotovo bandymus įtikinti Vladimirą Putiną atidėti artėjančius rinkimus tokio sprendimo būtinybę, jie motyvuoja blogėjančią ekonominę padėtimį ir krentančių valdančiosios partijos vieningoji Rusija reitingų. Jungtinių valstijų kariuomenė per artimiausias 4-6 savaitės planuoja šalies teritorijoje įrengti mažiausiai 2 poligonus, kuriuose bus atkuriamas realios karo veiksmų Ukrainoje sąlygos. Apie tai kanalui CBS News pranešė Jungtinių valstijų kariuomenės ministras Denas Driskolas. Tokios pratybų aikštelės turėtų padėti Jungtinių valstijų kariuomenėje greičiau prisitaikyti prie šiuolaikinių karo vedimo metodų, kurie aktyviai taikomi mūšio lauke Rusijos kare prieš Ukrainą. Per ekstremalius karščius Jungtinėje karalystėje atsivėsinti norintis vairuotojai perspėjami, kad sėdint automobilyje su tuščiaja eiga veikiančių variklių ir įjungtų kondicionieriumi gali grėsti bauda pagal oro taršos kontrolės įstatymus. Teigiama, kad standartinė bauda, jei pažeidimą fiksuoja policijos pareigūnas, už tai yra 40 svarų sterlingų, apie tai informuoja kanalas Sky News. Tačiau ši suma padvigubėja, jei pažeidimą fiksuoja civilis viešosios tvarkos priežiūros pareigūnas. Visgi abu baudos dydžiai yra sumažinami per pus, jei sumokama nedelsint. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Laida daugiabučių renovacija. Šiuo metu Lietuvoje renovuota jau per 5500 daugiabučių. Tai sudaro maždaug 15,7% visų daugiabučių. Kauno rajone atnaujinti apie 95 daugiabučiai namai. Tai sudaro maždaug 13,5% visų potencialiai renovuotinų namų rajone. Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis sako, kad renovacijos procesas rajone vyksta nuosekliai, o žmonės vis dažniau patys įsitikina jos naudą.
1: Renovacija juda ir nėra sustojusi Kauno rajone. Aišku, norėtųsi tie tempai, kad būtų didesni. Tai jeigu pažiūrėti mes iš 705 renovuotinų tokį, kokį turėtumėm apskaitą, turim šiai dienai renovuotų tik tai 95. Pilnai renovuotų, kurie jau užbaigti, tačiau šiai dienai turim 40, kurie yra renovuojami. Ir manom, kad tie tempai šiek tiek auga, eina pozityvę linkme. Ir tikimės, kad gyventojų susidomėjimas nemažėja, auga, matant iš tikrųjų tą naudą, kurią turi iš renovacijos.
0: Vieni geriausių pavyzdžių Garliava ir Ežerėlis. Pasak vicemero, būtent čia renovacijos mastai didžiausi, o gyventojų apsisprendimą dažnai lemia kaimynų patirtis.
1: Turim Garliavos miestą, kuris iš tikrųjų turi 84 renovuojamų daugiabučių, 25 yra renovuoti, 12 vyksta renovacijas. Tai Ežerėlį, taipogi Ežerėlių mieste turim iš 25 renovuotinų namų, 10 renovuoti ir juose vyksta renovacijos. Aš manyčiau, kad tas fenomenas yra dėl to, kad žmonės, kurie pamato šalia esantį pastatą renovuotą ir pasikalba su kaimynais ir pamato tą naudą, pamato gyvenimo kokybę, pamato sąnaudos sumažėjusias ir tai skatina žmonės renovuoti.
0: Kauno rajono savivaldybė gyventojų skatina ne tik informuodama apie renovacijos naudą, bet ir prisidedama finansiškai. Apmokamas investicijų planų rengimas, o renovuoti namai gali pretenduoti ir į papildomą paramą kiemų sutvarkymui.
1: Ta galimybė dar gauti, kai buvo su Žerėlio mieste miško, sakysim, gatvėje renovuojami daugiabučiai, tai papildomai gavo 136 tūkstančius kiemo sutvarkymo su žaidimo aikštelė, su viskuom. Tai manyčiau, kad tai yra iš tikrųjų ta gyvenimo kokybė ne tik pasikeičia bute, bet pasikeičia ir visoje teritorijoje. Tai yra iš to skatinimo priemonių, kurios tikrai, manau, skatina.
0: Pasak vicemero, renovacija keičia ne tik pastatų išvaizdą ar sumažina šildymo sąskaitas. Ji keičia ir gyvenimo kokybę bei didina būsto vertę rinkoje. Savivaldybė ir šiuo metu ieško naujų būdų, kaip paskatinti daugiabučių namų gyventojus dalyvauti kompleksinėje renovacijoje. Aplinkos projektų valdymo agentūra artimiausią kvietimą teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuoja šių metų spalio mėnesį. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.

Gero trečiadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu, jeigu skubate pasinerti rykaus, nerkite. 14 valandų 19 minučių ir aš sakau laiko tik tai tam, kad galėtumėte orientuotis erdvėje. Jeigu esate didžioji dauguma atsipalaidavę, tai gerai šventiškai nusiteikę. Mažu ką gal būsite linkę pasidalinti savomis išvalgomis. Vakar tikrai su tokiu klausimu nenorėjau trukdyti jūsų mylėjai lietuvos klausytojai, nes labai jau svarbios varžybos buvo. Šiandien žiūriu į FIFA bent jau tą kalendorių arba dienotvarkį ir suprantu, kad laukintis futbolo jo laukia, tai šią akimirką pakartosiu. Įsimintina akimirka, kai laikrodžiai rodo 15 minučių po 19 valandos ir pakalbėkime apie sportą. Klausimas tinka ir vyrams, ir moterims, nes galų gale ir vieni, ir kiti turi savų intencijų stebėti varžybas, kai žaidžia arba dievinamas penketukas, arba gražus 11 vyrų vienoje vietoje. O

Čia, žinoma, jūs supratote apie ką, ar ne? Sakoma, Lietuva yra krepšinio šalis. Antroji religija mūsuose yra krepšinis. Bet kai prasideda pasaulinio lygio futbolo varžybos, dažnas tik tai ir vaikšto su mintimis apie tai, kas nekaip papasavo, kas vartuose išstovėt normaliai negalėjo, kam buvo suteiktos tos geltonos, raudonos kortelės apie teisėjus, iš vis kalbėti nieko net ir nereikia. Ir atrodo, kiek žmogui gyvenime to futbolo reikia, tik tai tam, kad galėtum stebėti varžybas. Aišku, aš nekalbu apie tuos, kurie yra futbolininkai iš prigimties. Beje, kiek žinau, ir tarp Lietuvos klausytojų jaunesniosios kartos atstovų auga galbūt net ir ne vienas ir ne du būsimi olimpiniai pasaulio futbolo čempionai arba FIFA nugalėtojai. Žodžiu, azarto trečiadienio vakarą esantiesiems kartu su Lietumi ir norėčiau palinkėti laukdama jūsų atsakymo į vakaro klausimą. Tai kas jums arčiau širdies? Futbolas ar krepšinis? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Italų nereikėtų erzinti su klausimu, kas arčiau širdies, futbolas ar krepšinis, pasižiūrėtų taip tuo itališku viską vertinančiu žvilgsniu. Ir tai būtų aišku, futbolas, futbolas ir dar kartelį futbolas. O kas jums arčiau yra širdies? Sirdelėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Ai, šį vakarą paklausiau. Aš tikiuosi, neužkabinau ten jautrios jūsų kaip sporto žinovo, religijos išmanytojo vietelės širdelėje. Būkit geri, parašykit, pasisakykit, kas arčiau širdies, futbolas ar krepšinis. Sirdelėse talietus.fm. Sveikiname Janiną iš Jaugėliškių Jonavos rajono vardadienio proga. Linkime laimės, meilės ir sveikatos, Janina. Linkėjimus siunčia Liudmila, Jeva ir Eglė. Auksė rašo.

0: didelė, kad ir turtingas būtumėte. Ir uošvė būtų laiminga. Žinodama, kad dukra ramiuose, tikruose vyriškose rankose. Šiandien savo į gimtadienį švenčia. Labai gera mama. Dieve, dviejų porų dvinukų mama. Labai fantastiška mokytoja. O vardu ji yra Dovilė. Ui, tik dabar pastebėjau, iš kur skrija linkėjimai. Ha, Florida, linkėjimai ir jums atgal su Švento Jonu visus lietuvius esančius Amerikoje. Sveikinu Švento Jono progą. Gaila, kad Dovilė turbūt šiuo metu yra užsiemusi. Ogi dievulis jai padovanojo dvi poras dvinukų, tai iš karto. Čia atleidimas, jeigu žmogus normaliai, fiziškai negirdi skambančio telefono, dieve jai medalį ant krūtinės, ne vieną, o du, ne du, o keturis už tas dvinukų poras. Galų galiai, jeigu yra mokytoja, tai tikrai tikiu, kad atsidavusi savo darbams, atsidavusi savo šeimai, tai jai palinkėti sveikatos privalau, laimės būtina šiuose linkėjimuose, meilės ir daug, daug, daug kantrybės. Mieloji Dovilė, jūs šiandien gimtadienio progai sveikina Aroneta ir Mutė ir Remigius, sveikina linkėdami viso ko paties geriausio. Žiūriu, kad ir eglutė būtų galima pamaloninti gimtadienio progai siunčiant jai linkėjimus nuo artimų žmonių, o kodėlgi to nepadarius, ar ne? Kai yra galimybė dovanoti dovaną, muzikinę dovaną, nu aš taip noriu teikti ją gyvam žmogui, atai sveikinu į kairę, sveikinu į dešinę. O kur tas gyvas balsas, entuziazmo, kupinas, šventiškai nusiteikęs. Ir dar per Šventą Joną gimtadienį švenčiantis. Čia kreipiuosi į eglutę.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, eglutės ieškau.
1: Taip,
0: Eglutė jūs mūsų eglutė. Taip iš karto nepykit, bet ant liežuvio galo. Eglutė jūs mūsų skarota, eglutė jūs mūsų graži. Mieloji draugė, šaunioji draugė, leisk tave pasveikinti šiandien gimtadienio progą. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas, mažas, bet kartu ir didelis stebuklėlis. Juk eglė, metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir tas tokias laukiamas, nepakartojamas, įsimintinas akimirkas su gimtadieniu. Šiandien eglė eglutė, pačia geriausia draugė visame pasaulyje, sveikina Jolanta, Gintarė ir Raselė. Juokiasi eglutė, gerai nusiteikusi linkėjimų beklausydama ir sako, o čia tai draugės, ar ne?
1: Padaužos, tikros labai ačiū joms.
0: Nu, aš negaliu taip tikėtis, kad tarp tų padaužų jūs esate pati rimčiausia.
1: Manau, visos panašiai labai.
0: Žodžiu, draugė mato skirsai, bet apie draugę visada kalbės gerai. Palinkėsiu, kad jūsų draugystė klestėtų, eglutė, kad jūs auktumėte, žaliuotumėte, spindėtumėte visus su savo gerumu ir pašėlusiu to tokiu noru gerai gyventi, žavėtumėte, žodžiu, šypsenos ir viso ko paties mieliausio. Ir beje, eglė eglutė, gimtadienio progą leiskite įteikti jums asmeninę muzikinę dovaną, nes čia susirinkę vyrai jau man per petį ranką, sako, Kotryna, mažiau kalbų, mes norime eglei gimtadienio progą linkėti.
2: Žaro šilkinės juose rankas.

0: 都不得给遇见。
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Žmonės klausia.
4: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
3: Finansų ministras atsako.
5: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės, dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių, tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats pyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euras 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
6: Iš širdies. Lietus visos Lietuvos mūsų.

0: Jeigu kyla klausimas, ką širdelėse šiandien klausytojai veikia? Negaliu pasakyti, kad pešasi, negaliu pasakyti, kad mušasi. Aš tik tai spėjau skaičiuoti, kas prieš ką su kuo. Aš net neklausiau, kodėl. Aš tik tai paklausiau, tai kas jums arčiau širdies? Futbolas ar krepšinis? Ei, savosios sporto šakos entuziastai, pasisakykite. Sirdelėse talytus.fm. Net žvairuotė su pradėjusia skaičiuodama visus tuos, kurie už krepšinį, visus tuos, kurie už futbolą. Mėlyi Lietuvos klausytojai, pakartosiu dar kartelį. Sirdelės talytus.fm. Bie, labai labai noriu pasveikinti šį vakarą Joną Davgėlo gyvenantį Avižieniuose vardadienio progą. Jonai, su šventu Jonu jūs sveikina Alvydas ir Violeta su visa savo šeima. Jūsų žmona, dukros su šeimomis. Žodžiu, geram žmogui palinkėjo stiprybės, sveikatos ir visą ko paties mėliausio. Aš tikiu, tikrai Jonai, tikiu, kad to mielumo gyvenime netrūksta, kad žemogės dėl jūsų sirptų, kad saulė danguje dėl jūsų šviestų, kad žolė dėl jūsų žaliuotų, kad grybai dėl jūsų dygtų. Na, bet svarbiausia, kad sveikata būtų gera. Jonai, linkėjimai nuo gerą linkinčių žmonių. Šiandien turiu tiesiog būtinybę susisiekti su dar vienu Jonu, kuri vardadienio progą norėtų pasveikinti sesę. Nu kaip sesė paliks brolį be linkėjimų? Ne. O sesė tai ne viena? Su taip pat gerą linkinčių žmogumi už parankės? Klausosi Lietuvos ir galvoti, kada ta širdelė Kotrina pas mano brolį užbėgs su sveikinimais ir linkėjimais. Bėgu Rimutė, bėgu, tai vat kad Jonas.
1: Klausiu.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau pono Jono.
1: Jonas.
0: Labai gera girdėti, Jonai, leiskite pasveikinti vardadienio progą. Žinokit, noriu perduoti linkėjimus jums nuo jūsų sesutės Rimos ir nuo švogerio Alvydo, kurie nenustyksta šį vakarą. Siunčia linkėjimus šilčiausius ir sako, brangus brolau su vardadieniu, linkiu stiprios sveikatos, laimės ir džiugių akimirkų kiekvienai dienai. Nepamiršk šiandien pasilepinti. Ponas Jonai, jūs jau save palepinote šiandien?
1: Taip.
0: Žodžiu, diena nepraėjo veltui. Gal gale, Jonai, juk tam ir reikalingos, ar ne Joninės, kad Jonai visame pasaulyje turėtų galimybę palepinti save. Jonai, būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas, na ir gerų šaunių smagių jums gyvenime dienų.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, labai gerai girdėti. Šiandien ir Valdas švenčia savo į gimtadienį. Greitai užbėkime pas Valduką į svečius. Galų gale, šiaip gyvenime jis labai rimtas žmogus, o aš greitai, taip nerimtai. Pasveikinsiu, rankelę paspausiu, skrustuką pabučiuosiu, per petį patapšnosiu ir priminsiu, kad rytoj darbą. Mhm. O čia būtų smūgis, ar ne? Iš kolegų, kurie šventą dienos vakarą primena, kad rytoj darbą reikia. O Valdelis, šiaip būdamas protingas, gimtadienį švenčia, išjungęs telefono garsą. Kad vat tokie vat kolegų priminimai nesutrukdytų jam šį vakarą su svečiais vakaroti dainas dainuoti. Gerbiamas Valdai, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą visas Snow Arena, visas kolektyvas. Linki, kad jūsų gyvenimo instaliacija būtų nepriekaištinga. Finansai su pastovės rove, o visi iššūkiai lengvai įveikiami. Šviesių, saugių ir kūrybingų metų jums, Valdai, gimtadienio progą.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapo paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
6: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: jūs ateisi mylėję, kas jūsų širdyje, futbolas ar krepšinis? Šį vakarą paklausiau Lietuvos klausytojų. O ir paklausiau. O jūs ir pasisakėte, mylėjau.
1: Širdelės.
0: Tai kas jums arčiau širdies, futbolas ar krepšinis? Gražvydas, futbolas, nes vyksta pasaulio futbolio čempionatas. Gražvydai, beje, dažnas, kiek aš supratau, taip gražiai, atsargiai, diplomatiškai rašė, kai, žinot, žmonės sako, akis nemato, širdis nemyli. Aha, tai vadinasi, jeigu dabar vyksta futbolas, tai už futbolą. Po to futbolas baigsis, vėl grįžti už krepšinį. Tamsta, jūs kažkokie tai esate sportiškai neapsisprendę. Jokauju. Artūras rašo, tik futbolas. Esu angliško futbolo gerbėjas. Beje, tokių šiandien pasisakiusiu savo laiškučiuose apie vokišką, ispanišką, portugališką futbolą mačiau yra. Ir kažkaip tai vat apie krepšinių lygas ne vienas žodžiu neužsiminė, galbūt tiesiog tik dėl to, kad jie rašė, jog krepšinis yra jų širdyje. Beje, Irma rašo krepšinis ir tik tai krepšinis, bet kai niekas nemato futbolas, taip pat patinka. O čia vat toksai tikrai moteriškas atsakymas ir didžiosios daugumos. Lietuvos klausytojai turbūt toksai atsakymas, ar ne? Atsikeli ryte. Paklausi pasaulio, tai kas šiuo metu vyksta tokio, koks čempionatas ir iš karto žinai, kuo tavo diena baigsis. Beje, Alvydas irgi pasisakė už krepšinį, kai paklausiau, kodėl. Jis man sakė, man iki futbolo, kai keltis rytais reikia apie 3:30. Nes krepšinis jo gyvenime yra religija. Aš pilnai suprantu, kai vyksta čempionatai, dažniausiai tos pačios įdomiausios varžybos vyksta vėlai vakare arba naktį. Žodžiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, skaičiavau jūsų rezultatus. Ir ką galiu pasakyti, nesitikėjau tokio atsakymo, nors galbūt vis dėlto buvo kažkokia tokia vidinė paslėpta viltis, kad gali būti kitaip, nu bet yra kaip yra. Taigi, futbolas pasisakė Virgis, Jonas Baronas, Ugnius, Vitalija, Šarūnė su Linu, esu Ilona, Kristupas, Česlovas, Augis, Vaiva su Leonu, beje, Bernotai, visa šeima, aš skaičiavau jūs kaip vienetą, Raminta, Andrius gražiai rašo, į messengerį siunčiau atsakymą, bet matau, kad neskaitote, tai rašau čia, Andriu, džiaugiuosi, kad tu mane čia pagavai, Steponas, tik futbolas, rašė žmogus ir futbolas bei iš didžiosios raidės, Artūras ir Gražvydas. Na, o dabar apie krepšinį pasisakė. Alvydas, Dangira, Aleksandras, Vilius, Robertas, Nerijus, Šaras, Dalius, Simonas, Ignas, Darius, Laurinas, Vytautas su Vytautu, Virginius, Marius, Rapolas, Augustė ir Irma. Ir šio vakaro rezultatai yra tokie, skaičiuojant jūsų atsakymus. Futbolas pasisakė 17 radio stoties Lietuvos širdelių klausytojų. Na, o krepšinis buvo tokių 19. Tai ką, tokios tokelės.

Aš tau linkiu gero vakaro, linkiu, tu tik tai būk, būk, būk kartu su lietumi, tu tik tai būk kartu su kalbančia širdimi. Mėly lietus klausytai, kad ir kur bebūtumėte, leiskite trečiadienio vakarą laikrodžiams rodant 10 minučių po 8. Palinkėti sėkmės visose reikaluose. Jeigu kam reikia saldžių sapnų ir tą galiu palinkėti, jeigu reikia, kad startuotų darbai, projektai. Aš tikiu jumis. Tikiu jumis, mėly lietus klausytai, ir palaikau visur, kur tik tai esate. O ką veikite? Apie ką galvojate, apie ką svajojate, ką mylite? Nepamirškite jūsų meilės istorijų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelėse talietus.fm. Papasakokite apie savoje meilę ir nepamirškite, iš karto su savo istorija pretenduojate tapti geriausios savaitės meilės istorijų autoriumi ir taip pat pasipuošti lietaus firminiais marškinėliais, ką taip nori daro radio stoties Lietus jau 27 metus. Dovanodama jums dovanas. Taigi, mylėjai, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. 1987 metais, šią birželio 24 dieną, gimė žinomas argentiniečių futbolininkas Lionelis Mesis. Jau supratote, ar ne? Vartau gimimo dienų kalendorių ir pasakoju jums viską, ką žinau apie tuos, kurie švenčia ir dar švęs savo gimimo dienas šią dieną. Kalbant apie jubiliejinius gimtadienius. 1941 metais Šėtoje, Kėdainių rajone, gimė Stasys Liupkevičius, populiarus praeito šimtmečio 8-9 dešimtmečio estrados dainininkas, liaudiškos muzikos atlikėjas, dainų autorius, aranžuotojas, ilgametis armonikos ansamblio vadovas. 1934 metais gimė Vygantas Telksnys, kompozitorius, dainų autorius, muzikos pedagogas. 1986 metais gimė Vilija Matačiūnaitė, arba lietuvos klausytojų mylima Vilija, išgarsėjusi 2005 metais dalyvaudama Eurovizijos dainų konkurso nacionalinėje atrankoje bei realybės šou Kelias į žvaigždes metu. Beje, galiu pasakyti, kad ji taip pat darbavosi širdelėse 2006 metais. Kas klausėsi, tas pamena, kas pamena, tas žino, tas sveikina Vilija gimtadienio proga. Beje, kalbant apie žmonės gimusiosius šią dieną, galiu sakyti iš karto, darbštus, ramus, pragmatiški, intuityviai numatantis būsimosius įvykius ir tokia ir Vilija yra. Beje, žmonės gimė šią dieną stengiasi iš anksto įsitikinti, kad negrėsia jokie emociniai sukritimai, šaltas protas, tikslo žinojimas padeda sėkmingai judėti į priekį, tačiau ir kūrybiškumas sekė juos kiekviename žingsnyje. Beje, savo sumanimams ir naujoms idėjoms eikvoja labai labai daug laiko. Sako, kad žmonės gimė šią dieną trokšta surasti idealą ir jeigu, mėly lietuvos klausytojai, dar nepavyko pasinaudoti tuo stipriuoju šeštuoju jums įgimtų jausmų, tai to ir palinkėsiu, kad tas jūsų ieškomas idealas būtų ranka pasiekiamas. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Ir 20:21, geras metas užbėgti į svečius, perduoti linkėjimus gimtadienio proga, tikėtis, kad žmogus vakarojantis linkėjimus priims, o rytoj rytą pradės dieną, juos prisimins ir pasakos visam pasauliai. Mane per lietų sveikino. Aš tikiuosi Eglutė, šiandien švenčianti savo į gimtadienį. Neužimta. Gerų linkinčių žmonių turbūt dėmesio apsuptyje. Netikiu, kad drabužėlius lyginasi, knygas skaito, rytojaus planus dėliojasi, ne, gimtadienis vis dėlto ir dar šventa Jono vakarą. Yra toksai, kur turbūt Eglutė yra toje šventėje numeris vienas. Mieloji Eglutė, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą su gražiausiais linkėjimais. Kristina šį vakarą pas jūs. Sako, tu esi būtent toks žmogus, nuoširdus, supratingas, brangus, ne tik tai širdžiai, bet ir gyvenimui. Ir taip noriu padėkoti tau už tavo draugį. Palaikymą, juoką, visas akimirkas, kurios tampa gražesnės vien tik tai todėl, kad juose esi tu. Linkiu, kad gyvenimas tavo atneštų tiek pat šilumos, kiek jos dovanoji kitiems. Būk laiminga, mylima, ir nepamiršk, kokia ypatinga esi su pačiausiais, gražiausiais linkėjimais. Šiandien Eglutė sveikina Kristina. Žiūriu, įkritosi tokia yra žinutė. Prašom, pasveikinkit. Nu labai prašom, pasveikinkit. Pasveikinkit geriausią tetą visame pasaulyje, Janina. Ai, vat būtų truputuką vienu žodeliu mažiau gera teta, sakyčiau, o jau sveikinau. Visos tetos yra pačios geriausios, pačios šauniausios, nuostabiausios. Nu bet Janina, Janina, Janytė, Janiūtė. Turbūt vienintelė tokia. Kartais teta, sesė mamos, yra geresnė už mamą. Kartais. Ji gal ir atlaidesnė ir labiau išklausanti, nes tos mamos dažniausiai būna kokios, užsiėmusios darbais, reikalais, namais, vyrų. O teta, vat teta, štai dėl ko tikrai tikiu, kad Irena ir Darka, Emilka, ir Deimantė, štai dėl ko norėjau pasveikinti Janiną šiandien vardadienio progą, prašė palinkėti jai visada tokį ir išlikti ir dar daug laimės ir dar daugiau sveikatos ir kad žinotų, kad mes ją labai mylime. Aš tikiuosi, Janina jau suprato, ar ne, kas tie mylintys, kas tie sveikinantys, kas tie gero į namus nešantys, apie ją galvojantys, savo širdelėje nešiojantys. Alio, alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina. Ieškau mažo berniuko Simuko.
1: Alio. Labą vakarą. Tai aš.
0: Gerai girdėti. Jeigu nesunku, paprašykit, kad tenai kas nors patildytų radio imtuvą. Simonai, Simonėlis, Simonuk, tu mūsų berniuk. Auk didutis, būk gerutis. Šiandien tave 25-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Va taip nusprendė pasveikinti tėvai ir draugai. Tai, kaip aš sakau, kompanija linksma, ar ne?
1: Labai.
0: Labai. Žiūriu, kad ir jiems kūrybiškumo polėkio taip pat nestinga. Energijos yra. Va, aš jau girdžiu, kas ten dainas gražiausias dainuoja. Ir Simuka Mažiuka, patį mažiausią šioje kompanijoje ant rankų nešioja. Simonai, sakyk, ar jie sodino tave ant kėdės į orą kilnojo?
1: Nu, dar nebuvo.
0: Ai, tai kompanija jėgų pritrūko, ar ne? Pasižiūrėjo į tą mažą berniuką, kuriam palinkėjo, kad aukti didutis ir būtų gerutis ir suprato, kad jau gana jį ant kėdutės sodint. Simonai, 25 metai. Ko savo palinkėtum dar 25 metams į priekį?
1: Nu, kad kažkaip, manau, visko užteko iki šiol, tai to paties.
0: Tai to paties, žodžiu, kad būtų taip, kaip yra, ar ne? Tai, Simonai, aš irgi prisidedu prie šių tavo linkėjimų tau pačiam. Tu tik tai būk sveikas, laimingas, džiaugsmingas. Saugok, puoselėk tą gerų žmonių kompaniją, kurie šūkia, dainuoja ir švilpoja ir tave ant rankų nešioja. Ir kaip sakė tėvai ir draugai, tu tik tai auk didutis ir būk gerutis. Simonai, sveikinu tave iš visos širdies.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Lietuvoje 20:32 minutės, joninių vakaras, aš tikrai noriu tuo tikėti, kad dar šventai ne pabaiga, galbūt tai yra tiesiog paprasta, tokia jau ramuma, kuomet visos kalbos iškalbėtos, visi linkėjimai išklausyti, nors dar lieka vilties, kad tas pats brangiausias, pats šilčiausias žodis palies varduvininko širdelę, tas gražiai nusišypsos, saviškius nužiūrės ir padėkos už tą jausmą, už tą gerą jausmą. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina. Ieškau žmogaus, kuris pirmus metus yra senelis Jonas.
1: Taip,
0: gera girdėti. Jonai, sakykit, kaip jausmas seneliu patapus?
1: Ačiū, labai geras.
0: Sakykit, vis dėlto kiek suprantu, padovanojo gyvenimas ne vienu, bet net vienu, du anukus, tiksliau anukes,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Čia kaip sakoma, retas, kuris apie tai pasvajoja, bet jau jeigu dangus dovanoja geram žmogui, tai iš karto dviguba dovana. Jonai, leiskite pasveikinti jūs joninių progą, beje, šiandien jums linkėjimus siunčia ir viso ko paties geriausio linki visa šeima, dukrytė, žentas, anukės, dvinukės ir mylinti žmona, sako pirmie metai kaip senelis, juk joninės, Jonai, tavo diena, tai atsiskleidžia paparčio žiedas ir tai ateina laimė pas tave. Jonai, tai ir palinkėsiu, kad laimė ateitų pas jūs. Aš tikiuosi, kad vakaras yra nuostabus, nuo belieka dar tik tai viltis, kad šiuo metu rimtas senelis šypsosi, lietaus besiklausydamas. Šypsatės? Aišku, šypsosi. Gerai girdėti, ponė Jonai, jūsų šypsenėlė. Gerų šaunių smagių metų ir linkėjimai visai šeimynai. Gytis šiandien sveikina Janina Jankauskienė joninių proga. Norime pasveikinti mylimą močiutę, promočiutę su jos gražia švente. Mylime, bučiuojame ir sveikina visa anūko Gyčio šeima. Vaida Irmai siunčia linkėjimus gimtadienio proga, mieloji. Sveikinu tave su švente, tau linkiu daug sveikatos, sėkmės. Apkabiname, bučiuojame. Sveikina dukterėčia su šeima ta, kuriai šiandien 60. Jubilėjinio gimtadienio proga, Irma, būkite sveika, būkite laiminga. Joną Pūrą gyvenantį Rumšiškėse, vardadienio proga šiandien sveikina Sandra iš Antakalnio kartu su visa šeima. Klausiau Sandružės, tai ko palinkėti Jonui? Sakė laimės ir kad toliau būtų toks linksmas, koks kad buvo iki šioliai. Jonai, gera pažinti. Šiaip visą laiką girdžiu, kad Jonai yra tokie iškalbus, protingi, racionalūs, rimti. Nu, kad jūs esate linksmas, tai ir palinkėsiu, kad tas linksmumas jumise tik tai didėtų, spindėtų. Ir verštusi tada, kada reikia būti linksmam ir kad šalia aplinkui linksmi žmonės būtų. Rumutė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Rumutė, ta būna ši diena tik tai tavo. Leisk palinkėti gimimo dieną tau pačių gražiausių žiedų ir nuoširdaus artimųjų draugų dėmesio. Būk pasveikinta, miela Rumutė. Jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Eglė. Beje, tarp mūsų yra ir Gabrielė. Gabrielė, Gabrielytė, kurią 26-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina mama Jolanta, palinkėjusi Gabrielė eiti gyvenimo keliu aukštai iškėlus galvą, nenuleisti rankų ir žinot, kad esi labai mylima mamos, tėčio ir sesės. Gabrielė, šaunioji Gabrielė, būkit pasveikinta 26-ojo gimtadienio proga ir aš tikrai tikiu, kad jau yra patirties tas visas negandas įveikti, kad yra ir patirtis, ką reiškia eit aukštai iškėlus galvą ir plačiai šypsotis. Tai te būna tokių patirčių, kuo daugiau.
2: Alo.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, ieškau Janės, kurią artimi žmonės vadina Janytę, čia jūs būsite?
2: Taip.
0: Janytė, brangioji jūs mūsų, leiskite pasveikinti joninių progą, leiskite palinkėti žydėti, tikėti, pasitikėti ir visada laukti skruzdėlyno atvertomis durimis. Tegul bilietas bus sėkmingas, monetas stebuklinga. Sveikina vardadienio progą Deivis, Indrė, Amelija, Paulius, Ajus, Lupnė ir mažasis Aldas. Janė, Janytė, Janina mūsų brangioji. Linkėjimai šypsenai, linkėjimai gerai nuotaikai, stipriai sveikatai ir šauniam smagiam vardadieniui.
2: Labai ačiū.
0: Labai gerai girdėt. Man tik tai vienas klausimas yra, o kas tas skruzdėlynas?
2: Tai vat kas pasirašė Rytas skruzdėlynas.
0: Supratau. Linkėjimai skruzdėlytėms, skruzdėliukams, skruzdelėms. Visiems tiems, kurie taip gražiai Janytę šiandien pasveikino vardadienio progą.

Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Meilės istorijos.
1: Pirmą kartą aš ją pamačiau ant medinio siūbuojančio liepto. Ar mylėčiau tave? Pamaniau, jeigu širdis to daryti nelieptų. Ar galėčiau skaičiuoti žvaigždes ir stebėti paraudusį dangų, jei nebūčiau sutikęs tavęs? Ir nejausčiau viską šildančių rankų. Ir kvepėjo mums liepų medus. Ir gražiausiai žiedai sužydėjo, kai staiga prasidėjęs lietus mus abu į namus palydėjo. O tada aš eilėmis prabilau ir nuo šiol tarsi maldą kartosiu. Ne už grožį tave pamilau, ne dėl to daryt aš nustosiu.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.